0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Čo ja spadne to fakt?
0: Naláďte sa s nami na to najbohatšie leto, ktoré začína už tento víkend.
1: Práve hráme o parádnych 25 tisíc eur.
0: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 25 tisíc eur.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Kto ja spadne to fakt?
0: Naláďte sa s nami na to najbohatšie leto, ktoré začína už tento víkend.
1: Práve hráme o parádnych 25 tisíc eur.
0: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 25 tisíc eur.

0: vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
1: Niekedy sa s teho pohádam, keď tam nie si. Si napísal, že posledné pivko si dávam, posledný drink si dávam a tak dve hodiny na to stále nikto nikde. Ale že ja som už za tie dve hodiny, ja som strašne chcela spať, ale napriek tomu stále som si hovorila, že a príde a tak tomu to, tak tomu poviem, takto, takto. A on mi bude toto odpovedať a tak tomu poviem.
2: A ja niekde s chalami. A od prečo?
0: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Rybaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino-rebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
1: Vláda má dôveru parlamentu, podľa opozície to však neplatí o občanoch. Českí futbalisti remizovali s Juhoafrickou republikou 1-1. Piatok bude horúci 30 až 35 stupňov. Je 6 hodín, pekné skoré ráno z Expressu praje Paľo Vrbičan.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Vyslovenie dôvery vláde je podľa Roberta Fica dôkaz, že vláda je jednotná. Premiér vo videu na sociálnej sieti označil podporu jeho kabinetu za dôkaz toho, že nemajú byť predčasné voľby.
3: Je to ďalej signál, že ideme ďalej bez prekážok a pravdepodobne dnešné rozhodnutie je tým rozhodnutím, ktoré už neumožní, aby sa konali nejaké predčasné parlamentné voľby a všetci sa môžeme pripravovať na parlamentné voľby v riadnom termíne v roku 2027.
1: Podpredseda hnutia Slovensko Michal Šipoš tvrdí, že vláda stratila dôveru u ľudí.
4: Dôveru stratili pred ľuďmi, ktorí žijú na Slovensku svoje obyčajné životy, ktorí dennodenne si zarábajú peniaze, aby mohli prežiť ich rodiny. Títo vládni činitelia, ktorí tu dnes boli a dnes budú piť po kluboch a budú sa utešovať, ako tu majú dôveru, pomáhajú len svojim synom, svojim synovcom, bratrancom, svojim milenkám a na obyčajných ľudí sa už dávno vykašľali.
1: Vláda musela požiadať o dôveru, pretože dlh Slovenska presiahol 50%. Koalícia zároveň dnešnú rozpravu obmedzila na 12,5 hodiny. Bulharsko bude blokovať najnovší balík európskych sankcií proti Rusku. Dôvodom má byť obava, že budú mať negatívny vplyv na jeho ekonomiku a nesúhlasí s uvalením sankcií na ruského patriarchu Kirila. Bulharský premiér Radev uviedol, že existuje značné riziko pre prevádzku spoločnosti Lukoil. Ruská spoločnosť je jedným z najväčších predajcov palív v Bulharsku a prevádzkuje tiež jedinú rafinériu v krajine. Radev tiež poukázal na možné narušenie dodávok hnojív a náhradných dielov pre metro v hlavnom meste Bulharska. Friedrich Merz varoval, že rokovania o budúcoročnom rozpočte únie budú veľmi náročné. Nemecký kancelár zopakoval, že Berlín odmieta nové spoločné únijné pôžičky. Aj podľa španielského premiéra Sancheza je dohoda veľmi ďaleko. Zástupcovia krajín únie sa budú rozpočtom zaoberať dnes predpoludním. Premiér Robert Fico sa zazná stretnutí 16 krajín v skupine nazvanej Priatelia kohézie staval proti znižovaniu objemu na odstraňovanie regionálnych rozdielov.
5: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
1: Futbalisti Mexika sú prvými istými účastníkmi vyraďovacej fázy majstrovstiev sveta. Postup do 16 finále z prvého miesta v A skupine si domáci zabezpečili víťazstvom 1-0 nad Južnou Kóreou v Guadalajare. Gólom na začiatku druhého polčasu o tom rozhodol Luis Romo. V ďalších zápasoch Česi premrhali šancu bodovať naplno s Juhoafrickou republikou. Po penálte v závere zápasu, ktorý viedli rozhodkyne, len remizovali 1-1. Kanada rozdrvila Katar 6-1. O druhý hetrik šampionátu sa postaral Jonathan David. Javorové listy dosiahli historicky prvé víťazstvo na svetovom šampionáte. Aj Švajčiari inkasovali body, dokonca 3, po víťazstve 4-1 nad Bosnou a Hercegovinou.
5: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
2: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
6: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
1: Dnes jasno až polooblačno, v horských oblastiach prechodne oblačno, tam ojedinele prehánky alebo búrky a už aj skutočné horúčavy dnes. Najvyššia denná teplota 30 až 35, hore Hronie, Žilinský kraj a Prešovský 25 až 30.
6: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Informácie z ciest od Express vodičov. V Hemendexe každých 20 minút. Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok?
2: Počúva každý.
7: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je krátko po 6. Pekné ráno na cesty žela, ale nám začínam dobrou správou. Kolóny na Kysuciach zatiaľ nehlásite, takže na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou prejdete bez zdržania. Tie horšie ale sú, že nehody máme v Dolnom Kubíne na hlavnom ťahu na križovatke z Radlinského a na výjazde z Nacinej vsi do Vole. Cestári pracujú v Bratislave na ulici pri Mlyne obojsmerne, tento úsek je neprejazný a na výjazde z D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji a taktiež aj na výjazde z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače a toto obmedzenie potrvá do nedele do poobedných hodín. Pozor na cestárov aj za Ľubochňou v smere do Kráľovian a tu sa čaká v oboch smeroch. Na prekážku si dajte pozor na R1 za Bzenicou v smere do Žiaru nad Hronom, je tam odstavené osobné auto. Hliadky stopujú v Bratislave na Botanickej smere na Nábrežie, v Vánociach nad Bebravou na Trenčianskej za železničnou stanicou v smere do Horných Ozoroviec, potom v Žiline na Rajeckej smere do centra, v Belej v smere do Stráže, v Ružomberku na Nábreží smere na Považsku, za Červenicou pri Sabinove smere do Lipian a v Demiate obojsmerne. Tak si dávajte pozor, ak by niečo, určite sa ozvite.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
2: počúva každý.
7: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Ranná show Hemendex
9: s Marekom a Mišou.
2: Iba na Expresse.
10: No poď sem, poď sem. Takto som sa prihovaral pred chvíľku Lenkinmu psojkovi, Mejuške, ale poď do mňa, hovoríme dnešnému dňu, pretože pred nami je piatok, piatoček, 19. jún. Dobré ráno z Expressu.
11: Krásne, dobré ránko vám želáme.
10: Nejaký posolstvo by to chcelo na dnešný deň, Miška?
11: Ja som včera totiž to počas našeho extrémneho žehlenia povedala jednu extrémnu vetu, ktorú si hovorím, že to si musím dať vytetovať. A teraz počúvajte, posolstvo na dnešný deň znie. Čím menej energie ráno vydáš, tým viac jej večer budeš mať. Nemáte za čo? Nemáte za čo? Iba tak to prišlo do mojej
10: hlavy. Fantastické, aj keď ja by som s tou energiou dnes šetriel. Pali, koľko to má byť dnes stupňov, prosím ťa?
1: 35.
10: 35 stupňov, to už sú aj že výstrahy z tepla.
1: Šetrím sa, keď to
10: takže hovorí. Dnes toto veľmi opatrne. Vlastne. Dnes by som to ani s tým pracovným nasadením na vašom mieste veľmi nepreháňal.
11: Čiže, prosím pekne, teraz si len tak sadkajte a zhasnite svetla.
1: Ľahnite si.

0: Vždy, keď toto počujem, spomeniem si na žehlenie. Pretože ja mám najnovšie taký zvyk, že počas priateľov žehlím, takže keď hrá táto zvučka, tak ja vyťahujem žehličku a vyťahujem žehliacu dosku. 6.13, krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu a je vám toto povedomé? Áno, vieme asi prečo. Starý hit v novom šate predstavil včera popoludní na Expresse Kali Bol raz kráľ v spolupráci s IMT Smile a s Petrom Panom.
1: Vieš čo, ja som to písal v období, kedy som sa rozišiel a vlastne som ako keby vtedy bol taký rozlietaný po rôznych dievčatách a nejak som si nevážil vzťahy, ktoré som mal a o tom to presne je, že ako keby že tam rozprávam, že kvôli jednej noci s niekým iným prídeš o nejakú životnú lásku. Akože dneska viem, že to životná láska nebola, lebo mám svoju životnú lásku doma, ale vtedy som to tak bral a vtedy som všetko písal na papier hneď, takže o tom je to.
2: Toľko Kali na Expresse, no dobre, ale prečo IMT Smile?
1: No a Bol raz jeden král, oni majú takisto, prichádza niekto ako král, tak sa mi to tak dokopy spojilo, že hovorím, že keď IMT Smile povedia, že to nedajú, no, tak to prehrám sám a nikoho iného tam volať nebudem. Okay. Lebo to proste buď oni, alebo nikto.
3: Už je to vlastne štvrtá naša spolupráca, ktoré som sa tak zľakol, tak ale len vnútorne. A takže čo to môže byť? Takže staršia pesnička, nech som si tak ako počúval. A v tom mi to dopol, akože vlastne, že to má symboliku úplne širšiu. Že ten, že nielen, že mne začal mozog úplne kreovať ten náš aranž, ako to bude hrať, ale ako keby som aj pochopil, prečo práve Kali nás opäť vybral do toho songu. Že to nie je len tak. Ja tam cítim to prepojenie.
2: Kráľovské prepojenie tam cítime práve teraz na Expresse.
0: A záznam z rozhovoru s Kalim aj s Ivanom Táslerom nájdete aj na našich sociálnych sieťach, tak klikajte na Instagram. A teraz už Kali, IMT Smile, Peter Pan a Bol raz kráľ.

0: Štepan a Bol raz kráľ. Založená na starom hite, ktorý si ja pamätám spred 13 rokov. Ja som vďaka tomuto hitu Kaliho spoznala, lebo ja som sa vtedy rozišla s frajerom.
1: Počkaj, však aj Kali to spomínal, že sa rozišiel. Ty si sa rozišla s Kalim?
0: Vieš, z hodou okolností nie. Nebolo to práve táto história. A toto mi hrálo. A poslala mi to kamoška, toto si vypočuj, toto je totálne o tebe. Vieš, ja som mala 20 a áno, bolo to o mne. Bol raz kráľ, tak sme si trošku zaspomínali. Kali, IMT Smile a Peter Pan ako ich novinka.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
1: Počasie v piatok 19. júna to bude peklo, Sahara, Pali Vrbičan by povedal, že smažiareň.
3: Jasno až polooblačno v horských oblastiach, prechodne oblačno, tam ojedinele aj prehánky alebo búrky a skutočne dnes horúčavý, najvyššia denná teplota 30 až 35, hore hronie Žilinský a Prešovský kraj 25 až 30 stupňov.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Úrad pre verejné obstarávanie zistil viacero porušení zo strany ministerstva vnútra pri zákazke na automatizované radary. Rezortu vyčíta neúplný a nejednotný opis predmetu zákazky, či neobjektívne a nejasne stanovené kritérium na vyhodnotenie ponúk. Európsky parlament schválil novinku, ktorá ovplyvní výrobu nových aut. Výrobcovia budú povinní postupne zvyšovať podiel recyklovaných plastov v nových vozidlách. Do 6 rokov budú musieť dosiahnuť najmenej 15% a do 10 25%. Hokejový obranca Jakub Ferenc po 4 sezónach skončil v HC Košice. Jeho novým pôsobiskom bude HK Dukla Trenčín. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.
4: Notino Black Friday je tu. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na notino.sk.
5: Notino. Today is yours. Feel good.
6: Nový čas prináša. Danko vybavil zvýšenie dôchodkov pre 25 tisíc ľudí. Ste medzi nimi? Záhadná smrť malého dievčatka po tom, čo si udrelo hlavičku. Čo sa stalo? Úprimná spoveď ženy, ktorá sa živí poskytovaním sexuálnych služieb. Nový čas, vaša prvá voľba.
7: Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok?
7: Počúva každý.
8: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
9: Dopravný servis Rádia Express.
10: Je 6.21, novinky z dopravy má pripravené Alena. Nehody dokumentujú v Dolnom Kubíne na hlavnom ťahu na križovatke z Radlinského a na výjazde z Nacinej vsi do Vole. Cestári pracujú v Bratislave na ulici pri Mlyne obojsmerne, tento úsek je neprejazný a na výjazde z D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji a na výjazde z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače sú takisto cestári. Tieto obmedzenia potrvajú do nedele do poobedných hodín a tiež je to neprejazné. No a za Ľubochňou smere do Kráľovian tiež pracujú cestári a zdržíte sa v oboch smeroch. Radary sú v Rabči obojsmerne a v Bardejove na Starom Blichu smere do Kľušova. Na hliadky si dajte pozor v Senici, Čáčove smere do Dojča, v Belej smere do Stráže, za Jastrabou smere do Trnavej hory, potom v Podbrezovej obojsmerne, za Červenicou pri Sabinove smere do Lipian, potom na viazde do Košíc, Košických Holšian, v Demiate stopujú obojsmerne, v Čani to berú smere do Hanisky, v Michalovciach na Močarianskej smere von z mesta a na viazde do Humenného z Kochanoviec je posledná hliadka a je obojsmerná. Tak si dávajte pozor, ak niečom, určite sa ozvite.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok?
7: Počúva každý.
8: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Z Expressu v piatok ráno Elizabeth Taylor Swift. Elizabeth Taylor sa volá pesnička, Taylor Swift bola speváčka. O minútku bude pol siedmej, dobré ráno. A teraz otázka na vás a aj na teba, Miška. Messi alebo Ronaldo?
1: Messi, absolútne jednoznačne Messi.
0: Si pripravená na túto otázku? A prečo práve Messi a nie Ronaldo?
1: Pretože lepšie vyzerá podľa mňa, mne sa nepáčia tí umelí chlapci.
0: Áno, toto
1: riešime. Aj dobrý tatínko asi je podľa všetkého, tak preto.
0: A futbalovo? Messi.
1: Má tie prúškovaný dres, sa mi viac
0: áno,
1: páči.
0: Áno, to sú tie kritéria, počuli ste? Ale súhlasím, je to Messi. So zásadnou otázkou, Messi alebo Ronaldo, ste sa už asi stretli vo svojom živote, najmä ak máte deti. Myslím, že moja dcéra sa ma na to poprvý raz spýtala ako škôlkarka, alebo bola prváčka, lebo spolužiaci to dennodenne vášnivo riešili. A fanúšikovia to asi budú riešiť navždy. Sú to dvaja najlepší futbalisti posledných dlhých rokov, aj keď už majú okolo 40-ky, alebo práve preto, sú to legendy. A hrajú obaja aj na tomto svetovom šampionáte, možno poslednom pre oboch v kariére. Messi dal hat-trick a Ronaldo si ani neškrtol. Miška, toto je taká nie príliš komplikovaná, ale za to dostatočne fundovaná veta, ktorú by sme radi počuli z tvojich úst dnes ráno.
1: Je pravdivá?
0: Je pravdivá.
1: Aha, dobre.
0: Je pravdivá, samozrejme. A my potrebujeme, aby sme ju počuli z tvojich úst dnes ráno. Ale nehovor teraz. Prepašuj vetu do vysielania. Messi dal hat-trick a Ronaldo si ani neškrtol.
1: Dobre.
0: Aby sme videli, že aj ty sleduješ tieto futbalové majstrovstvá sveta a ak vy budete túto naozaj kompetentnú vetu od Myšky počuť v Hemendexe, hneď nám nahrajte hlasovku, vyhrať môžete tričko Rádia Express.
1: 0905612.
2: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3: 3 employees and 2 work trucks.
2: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
3: They sure are.
2: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
3: Shockingly low, huh?
2: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
3: I got it.
2: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20% to 60% off today at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.

0: K rannému behu podľa mňa dnes môže byť ten beh len ranný. Ak sa budete snažiť behať cez deň, tak sa roztopíte pri tých dnešných horúčavách. Ray Dalton na Expresse, počúvate Hemendex s Miškou a Marekom. Dobré ráno.
1: A ako to vyzerá na cestách? Alenka, povedz.
2: Máme novú nehodu. Pribudla v Košťanoch na Trutnom smere do Martina. Zrazili sa 3 osobné autá a čaká sa už asi pol hodinu. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
3: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
1: Vychádza to tak, že dnes budeme smažky, Pali?
4: To neviem. Slnečný deň, prevažne jasný, len veľmi málo oblakov a poriadne teplo, 30 až 35. Hore hronie, Žilinský a Prešovský kraj 25 až 30.
3: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
4: Minister obrany Robert Kaliňák si podľa Progresívneho Slovenska objednal drahé upratovanie staveniska v Prešove za 700 000 eur. Na zmluvu vo vestníku verejného obstarávania upozornil poslanec Oskar Dvořák. Prezident Peter Pellegrini začína druhú fázu výcviku v rámci národných obranných síl. Podľa jeho slov pokračuje v záväzku, ktorý prijal minulý rok. Druhá fáza výcviku hlavy štátu bude trvať 2 týždne. Nemecko preveruje možné sabotáže na energetických zariadeniach. Pred týždňom vyhorela rozvodňa v meste Reutlingen a 20 000 domácností zostalo bez elektriny.
5: Takto znie vydarené leto.
6: A takto, radosť z našich výhier.
5: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, ktoré začína už tento víkend.
6: Práve hráme o parádnych 25 000 eur.
5: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
6: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
7: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 25 000 eur.
8: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
9: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na Monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Dnes v denníku plus jeden deň. Ex-premier Ľudovít Odor. Kto by mal dostávať 13. dôchodky? Moderátor Dušan Gabáni má 80. Ako to zvláda po operácii srdca? Veľký servis pre dovolenkárov, do ktorých 30 miest môžete letieť z Košic a Popradu. Denník plus jeden deň dnes aj s TV magazínom.
11: Lenny Kravitz prichádza na Slovensko. Svetová ikona, nadčasové skladby a nezabudnutelná show. Zažite jedinečný hudobný večer tejto rokovej legendy. 31. júl, Bratislava, Typos Arena. Lenny Kravitz 2026. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
12: Na takýto úrok počúva každý.
13: Na takýto úrok?
12: Počúva každý.
13: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
14: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je 6 hodín, 42 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. Nehody sú v Bratislave na Vajnorskom nadjazde v smere na obchvat, potom pred bratislavskými Vajnormi v smere z chorvátskeho grobu Čiernej vody a v Košťanoch na Turcom smere do Martina. Tam sa zrazili 3 osobné autá a čaká sa asi pol hodinu. Staršiu nehodu ešte dokumentujú na výjazde z Nacinej vsi do Vole. Cestári pracujú v Bratislave na ulici pri Mlyne obojsmerne. Tento úsek je neprejazný a neprejazné je to aj na výjazde z D4 na D1 jednotku do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji, aj na výjazde z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače a potrvá to do nedele do poobedných hodín. Na prekážku si dajte pozor na Chmeľové smere do Lipník, je tam odstavený autobus. Radary merajú na výjazde zo Žiliny do Varína, na D1 pre tunelom Branisko smere z Prešova, v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom smere von z mesta a vo Veľatoch smere do Trebišova. Na hliadky si dajte pozor pri Kline v smere do Námestova, v Banskej Bystrici Uľanke v smere do centra a na výjazde do Košíc z Košických Holšian. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po veľkých správach.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
13: Na takýto úrok?
14: Počúva každý.
13: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
14: M&X.
13: Ranná show plná hitov.

0: Games that you play, I'm done. Amy McDonald v piatkovom Hemendexe. Je presne 6 hodín 49 minút. Dámy a páni, vitajte na 0. ročníku extrémneho žehlenia na Devíne. Extrémne žehlenie? Som si zabudol žehliť.
1: Áno, včera to tak znelo. Založili sme novú tradíciu, výstup na Devín so žehličkami a doskami.
0: Žehliacimi.
1: Tak, a bolo to skvelé. Videá nájdete na našich sociálnych sieťach. A dnes sa budeme venovať aj vašim netradičným tradíciám. Máte v rodine alebo v partii také?
0: Neviem, či je netradičné. My máme kartárske sympózium. Je to obyčajná víkendová žurka s kamošmi.
1: Ale nazýva sa to veľmi vznešenie.
0: Jedného dňa to niekto vznešenie nazval sympózium, odtedy už vlastne chodíme 18 rokov na kartárske sympózium vždy v zime do Tatier. A nejak sme si po tých rokoch uvedomili, že nám to nestačí v zime. Tak sme pred pár rokmi, možno 5-6, založili aj letné kartárske sympózium a zhodou okolností ideme na budúci týždeň. Našli sme si takú chatu prostred lesa pri Zochovej chate, dokonca s petangovým ihriskom, takže na budúci týždeň, prosím vás, ma tu nečakajte v práci, idem na sympózium.
1: Môžeme sa pridať?
0: Bez bab.
1: Ah, dobre, ja mám svoje. My máme, že Oscarovú noc s kamarátmi a to je, že noc, kedy sú Oscary, my to samozrejme nepozeráme, lebo to v noci nebudeš pozerať.
0: To ti niekto cez deň ale prezradí, nie?
1: My sa tomu snažíme vyhýbať všetkým tým výsledkom v rámci celého dňa a potom sa večer u jedného z nás stretneme, oblečený do gala, s natiahnutým červeným kobercom, s drinkami v rukách a pozrieme si všetci spolu tú Oscarovú noc. Samozrejme, pretáčame reklamy a časti, ktoré sa nám nepáčia a ohovárame.
0: Veď o tom
1: všetkých,
0: to je.
1: Všetkých, ktorí tam sú. Áno, je to nádherné sympózium rovnako. A čo vy? Dajte nám vedieť, máte aj vy nejaké netradičné tradície doma, v rodine či v partii kamošov? Sem s nimi. Inšpirujte nás. 0905 612 612, to sú naše kontakty. Nahrávajte hlasovky. A teraz už Dan Barta a On My Head.

0: Expressu niečo na schladenie v deň, keď má byť 35 stupňov Celzia. Si hráme z filmu Snowboardiaci, On My Head a Dan Barta. Na majstrovstvách sveta vo futbale sa sem tam udeje nejaké prekvapenie. U nás v parlamente včera žiadne v hlasovaní o dôvere vláde nebolo. Viac vo veľkých správach o 7 s Palim Vrbičanom.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Poslanci a poslankyne vyslovili dôveru kabinetu Roberta Fica. Podľa opozičného hnutia Slovensko však vláda nemá dôveru u občanov.
3: Pomáhajú len svojim synom, svojim synovcom, bratrancom, svojim milenkám a na obyčajných ľudí sa už dávno vykašľali.
2: Futbalový šampionát v Zámorí priniesol gólové hody Kanady proti Kataru aj remízu Čechov s Juhoafrickou republikou.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.00.

0: Piatkový ranný rock'n'roll na Expresse Leonie a rock'n'roll o 3 minúty bude 7. Messi dal hat-trick a Ronaldo si ani neškrtol. To síce teraz hovorím ja, ale my potrebujeme túto vetu počuť dnes ráno od Myšky, aby ju prepašovala do vysielania. Ak ju započujete, hneď nám nahrajte hlasovku.
1: To je taká motivácia moja, ja to tak bežne hovorím. Takže 0905 612 612 do hlasovky dajte aj, že kedy som to povedala a pri akej príležitosti vyhrať môžete tričko od Expressu.
2: V čase, keď sa celé Slovensko prebúdza, prichádza hra, ktorá vám môže priniesť wellness pobyt. Hemendex skrývačka. Myša z Hemendexu sa každé ráno schová na iné miesto. Kto ju nájde ako prvý, získa víkendový wellness pobyt v štvorviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách. Hráme od 22. júna až do 3. júla v rannej show Hemendex. Každý pracovný deň o 6. ráno sa Myša prihlási z novej skrýše a až do 9. vám bude dávať indície, kam sa schovala. Hemendex skrývačka. Jedna Myša. Stovky možností, kam sa dá skryť. A vy, poslucháči Rádia Express, ktorí ju určite nájdu. Za ten wellness pobyt to predsa stojí. Či...
3: Trenčín, máme problém. Tu misia Pohoda 30. Stále máme 10 voľných lístkov.
4: Koho hľadáme?
3: Kohokoľvek.
4: Aj ty môžeš vyhrať jeden z 10 lístkov na festival Pohoda. Aktivuj si virtuálnu kartu Pohoda v Georgovi, zaplať ňou aspoň 50 eur a si v hre. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa.
5: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Chémia v jedle. Ktoré potraviny sú pre naše telo toxickou továrňou? Kedy treba byť pozorný pri rybách, mese či orechoch? Aké riziká má v sebe aj obyčajná ryža? A kedy si toxíny vyrábame sami zlým skladovaním? V HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
6: Umelá inteligencia mení svet okolo nás aj našu prácu. Naučte sa ju využívať vo svoj prospech. Príďte 23. júna do Bratislavy na Sky Conference, najkomplexnejšiu slovenskú konferenciu o dopade umelej inteligencie. Čakajú vás experti a speakeri z Meta, Českej a Slovenskej asociácie AI, autonómny taxík či humanoidný robot. 23. jún Sky Conference, pretože Sky has no limit. Viac na skyconference.sk.
7: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Vláde dôveruje 78 poslancov a poslankyň. Kabinet Roberta Fica prežil povinné hlasovanie o dôvere v parlamente.
9: Je to ďalej signál, že ideme ďalej bez prekážok.
8: Českí futbalisti remizovali s Juhoafrickou republikou 1-1. O víťazstvo ich obrala penálta v závere. Dnes jasno, teploty pôjdu vysoko na 30 až 35 stupňov Celzia. 7 hodín pri veľkých správach, takto v piatok pozdravuje Martina Pastorová a Paľo Vrbičan.
2: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
8: Vyslovenie dôvery kabinetu Roberta Fica sprevádzali výčitky, posmešky či pokriky. Vláda ju nakoniec dostala. Na hlasovanie sa čakalo 7 mesiacov. Povinnosť vlády požiadať parlament o dôveru patrí k najprísnejším sankciám, ktoré stanovuje ústavný zákon pre prípad vysokého verejného dlhu.
10: Premiér Robert Fico považoval hlasovanie o dôvere vláde za formalitu. Mimoriadna schôdza bola okresaná na minimum. Koaliční aj opoziční predstavitelia sa v pléne navzájom obviňovali, kto môže za vysoký verejný dlh. Vyslovenie dôvery vláde potvrdil predseda parlamentu Za hlas Richard Raši.
11: Konštatujem, že prítomných bolo 132 poslancov, 78 za, 54 proti. Konštatujem, že Národná rada vyslovila dôveru vláde Slovenskej republiky.
10: Líder SAS Branislav Gröling zhodnotil, že vláda sa naozaj nemá z čoho tešiť.
12: Ľudí prepúšťajú, životná úroveň je stále nižšia a nižšia a tuto ministri, ktorí si zvýšili platy, tak sa budú objímať a budú sa tešiť.
10: Predseda poslaneckého klubu Smeru Jan Richter považuje vyslovenie dôvery vláde za signál stability a toho, že predčasné parlamentné voľby nehrozia.
13: Aj dnešná rozprava nás presvedčila, že súčasná vláda nemá alternatívu.
10: Šéf poslaneckého klubu Hnutia Slovensko Michal Šípoš zase tvrdí, že vláda síce získala dôveru parlamentu, ale stratila dôveru u ľudí.
14: Títo vládni činitelia, ktorí budú piť po kluboch a budú sa utešovať, ako tu majú dôveru, pomáhajú len svojim synom, svojim synovcom, bratrancom, svojim milenkám a na obyčajných ľudí sa už dávno vykašľali.
10: Premiér Robert Fico sa ukázal na mimoriadke v Národnej rade na 10 minút. Opozíciu kritizoval, že nebola v pléne v plnom počte.
9: 78 poslancov vládu podporilo a iba 54 poslancov opozície zo 72 prišlo do parlamentu a hlasovalo proti vláde. To len svedčí o tom, čo sú skutočné ciele slovenskej opozície.
10: Poslanci Hnutia Slovensko ešte pred hlasovaním o dôvere vláde avizovali, že na protest proti kabinetu Roberta Fica rokovaciu sálu opustia. Podľa poslanca za Progresívne Slovensko Štefana Kiša vláda nesplnila celý ústavný zákon.
15: Toto hlasovanie nemalo byť formalitou. Zadaním zákona rozpočtovej zodpovednosti je aj to, aby vláda predložila plán, ako chce znižovať dlh, aby predložili konkrétne opatrenia, ktorými to chcú dosiahnuť. A my sme nepočuli vôbec žiadny argument, ako to chcú robiť.
10: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť upozornila, že hlasovaniu o vyslovení dôvery vláde malo predchádzať rokovanie o opatreniach na znižovanie dlhu. Rada tvrdí, že nestačí iba formálne splniť ústavnú povinnosť, keď je dlh nad hornou hranicou dlhovej brzdy. Verejný dlh Slovenska vlani dosiahol 61%. Podľa zákona o dlhovej brzde mala vláda v prípade prekročenia 55% hranice dlhu požiadať o vyslovenie dôvery v Národnej rade ihneď. To, že tak mal kabinet Roberta Fica urobiť už vlani v novembri, potvrdil aj Ústavný súd. V tomto vláde uplynula dvojročná výnimka po schválení programového vyhlásenia vlády.
8: Volodymyr Zelenský na samite Európskej únie vyhlásil, že Ukrajina chce ukončiť vojnu pred zimou. Ak sa tak ale nestane, budú podľa ukrajinského prezidenta potrebovať od spojencov zimný balíček pomoci. Išlo by o plyn, naftu, vybavenie pre energetiku a najmenej 300 rakiet. Lídri členských štátov sa jednomyselne dohodli, že predĺžia sankcie voči Rusku o ďalších 12 mesiacov, pričom doteraz sa o tom rozhodovalo každého pol roka. Podľa portálu Euronews sa týmto krokom zmenší priestor na vetovanie predlžovania sankcií zo strany členských štátov. So Zelenským rokoval aj slovenský premiér Robert Fico, ktorý je za stretnutie podľa vlastných slov rád a dialog naberá na dobrej kvalite. Predseda vlády očakáva, že sa s ukrajinským prezidentom opäť stretne na budúci týždeň v poľskom Gdaňsku, kde bude summit o Ukrajine.
10: Americká delegácia odkladá cestu do Švajčiarska na rokovania s Iránom. Bielý dom sa odvoláva na komplikovanú logistiku rokovaní. Irán odložil cestu do Švajčiarska údajne zase pre pokračujúce izraelské útoky na Hizbalách v Libanone. Memorandum o porozumení, ktoré mali USA a Irán potvrdiť ešte osobne vo Švajčiarsku, neznamená podľa zahranično-politického experta Františka Šebeja skutočný mier.
16: A o miery nebudeme môcť hovoriť podľa mňa ani o 5 rokov. To sú fanatické džihadisti a tí už teraz vyhlasujú vrátane ministra zahraničných vecí Arakčího alebo povedzme toho Kalibafa, že vojna so Spojenými štátmi nekončí. O Izraeli ani nie je reč. To je raison d'état. To je zmysel existencie
17: niečo,
16: štátu.
17: Niečo na čom stoja teda. Hey.
10: Podľa memoranda je teraz Irán povinný otvoriť Hormuzský prieliv a USA majú odblokovať iránske prístavy. Po elektronickom podpise dohody o porozumení majú teraz Washington a Teherán 60 dní na to, aby vyriešili otázku obohacovania uránu aj iránskeho jadrového programu. Aj dnes napoludne počúvajte reláciu Braňo Závodský naživo. Do štúdia príde minister pôdohospodárstva za Smer Richard Takáč.
18: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
8: Pri historicky prvom víťazstve Kanady na majstrovstvách sveta vo futbale dali javorové listy 6 gólov Kataru. Hráči z Blízkeho východu videli dve červené karty. V zápase, v ktorom Kanada vyhrala 6-0, sa však vážne zranil kanadský stredopoliar Ismail Kone. Zlomil si ľavú nohu a čaká ho operácia. Kanada má v tabuľke B skupiny 4 body, Katar je s jedným na jej poslednom mieste. Domáci Mexičania v Guadalajare oslavovali, ich reprezentanti vyhrali 1-0 nad Južnou Koreou. Čechom sa remíza s Juhoafrickou republikou málila. Vyhrávali 1-0 až do 83. minúty po gole Sadilka, no z penalty po ruke Šulca vyrovnal Mokoena. Švajčiari zas vyhrali nad Bosnou a Hercegovinou, jasne 4-1.
18: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
3: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
18: Brat, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
8: Pred nami jasný až polooblačný deň s teplotami vysokými v horských oblastiach prechodne oblačno, tam ojedinele prehánky alebo búrky. No a horúčavy 30 až 35, hore hronie Žilinský a Prešovský kraj 25 až 30 stupňov.
18: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Overené informácie z ciest od Express vodičov. V Hemendexe každých 20 minút. Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok?
3: Počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis Rádia Express.
17: Je 8 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónach čakáte asi 15 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a na pol hodinu to odhadujete v Košiciach Krásnej smere do centra. Nehody pribudli na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy. Je to v ľavom pruhu, zrazili sa dve osobné autá, ďalšie sú tam dve odstavené a rátajte aj s kolónami. A v Domaňovciach tam je havária v smere do Jamníka. Staršie dokumentujú v Bratislave na Vajnorskom nadjazde smere na Obchvát, zdržíte sa. Potom pred bratislavskými Vajnormi smere z chorvátskeho grobu Čiernej vody. V Košťanoch na Turcom smere do Martina sa zrazili tri osobné autá, treba rátať s rozsiahnymi kolónami, ale pozor v oboch smeroch a na výjazde z Nacinej vsi do Vole. Pozor aj na skrížený kamión, ten hlásite za Sásov smere do Dobrej Nivy a je to v zákrute. Cestári pracujú v Bratislave na ulici Primline obojsmerne, tento úsek je neprejazný a na výjazde z D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji a na výjazde z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. Sú takisto tieto úseky neprejazné pre prácu na ceste a potrvá to do nedele do poobedných hodín. Pozor aj na prekážku, na Chmeľové smere do Lipník je tam odstavený autobus. Radary merajú na výjazde zo Žiliny do Varína, v Kráľovanoch obojsmerne, v Vivachnovej smere do Ružomberka, v Kľúšove Kľúšovskej zábave obojsmerne, v Budimíre v smere do Košíc, vo Veľatoch v smere do Trebišova a na výjazde do Humeného z Hažína na Cirochov. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na výjazde z Bratskej na obchvat, v Zborove nad Bystricou smere do Krásne nad Kysúcou a v Sabinove na Holého v smere von z mesta. Tak si dávajte pozor a keby niečo, určite sa ozvite.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok?
3: Počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Nachystajte si opaľovacie krémy a veľa, veľa vody. Budeme ju cez víkend potrebovať, bude horúco. Už o chvíľku si počasie rozmeníme na drobné s našou meteoguru Miriam Jarošovou, ale ešte predtým aj Mr. Know It All. Dobré ránko z Hemendexu vám želáme.

0: potichučky sa zakráda, ale je tu Mr. Nový Dol a spolu s ním aj piatok. 7.13, krásne dobré ránko vám z Hemendexu želajú Miša a Marek.
1: Meteoguru Hemendexu, Radio Express, Miriam Jarošová.
2: Príjemné a ničím nerušené tropické ráno želáme našej meteoguru Miriam Jarošovej. Dobré ránko.
3: Dobré ráno.
2: Dobre, hovorím tropické ráno a tropickú noc máme za sebou už?
3: Tropické noci už boli dve.
2: Už dve?
3: Áno, už boli dve.
2: To je nad 20 stupňov, že?
3: To je nad 20 stupňov. Tropické ráno zatiaľ ešte nemáme, ale teplo sa teda ide nahor.
2: Vynahradíme si to.
3: Veľmi rýchlo.
2: Tak sme sa dozvedeli od Miriam, že preto máme takúto Saharu, pretože je nad nami nejaká kopula, či čo?
0: Čo sa deje nad nami?
3: Sme v oblasti vysokého tlaku vzduchu, v teplom vzduchu. Máme rovnaké podmienky, čo sa týka poveternostnej situácie, ako mali Francúzi alebo Briti v máji, keď tam prekonávali dlhodobé teplotné rekordy. Tiež bola blokujúca tlaková výš, ktorá k ním nepustila žiadnu oblačnosť, žiadne zrážky a v podobnom duchu, čo sa týka tlakového pola, sme dnes a aj v priebehu nasledujúcich hodín budeme.
2: Dobre, takže poďme. 30 a vyššie. Koľko?
3: Dnes tie najteplejšie lokality do 35, chladnejšie bude Kysuce, Orava, Liptov, Spiš a časť východného Slovenska, kde to bude len, to tak s úsmevom, len 25 až 30.
2: Aha, pri slabom vetre.
3: Sem tam nejaká oblačnosť zväčšená, hlavne v hornatých častiach Slovenska, nedá sa celkom vylúčiť nejaká prehánočka. Veľmi podobnom duchu budeme aj v sobotu. Tiež veľa slnka, málo oblačností, málo zrážok a teplota ešte o stupienok vyššia až do 36 stupňov Celzia. Na severe len 28, len. No a v priebehu nedele je šanca, že predsa len nejaká zväčšená oblačnosť sa bude objavovať častejšie a môžu sa častejšie objaviť aj nejaké prehánky alebo aj búrky, ktoré vzhľadom na to, že ten vzduch bude mať veľmi veľa vlhkosti, tak tie búrky môžu byť aj intenzívne. A keď hovorím, že vzduch môže mať veľmi veľa vlhkosti, tak sa pridá k tej vysokej teplote ešte aj dusno, čo bude ešte viac zaťažovať naše rozohriate tela. Takže aj v sobotu, aj v nedeľu od 30 do 36 stupňov Celzia, možno sever Oravy, niekde Liesek, Oravské veselé, Oravská lesná a Zamagurie len 29.
0: V priebehu budúceho týždňa jednak sa odozdávajú vysvečka, ale my chystáme aj takú pátračku. Tam vyhliadkovo to ako vyzerá s našimi životmi?
3: No, vyhliadkovo to vyzerá, že sa z 36 ochladí na 33-34.
2: Na príjemných 33-34.
0: To bude dobre v tom autíčku vyhriatom.
3: To bude dobre, jasné. No len ozaj by som chcela upozorniť, chrániť sa pred páliacim slnkom, veľa piť, okuliare, nejaký kalap na hlavu a hlavne optimizmus do toho všetkého, lebo to budeme potrebovať.
2: Optimizmus do Hemendexu priniesla naša meteoguru Miriam Jarošová. Tak pekný tropický víkend želáme.
3: Ďakujem vám veľmi pekne.

0: Make it right. Tom Gregory v piatkovom Hemendexe s Miškou a Marekom. Želáme vám pekné ráno, je 7 hodín 18 minút. A Halloween right poznáte? Adriana je zakladateľka tejto netradičnej tradície a práve netradičné tradície riešime v piatkovej top trojke.
1: Naša nezvyčajná alebo netradičná tradícia je, že sa poblíkame do masiek a na koňoch beháme po okolitých dedinách a krčmách. Praktikujeme to už niekoľko rokov a ľudia sa tešia. Krčme jednej nám už normálne robia výzdobu, čakajú nás, sa nás pýtajú, že kedy prídeme. Normálne z toho už robia akciu a atrakciu.
2: Oni normálne aj poslali fotografie. Teraz je ťažké vám hovoriť o fotografii, hej, ale ak si predstavujete, že na koňok, že si vysadnú na koňa,
0: to nie je hobby horsing.
2: A nie hobby horsing, normálne živé konie, tiež
0: masky.
2: Sú to trošku akože oblepené kade čím. Je to polostrašidelné, ale veľmi sa mi to páči.
0: Krásna tradícia, taká možno netradičná a práve tie riešime v dnešnej top trojke. Aké máte vy svoje pravidelné akcie, stretávania, podujatia? Možno by sme o nich chceli vedieť viac. 0905 612 612, hľadáme top 3 príbehy.
3: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Miriam nám už predpovedala, čo sa stane s našimi životmi, že sa dopotíme absolútne, ale
4: smažiareň
2: povedz nám, bude smažiareň, ale povedz nám, že ako dnes spali.
4: A na pitný režim netreba zabúdať, pretože bude veľmi teplo.
0: Taký piatok, to sa dá večer.
4: Až 35 na Hore Hroni v Žilinskom a Prešovskom kraji, o niečo menej, ale aj tam teploty vysoko 25 až 30, inak má byť jasno až poloblačno, v horských oblastiach prechodne oblačno a tam ojedinele prehánky.
3: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
4: Včerajšie vyslovenie dôvery vláde zo strany parlamentu považuje premiér Robert Fico za signál, že koalícia ide ďalej bez prekážok a podľa predsedu kabinetu pravdepodobne aj to, že vláda dovládne do riadneho termínu najbližších volieb v roku 2027. Peter Stachura podáva trestné oznámenie na Roberta Kaliňáka za ohováranie. Minister obrany obvinil poslanca KDH z toho, že si počas pandémie covidu fakturoval 100 000 eur za mobilné odberové miesta. Podľa Stachuru Kaliňák klame, dodal, že ani on, ani jeho rodina nemala žiadnu momku. Pri štvrtkovom útoku na medzinárodné letisko v hlavnom meste Nigeru Niamey zahynulo najmenej 11 vojakov a 2 civilisti. Potvrdilo to tamojšie ministerstvo obrany. Okrem toho zahynulo aj 22 útočníkov.
5: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s Brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
6: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
7: Špeciálne literárne vydanie magazínu Víkend nájdete už dnes v denníkoch Sme a Korzár. Prečítajte si novinky od slovenských autorov a autoriek. Ukážky toho najlepšieho, čo nás čaká v kníhkupectvách počas tohto leta. Literárny výber už dnes v denníkoch Sme a Korzár.
8: Až 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
9: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Naj aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj, žijeme technikou.
10: Na takýto úrok počúva každý.
11: Na takýto úrok?
10: Počúva každý.
11: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
12: Dopravný servis Rádia Express.
13: Je 7.23. Informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach aktuálne čakáte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Je to asi na 20 minút a polhodinové zdržanie je v Košiciach Krásnej smere do centra. Mám aj dobrú správu, nehoda je odstránená v Košťanoch na Turcom smere do Martina, ale treba počkať, kým sa rozpustia rozsiahle kolóny, a to v oboch smeroch. Nové ale pribudli, a to v Bratislave na križovatke Prievozka Plynárenská a za Dlhým Kočovom, tam je havária v smere do Hencoviec. Staršie dokumentujú pred bratislavskými Vajnormi smere z chorvátskeho grobu Čiernej vody, potom na R7 za Šamorínom smere do Bratislavy v ľavom pruhu sa zrazili dve osobné autá, ďalšie dve sú tam odstavené. Treba tu rátať s kolónami, a to aj na starej ceste, a v Domaňovciach je havária v smere do Jamníka. Pozor aj na skrížený kamión za Sásou smere do Domrejnivy, je to v zákrute a tento úsek je ťažko prejazdný. Cestári pracujú v Bratislave na ulici Pri Mline oboj smerne, tento úsek je neprejazdný. No a ďalšie pracoviská hlásite na výjazde z D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji a na výjazde z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. Tiež je to neprejazdné a potrvá to do nedele do poobedných hodín. Radary merajú v Bratislave na začiatku Bajkalskej smere z R7, za Tvrdošovcami smere do Nových Zámkov. Na R1 je radar pri výjazde Nitra východ smere do Bábu, v Banskej Bystrici Jakube to berú oboj smerne, v Ružomberku na nábreží smere do Ivachnovej, na diaľnici pri Liptovskom Mikuláši smere do Ivachnovej, potom v Budimíre v smere do Košíc a na výjazde do Humeného z Hažína nad Cirochou. Pozor aj na hliadku na výjazde z Michaloviec do Petroviec nad Laborcom. Tak si dávajte pozor, ak by niečo, určite sa ozvite.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Na takýto úrok počúva každý.
11: Na takýto úrok
10: počúva každý.
11: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
12: Hemendex. Ranná show.

0: 7.28, dobré ránko, krásne piatkové vstávanie. To si treba pripomínať vám. Želajú Miša a Marek, počúvate Hemendex, počúvate Radio Express. A my sme čakali a čakali. Aj v pondelok.
1: Aj v utorok.
0: Aj v stredu.
1: Ale včera. Včera to konečne padlo.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: Zopakuj to, prosím.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: Áno, tak je to správne.
4: 70 000 eur!
3: Vyhral si to, drahý náš! Živé vysielanie Oplatí sa naladiť sa. Andrej Byčan, Miša Vrábová.
2: Toto myslíte vážne?
3: Áno!
4: Má to jednu tonu váhy. 70 000 eur!
0: Vlado z juhu stredného Slovenska konečne rozbil bank a plánuje si splniť krásny sen, ktorý má aj s manželkou, mať vlastnú chalúbku.
1: Aj vy si plňte sny. Zasnívajte sa, pretože tá suma, ktorú pre vás máme aj dnes, je poriadne horúca.
0: 25 000 eur môžete dnes vyhrať, ak po 15. zodvihnete telefón do 10 sekúnd so slovami
1: Oplatí sa naladiť sa.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
7: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
8: 3 employees and 2 work trucks.
7: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
8: They sure are.
7: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
8: Shockingly low, huh?
7: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
8: I got it.
7: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
9: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
10: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20% to 60% off today at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.

0: Keď ste už takto naštartovaní s touto hudbou, tak vám želáme dobré ráno, 7.37, len pozor, hej, na tej nohe, s tou nohou na tom plyne, pretože kade čo sa deje na cestách, z Hemendexu mapuje dopravu naša Alenka.
1: Nehodu dokumentujú na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy, je to v ľavom pruhu a treba rátať aj s kolónami, a to aj na starej ceste. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
2: Messi dal hat-trick a Ronaldo si ani neškrtol, to už nie je dopravný servis, to sú informácie z majstrovstiev sveta vo futbale. My túto vetu potrebujeme mať prepašovanú od Myšky, ktorá samozrejme sleduje futbalový šampionát. Ak budete počuť, že Myška povie v Hemendexe Messi dal hat-trick a Ronaldo si ani neškrtol, okamžite nám nahrajte hlasovku, vyhrať môžete tričko Rádia Express.
3: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Horúco je a horúco bude. Tak toto popíšeme v skratke a Pali nám to rozmení na drobné.
4: Áno, potvrdila nám to aj Miriam. Jasno až polooblačno. Dnes v horských oblastiach prechodne oblačno, jedinele aj prehánky a búrky. No a teploty 30 až 35. Cez víkend ešte o stupeň viac. Na hore hroní v Žilinskom a Prešovskom kraji 25 až 30.
3: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
4: Vyslovenie dôvery kabinetu Roberta Fica sprevádzali výčitky, posmešky či pokriky. Vláda ju nakoniec dostala, na hlasovanie sa čakalo 7 mesiacov. Povinnosť vlády požiadať parlament o dôveru patrí k najprísnejším sankciám, ktoré stanovuje ústavný zákon pre prípad vysokého verejného dlhu. Charkov čelil v noci ruským úderom leteckými bombami. Pri útokoch sa zranilo najmenej 6 ľudí. Rusi zároveň poškodili aj vyše 40 rodinných domov. Lídri členských krajín Európskej únie sa na samite v Bruseli jednomyselne zhodli na predĺžení sankcií voči Rusku o ďalší rok. Kuba sa výrazne otvorí súkromnému sektoru. Tamojšia komunistická strana schválila prelomový balík hospodárskych a sociálnych reforiem. Cieľom je urýchlená reakcia na hlbokú krízu v zásobovaní, energetike a verejných financiách, ktorú prehlbila americká blokáda.
5: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
6: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
7: HR magazín v hospodárskych novinách už dnes. Chémia v jedle. Ktoré potraviny sú pre naše telo toxickou továrňou? Kedy treba byť pozorný pri rybách, mese či orechoch? Aké riziká má v sebe aj obyčajná ryža? A kedy si toxíny vyrábame sami zlým skladovaním? V HN magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
8: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
9: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Kindle, laminátovú podlahu Masterfloor Aqualine za 8,99 eur za meter štvorcový. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
10: Na takýto úrok počúva každý.
11: Na takýto úrok?
10: Počúva každý.
11: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
10: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 7 hodín 42 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónách čakáte asi 20 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou aj v Košťanoch na Trutnom smere do Martina a pol hodinu sa čaká v Košiciach Krásnej smere do centra. Nehody dokumentujú v Bratislave na dvoch miestach. Prvá havária je na križovatke Prievozka Miletičová a ďalšia na Vajnorskom nadjazde v smere na obchvat a zdržíte sa. Pred bratislavskými Vajnormi je zase nehoda v smere z Chorvátskeho grobu Čiernej vody. Na R7 dokumentujú nehodu za Šamorínom smere do Bratislavy. Je to v ľavom pruhu, treba rátať s kolónami a to aj na starej ceste. V Domaňovciach sa stala havária v smere do Jamníka a ďalšia je za Dlhým Klčovom v smere do Hancoviec. Pozor aj na skrížený kamión a to za Sásou v smere do Dobrej Nivy. Je to v zákrute a tento úsek je ťažko prejazdný. Cestári pracujú v Bratislave na ulici pri Mlyne obojsmerne. Tento úsek je neprejazdný. Na výjazde z D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji a takisto aj na výjazde z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. Tieto úseky sú neprejazdné a na výjazde do Kremnických Baní z Kremnice je tiež pracovisko a premávku tu riadi semafor. Na D1 v tuneli Branisko v smere do Prešova je odstavené osobné auto, na ktorom opravujú defekt. V tuneli je aj znížená rýchlosť. No a na ďalší problém už upozorňujete vy.
12: Dobre, ja by som chcela nahlásiť, že z Nižného Klatova na Hyľov je v zakrute zvalený strom.
1: Ďakujeme pekne, poďme aj na policajtov. Tí merajú v Snine a okolí, tam jazdí biela Octavia kombi a stacionárne merajú na diaľnici za Považskou Bystricou v smere do Púchova a na výjazde zo Žiliny na D3. Tak si dávajte pozor a keby niečo, určite sa ozvite.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
11: Na takýto úrok
10: počúva každý.
11: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
13: Hemendex. Rádio Express. Ranná show plná hitov.

0: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off today at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
1: Ktorým sme s veľkou námahou museli vysvetľovať, že o čo ide.
2: Že lebo tu je to taký zvyk.
1: Áno, extreme ironing a všetky tieto veci nepridali sa, ale boli naozaj akože potešení s tým, že čo to vidia.
2: Mňa pristavil jeden starší pán z Česka, že či si môže u nás vyžehliť všetky manželské hriechy, opodiaľ stála jeho milá pani manželka, tak som mu povedal, že si musí úplne hore, až k tej slovenskej vlajke, vyniesť tú žehliacú dosku. On sa pozrel hore a hovorí, že radšej nech tie jeho hriechy zostanú nevyžehlené.
1: Manželka už ma tak akože smutno smiala. Spolu s nami si extrémne žehlenie užili aj Janka a jej dcera Katka.
3: Odkiaľ ste za nami prišli?
4: Z Partizánskeho.
3: Iba kvôli žehleniu?
4: Áno, iba kvôli žehleniu a kvôli vám.
3: Ste prezradili, že žehlenie je vaša náplň práce, tak vy čo robíte?
4: Ja mám takú malú prevádzku, úprava a žehlenie odevov.
3: V Partizánskom.
4: V Partizánskom, panička, prosím pekne.
3: Katka, ty si tu z donútenia alebo dobrovoľne?
4: No, mamina si to vypýtala ako narodeninový darček, tak sme si spravili taký spoločný deň a prišli sme žehliť na devín.
2: Janka, aká zlatá, že vo voľnom čase, keďže v práci žehli, si išla extrémne za žehliť.
1: Baby boli úžasné, aj nás naučili, ako sa poriadne žehli košela, takže ďakujeme, že sme na hrade devín mohli žehliť. A čo tam všetko ešte môžete zažiť? Vy toto leto, povedala nám Dominika Horvátová, koordinátorka komunikácie pre hrad devín.
4: Tak môžu zažiť tu nádherné západy slnka, môžu prísť si pozrieť bylinkovú záhradu, ktorú sme vlastne otvorili tento mesiac v spolupráci s Brozom, čiže Bratislavským regionálnym ochranárskym združením. Môžu prísť na komentované prehliadky, na jogu, môžu takisto prísť na kino na hrade Devín, vlastne pod hviezdami. Čiže myslím si, že je tu toho, čo zažiť. My vlastne sme už v podstate začali teraz od júna, čiže vlastne jún, júl a august je pre nás áno, taká vlastne silná letná sezóna, kedy sa naozaj snažíme ponúknuť čo najpestrejší vlastne program pre všetkých.
2: Pozdravujeme na Devín, je tam nádherne. Ja som si uvedomil, že nikdy tam úplne hore som nebol, až teraz so žehliacou doskou a so žehličkou.
1: Pozor, žehličku si zabudol vziať.
2: Ale, úplne hore. Ale Janka s Katkou tú žehličku hore mali. Tak. Extrémne sme si to spoločne s vami užili. Videa z nášho žehliaceho pochodu a výstupu na Devín nájdete na našom Instagrame. A už teraz sa všetci tešíme spolu s vami na extrémne žehlenie opäť o rok.

0: zápalky do trávy. Skupina Lucia a skrutky do hlavy, 7.57, o 3 minútky bude 8. Do vašej hlavy dávam zásadnú vetu dnešného rána. Messi dal hat-trick a Ronaldo si ani neškrtol. Miška ju má prepašovať do vysielania.
1: Stále nič.
0: Už má na to len takú hodinku a nejaké minútky k tomu, tak ak ju budete počuť, tú vetu z Miškyných úst, nahrajte hlasovku, vyhrať môžete tričko Rádia Express.
1: A teraz si berte diáre do svojich rúk a zapisujte dátum 1. júl.
2: Bratislava, are you ready?
3: 1. júla odštartujeme leto vo veľkom štýle.
2: Priprav sa na
4: Express Mega Street Party
2: s megahviezdnym DJom, ktorého hity pozná celý svet. Aj Tomorrowland.
3: Ale Farben.
2: Najhranejšie rádiové hity. Viac ako 2,5 miliardy vypočutí. A tracky, ktoré si získali podporu superhviezd ako David Guetta alebo Tiesto.
3: Tešiť sa môžeš aj na ďalšie stars ako Alan Murin,
2: Ema Drobná,
3: DJ EKG
2: a DJ a moderátori Rádia Express. Najlepšia party leta.
4: Express Mega Street Party.
2: Ale Farben. Vidíme sa 1. júla o 18.00 na námestí v Eurovea.
1: Vstup je zdarma.
5: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
6: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
5: Á, tak to bude drahé.
6: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
7: Notino Black Friday je tu. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na notino.sk.
8: Notino. Today is yours. Feel good.
9: Vaše rozhodnutia nevznikajú náhodou. Rodia sa z informácií, ktoré majú hodnotu. Forbes Slovensko vám ich prináša každý deň. Staňte sa súčasťou komunity, kde sa stretáva ambícia s rozhľadom. Pre tých, ktorí formujú svet. Buďte pritom na Forbes.sk.
10: V Tesku platíte menej. Práve teraz, dyňa červená, kilo len za euro 19, kuracie rezne, kilo len za 6,29 a

0: PSK kritizuje vládu, že pri hlasovaní o dôvere nepredstavila plán o odložení Slovenska. Futbalisti Mexika postúpili do play-off, vyhrali nad Južnou Koreou. Dnes jasno a bude teplo až do 35 stupňov. Pri správach o 8. pozdravuje Paľo Vrbičan.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Vyslovenie dôvery vláde sprevádzali výčitky, posmešky či pokriky k tomu, že za vysoký verejný dlh. Predseda poslaneckého klubu Smeru Jan Richter považuje vyslovenie dôvery vláde za signál stability a tiež toho, že predčasné parlamentné voľby nehrozia.
2: Aj dnešná rozprava nás presvedčila, že súčasná vláda nemá alternatívu.
0: Podľa poslanca za Progresívne Slovensko Štefana Kiša vláda nesplnila celý ústavný zákon.
3: Toto hlasovanie nemalo byť formalitou. Zadaním zákona rozpočtovej zodpovednosti je aj to, aby vláda predložila plán, ako chce znižovať dlh, aby predložili konkrétne opatrenia, ktorými to chcú dosiahnuť. A my sme nepočuli vôbec žiadny argument, ako to chcú robiť.
0: Na hlasovanie sa čakalo 7 mesiacov. To, že mala vláda požiadať parlament o dôveru bezodkladne po uplynutí dvojročnej výnimky, musel potvrdzovať až ústavný súd. Táto povinnosť patrí k najprísnejším sankciám, ktoré stanovuje ústavný zákon pre prípad vysokého verejného dlhu. Téme sa budeme venovať aj na poludnie v relácii Braňo Závodský naživo. Do štúdia príde minister pôdohospodárstva za Smer Richard Takáč. Charkov čelil v noci ruským úderom leteckými bombami. Pri útokoch sa zranilo najmenej 6 ľudí. Rusi zároveň poškodili aj vyše 40 rodinných domov. Lídri členských krajín Európskej únie sa na samite v Bruseli jednomyselne zhodli na predĺžení sankcií voči Rusku o ďalší rok. Doteraz o tom Európska 27 rozhodovala každý pol rok. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na samite vyhlásil, že chcú ukončiť vojnu ešte pred zimou. Ak by sa to predsa len nepodarilo, budú od spojencov potrebovať zimný balíček pomoci s plynom, naftou, energetickou výbavou a najmenej 300 raketami. Švajčiarsko nakoniec nebude hostiť dnešné rokovania medzi Iránom a Spojenými štátmi. Bielý dom potvrdil, že americký viceprezident J.D. Vance zrušil cestu. Informácia prišla potom, ako libanonská televízia spriaznená s Hizbaláhom avizovala, že Irán odložil odchod do Švajčiarska pre pokračujúcu izraelskú operáciu v Libanone. Washington a Teherán podpísali na diaľku memorandum o porozumení. Izrael sa dohodou necíti byť viazaný. Aktuálne plynie dvojmesačná lehota na dosiahnutie konečnej mierovej dohody. Zástupcovia Spojených štátov a Iránu mali dnes vo Švajčiarsku rokovať o otázke iránskeho jadrového programu a obohovacovaní Iránu uránu.
4: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
0: Futbalisti Mexika sú prvými istými účastníkmi vyraďovacej fázy majstrovstiev sveta 2026. Postup do 16 finále z prvého miesta v A skupine si domáci zabezpečili víťazstvom 1-0 nad Južnou Koreou v Guadalajare. Gólom na začiatku druhého polčasu o tom rozhodol Luis Romo. V ďalších zápasoch Česi zahodili šancu bodovať naplno s Juhoafrickou republikou. Po penálte v závere zápasu len remizovali 1-1. Kanada rozdrvila Katar 6-1, o druhý hetrik šampionátu sa postaral Jonathan David. Javorové listy dosiahli historické prvé víťazstvo na svetovom šampionáte. Švajčiari vyhrali 4-1 nad Bosnou a Hercegovinou.
4: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
1: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
5: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Dnes bude jasno až polooblačno, v horských oblastiach prechodne oblačno, tam ojedinele aj prehánky alebo búrky a dnes horúčavý, cez deň 30 až 35, na hore hroní v Žilinskom a Prešovskom kraji 25 až 30 stupňov.
5: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
1: Overené informácie z ciest od Express vodičov. V Hemendexe každých 20 minút. Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok?
1: Počúva každý.
6: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach čakáte v Bratislave na Račianskej smer do centra, na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, aj v Košiciach Krásnej smere do centra a odhadujete to na 20 minút až pol hodinu. Nehody pribudli v Ľuboticiach na Prešovskej smere do Prešova na Sekčov, potom v Košiciach na Jantárovej za stanicou smere na Palackého a v Nacinej vsi sú dve nehody a čiastočne sú blokované oba smery. Staršie dokumentujú v Bratislave na križovatke Prievozka Miletičová, potom na Vajnorskom nadjazde smere na obchvat, zdržíte sa. Na R7 je havária za Šamorínom smere do Bratislavy, je to v ľavom pruhu. Treba rátať s rozsiahlými kolónami, a to aj na starej ceste, a za Dlhým Kočovom je nehoda v smere do Hencoviec. Cestári pracujú v Bratislave na ulici Pri Mlyne obojsmerne, úsek je neprejazdný. Na výjazde z D4 na D1 do Senca smere z Ivanky pri Dunaji je tiež pracovisko a rovnako tak aj na výjazde z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. Tieto úseky sú rovnako neprejazdné a potrvá to do nedele do poobedných hodín. No a na výjazde do Kremnických baní z Kremnice tiež pracujú cestári a premávku riadi semafor. Pozor na Dargové v smere do Košického Klečenova, je tam odstavená dodávka. Mobilný radár jazdia meria v Snine a okolí a je to biela Octavia kombi. Stacionárne merajú v Bratislave na výjazde z obchvatu na Gagarinovú smere od Darexu, na R1 za výjazdom Nitra juh smere do Beladíc a na diaľnici aj za Baštou smere do Štrby. Na hliadky pozor v Bratislave na výjazde z Bratskej na obchvat a takisto v Streženiciach smere do Púchova. Tak si dávajte pozor, ak by niečo, určite sa ozvite.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
1: počúva každý.
6: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
8: Rádio Express. Ranná show M&X.
9: 8.07, dobre, všetci sa dnes uvaríme, keďže sme počuli u Paliho v správach, že má byť až niekde 35 stupňov Celzia, ale inak si to užívame a máme sa dobre, je piatok, 19. jún, v nedeľu je letný slnovrát, o necelé 2 týždne sa začínajú prázdniny, dovolenky, už k tomu chýbajú možno len nejaké vaše obľúbené, netradičné tradície, ktoré zbierame v top trojke. Úterý doma napríklad založili Svätý týždeň, tak volajú ich netradičnú tradíciu.
10: Áno, máme rodinné sympózium, ktoré ja volám tak symbolicky Svätý týždeň, keď od 11. júla do 17. júla máme v rodine štyroch oslavencov a vždy sa stretneme na chalupe, gulášik, party úplne mega, že už teraz sa bojím, pretože pečen dostáva parádnu záťaž. Ale tešíme sa na to celý rok.
9: Terry, ja som 14. môžem prísť?
11: Ja si vás viem predstaviť, ako všetci takí nadšení, pekní, prídete na to sympozium a potom dolámaní, odchádzate.
9: Pečeň.
11: Rok sa z toho spamätávate, boli.
9: Preto sú tieto akcie raz do roka, lebo jasné, človek zabudne a potom sa na tú ďalšiu akciu opäť teší.
11: A viac by neprežil. Viac by nezvládol.
9: O tom sú tieto tradície.
11: 0905 612 612 dajte vedieť aj vy o vašich netradičných tradíciách, pretože práve to zbierame v našej top trojke. A teraz už k tejto horúčave absolútne vhodný Fever Dream a Alex Warren. Dobré ráno.

0: Úplne vás vidím a počujem, ako si hovoríte, toto som tak dlho nepočul alebo nepočula.
1: My sme si to aj hovorili.
0: Ale sme vám pripomenuli túto hitovicu Jamelia a Superstar z roku. No, nechám vás chvíľku hádať, máte na to 3 sekundy. Z roku 2007. 19 rokov, Jamelia a Superstar, piatkový Hemendex je 8 hodín aj 14 minút. No, Miška, Miška, povedz niečo aj ty, Miši. Haló, Miška, kde si sa schovala?
2: Hemendex skrývačka. Nájdite schovanú Mišu a vyhrajte víkendový wellness pobyt. Iba na Expresse.
1: Hľadajte ma. Takýmito slovami štartujeme už najbližší pondelok 22. júna. Budem sa schovávať kade tade po celom Slovensku a vašou úlohou bude počas Hemendexu ma nájsť. Ale pozor, berte v úvahu aj to, že ja som celkom malá, skladná. Môžem byť kdekoľvek.
0: Kdekoľvek, to znamená Oravská polhora, Bratislava alebo napríklad aj Snina, hej?
1: Presne.
0: Celé Slovensko.
1: A zašitá v kope sena.
0: Kto nájde našu malú Mišku ako prvý získa víkendový wellness pobyt vo Vysokých Tatrách, ktorý zahrňa ubytovanie v štvorhviezdičkovom hoteli na dve noci pre dve osoby, plnú penziu a neobmedzený vstup do wellness centra. Ja rozmýšľam, že by som sa ťa vybral tiež hľadať, ale keďže budem asi jediný z Lenkou, ktorý budem vedieť, kde sa skrývaš.
1: Nemôžeš.
0: Nemôžem.
1: No, takže takúto krásnu odmenu môžete nájsť za nájdenie ihly v kope sena, ale že ste to vy, schovávať sa budem teda iba na Slovensku.
0: Dobre.
1: A ak budete pozorne počúvať, áno, a ak budete počúvať a sledovať naše sociálne siete od 6. do 9., dostanete hneď niekoľko indícií, vďaka ktorým by sa vám to malo podariť.
0: A keď sa nám to nepodarí, tak...
1: Ideme na veľné zmenie.
0: Aha, to je pravda. Už od pondelka zvolávame všetkých hľadačov a detektívov Slovenska. Naša Miška sa ide zašiť, každý deň niekde inde a my potrebujeme, aby ste ju našli. Či?
2: Hemendex skrývačku hráte na Expresse od 22. júna do 3. júla. Viac na Express.sk.

0: Piatkovom Hemendexe na Expresse aj Coldplay a Feels Like Falling in Love. Je 8 hodín a je 19 minút. Dnes ráno je to aj o láske k tradíciám, k takým tým možno netradičným alebo tým vašim, ktoré si pestujete a rok čo rok sa k ním radi vraciate. Napríklad Peťo má partiu turistov v Poprade.
1: Už asi 15, možno aj viac rokov organizujeme mikulášsky futbal, ktorý sa stále koná na Mikuláša. Pri chate na Zelenom plese a hráme tu priamo na tom plese. Ak to počasie samozrejme dovolí a pleso je dostatočne zamrznuté. Raz sme si aj mysleli, že je dostatočne zamrznuté, no opak bol pravdou. Vtedy sa kamarát prepadol pod ľad, ale chvála Bohu, bola tam len plitká voda, že sa ukúpal len do polovice pása.
0: Čiže bolo z toho také vodné pólo.
2: To je akoby my sme mali extrémne žehlenie, oni majú extrémny futbal, lebo hrať futbal na ľade to môže napadnúť len
0: a na Mikuláša a pri tom globálnom oteplovaní. Tak nech vám to vydrží čo najdlhšie, dávajte si pozor. Inak Peťo posielal aj fotky, ja som myslel, že z tej akcie. A on poslal fotku, že sa stal práve otcom. Tak blahoželáme z Expressu. Áno. A pozdravujeme Peťa do Popradu. Aké tradície si pestujete vy? Možno netradičné? Podeľte sa s nami v dnešnej Top 3 0905 612 612.
3: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Chalani, a vy čo hovoríte na to, že Messi dal hat-trick a Ronaldo si ani neškrtol?
4: No, to bol výborný výkon Messiho.
0: Fantastický. Palec hore pre Messiho, palec dole pre Ronaldo.
2: Áno, áno, správne. A aké bude počasie?
0: No, správne sme odpovedali.
4: Aj v tom Mexiku, kde sa tie majstrovstvá sveta hrajú, alebo v Amerike vo všeobecnosti je poriadne teplo, podobne ako u nás. 30 až 35 horúča výjdu. Hore hronie Žilinský, Prešovský kraj, aj tam 25 až 30, inak jasno a poloblačno.
3: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
4: Úrad pre verejné obstarávanie zistil viacero porušení zo strany ministerstva vnútra pri zákazke na automatizované radary. Rezortu vyčíta neúplný a nejednotný opis predmetu zákazky, či neobjektívne a nejasne stanovené kritérium na vyhodnotenie ponúk. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov odmietol Európsku úniu ako vhodného partnera na rokovania o ukončení vojny na Ukrajine. Premiérové víťazstvo futbalistov Kanady 6-0 nad Katarom na majstrovstvách sveta zatienilo škaredé zranenie Ismaila Koného. 20-ročný útočník podľa médií po zákroku Asima Madibua z Kataru utrpel dvojitú zlomeninu ľavej nohy a musí ísť na operáciu.
5: Takto znie vydarené leto.
6: A takto radosť z našich výhier.
5: Naláďte sa s nami na to najbohatšie leto, ktoré začína už tento víkend.
6: Práve hráme o parádnych 25 000 eur.
5: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
6: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
7: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 25 000 eur.
8: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
9: Slovenské chladené kuracie rezne mamičkine dobroty, 1 kg len za 5,49, slovenské maslo tradičná kvalita 250 gramov za 1,09 € a kryštálový cukor Koruny 1 kg za super výhodnú cenu 75 €. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 21. júna alebo do vypredania zásob. Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
10: Využite Planéo zľavové týždne a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planéo alebo e-shop Planéo.sk.
11: Ahoj, ja som Lilibet, poď sa hrať!
12: Vyhnutie, už znova!
13: Hračky sú späť. Toy Story 5.
14: Vody!
15: Jesse? Haló?
14: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
16: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
17: Je po nás!
13: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
18: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa!
13: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
15: Špeciálne literárne vydanie magazínu Víkend nájdete už dnes v denníkoch SME a Korzár. Prečítajte si novinky od slovenských autorov a autoriek. Ukážky toho najlepšieho, čo nás čaká v kníhkupectvách počas tohto leta. Literárny výber už dnes v denníkoch SME a Korzár.
19: Užite si nákupy v Lidl e-shope ešte viac s dopravou zadarmo. Tento štvrtok a piatok nakupujete online bez poštovného. Z pohodlia domova bez akýchkoľvek poplatkov za doručenie. Žiadne poštovné, len čistá radosť z nákupu. Online. Vždy viac.
20: Na takýto úrok počúva každý.
21: Na takýto úrok?
20: Počúva každý.
21: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
22: Dopravný servis Rádia Express.
23: Je 8.25, za volanty pozdravuje Alena. V kolónach čakáte asi pol hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. Nehoda pribudla za slovenským grobom smere do chorvátskeho grobu Čiernej vody. Staršie dokumentujú v Bratislave na križovatke prievozka Miletičová a na Vajnorskom nadjazde smere na obchvat a treba rátať aj s kolónami. Na R7 za Šamorínom je havária v smere do Bratislavy, je to v ľavom pruhu. Tu treba rátať s rozsiahlými kolónami, a to aj na starej ceste. V Ľuboticiach sa stala nehoda na Prešovskej smere do Prešova na Sekčov. Ďalšia je v Košiciach na Jantárovej za stanicou smere na Palackého. Pred dlhým Kločovom dokumentujú haváriu v smere z Hencoviec a v Nacinej vsi sa stala v smere do Petroviec nad Laborcom. Cestári pracujú v Bratislave na ulici pri Mlyne obojsmerne, tento úsek je neprejazný. Na výjazde z D4 na D1 do Senca smere z Ivanky pri Dunaji a tiež na výjazde z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. Tu je to tiež neprejazné a v Nitre pracujú na začiatku Štúrovej smere z Trnavskej a opiľujú stromy. Pozor na R4 za výjazdom Krásna smere do Košických Holšian, tam je na ceste rebrík. Na Dargové smere do Košického Klečenova je odstavená dodávka a na výjazde z Nacinej vsi do Vole rátajte pre zásah polície s viacerými obmedzeniami. Radary sú na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na R1 za výjazdom Nitra východ smere do Bábu, na diaľnici pred Bytčou smere z Ričovského Podhradia a v Košiciach na začiatku Herlianskej smere z Osečovskej. No a pozor aj na policajnú kontrolu.
24: Chcem nahlásiť hliadku na konci Banoviec nad Vebravou, čas Horné Ozorovce smere na Trenčín.
23: Ďakujeme pekne za všetky informácie. Ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo
22: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
21: Na takýto úrok?
22: Počúva každý.
21: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
25: Ranná show. Ranná show. Plná hitov. Hemendex. Radio Express. You there?

0: keď chcete spievať, tak radšej buďte sami, ideálne v hermeticky uzatvorenej miestnosti. A tak dobre to bude znieť. K-pop Demon Hunters 8.38. Krásne dobré ránko vám z Hemendexu želáme aj na cesty. Čo sa tam deje, vie Alenka.
1: Nehoda pribudla v Nitre, v tvojej rodnej Hrude, Miška. Na kruhovom objazde pod Zoborom zrazili sa dve osobné autá. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Piatok 19. júna majú meniny Alfredovia, ale aj Leonid, Leonidas, Leoš a Ruslan. Tak čo si obliecť? Pýta sa malý Leonidas, Paliho Vrbičana.
4: Krátke nohavice, krátke tričko, aj v tom vám bude teplo. 30 až 35 hore Hronie, Žilina, Prešovský kraj 25 až 30, inak jasno až polooblačno v horských oblastiach, občas oblaky a ojedinele aj prehánky.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
4: Minister obrany Robert Kaliňák si podľa Progresívneho Slovenska objednal drahé upratovanie staveniska v Prešove za 700 tisíc eur. Na zmluvu vo vestníku verejného obstarávania upozornil poslanec Oskar Dvořák. Kaliňák tento týždeň potvrdil, že výstavba nemocnice v Prešove pokračuje a začalo sa už aj s odstraňovaním nekvalitných stĺpov. Európsky parlament schválil novinku, ktorá ovplyvní výrobu aut. Výrobcovia budú povinní postupne zvyšovať podiel recyklovaných plastov v nových vozidlách. Hokejový obranca Jakub Ferenc po 4 sezónach končí v HC Košice, jeho novým pôsobiskom bude HK Dukla Trenčín.
5: Závratné mega zľavy!
6: Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte. Rozdávame kupóny na okamžité zľavy až do 400 eur. U nás nájdete svoj trend. Möbelix. Buďte in.
7: Metro vám opäť prináša výhodnú víkendovú ponuku. Tento týždeň morčacie prsia chladené, balenie približne 1,5 kg, cena za kilo 8 eur a 49 centov z DPH. A výhodne kúpite aj krevety celé nevarené, 500-gramové balenie za 7 eur a 13 centov. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 21. júna alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne výhodné ceny.
8: Rozprávkový svet EU vás pozýva na najväčšie rozprávkové podujatie na Slovensku. Malý princ na Pojnickom zámku.
9: 17. až 21. júna a 24. až 28. júna. Generálny partner Meridiana, Bojnice Resort, hlavný partner Final CD, najväčší slovenský predajca automobilov. Hlavný mediálny partner Najmama.sk. Mediálny partner Radio Express. Vstupenky dostupné aj online na bojnicecastle.sk.
10: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
11: Na takýto úrok počúva každý.
12: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
13: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 8 hodín 42 minút. S dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou aj zo Žiliny. Je to asi na 20 minút. Nehody pribudli v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom. Zrazili sa tam dve osobné autá a pred Veľkými Raškovcami je havária v smere z Boján. Staršie dokumentujú v Bratislave na križovatke prievozka Miletičová. Na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy je to v ľavom pruhu. Treba tu rátať s rozsiahlymi kolónami, a to aj na starej ceste. Za Slovenským Grobom dokumentujú nehodu smere do chorvátskeho Grobu Čiernej vody a pred Dlhým Klčovom smere z Hencoviec. Cestárov hlásite na výjazde z D4 na D1 do Senca smere z Ivanky pri Dunaji a na výjazde z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. Tieto úseky sú neprejazné a v Nitre na začiatku Štúrovej smere Trnavskej opilujú stromy. Na prekážky si dajte pozor na R4 za výjazdom Krásna smere do Košických Holšian, tam je na ceste rebrík, a na výjazde z Nacinej vsi do Volé rátajte pre zásah polície s viacerými obmedzeniami. Radari ulicu v Bratislave na konci Kremerskej, smere na ulicu na Hriadkách, na D1 merajú pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, aj pred Bytčou v smere z Hričovského Podhradia a v Sečovciach na Kochanovskej to berú smere do centra. Na hliadky si dajte pozor v Bánovciach nad Bebravou, Horných Ozorovciach smere von z mesta a na viazde do Žarnovice z Obzenice po starej ceste sú dve kontroly za sebou. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
12: Na takýto úrok?
13: Počúva každý.
12: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
14: Ranná show plná hitov. Na Exprese.

0: pohodinda, ktorá ma ale veľmi baví. Na horúci piatok, ako stvorené End of Beginning, 8.49, dobré ránko vám z Hemendexu želajú Miša a Marek. A včera sme založili novú tradíciu, nultý ročník.
1: Jedna!
2: Extrémne žehlenie. Som si zabudol žehličku.
3: Ak ste neboli na Devíne, môžete ľutovať. Nie, môžete prísť o rok.
0: Tak.
3: A aké netradičné tradície máte vy?
4: Top 3 Hemendexu.
0: A vrhneme sa rovno na trojku. Tretie miesto obsadila Zuzka.
5: Takže u nás je netradične tradičná tradícia zabíjačka v novembri. Zíde sa tam celá rodina, traduje sa tu už niekoľko rokov. Začínali sme s polkou, pokračovali sme s jednou a nakoniec sme skončili tohto roku s dvoma. Takže už sa na to teším, lebo bude to celá zábava.
3: Moment s polkou, čiže medzinárodná účasť?
0: Že ako
6: asi s polovicou svine, si myslím.
3: Aha, čiže pokračovali s celou, tak keď zabijú ešte jednu, tak si prídeme v novembri.
0: My sa veľmi radi ponúkneme, samozrejme, na takéto veci.
3: Druhé miesto a strieborná medaila pre čerstvého otca Peťa, ktorý má partiu turistov v Poprade.
7: Už asi 15, možno aj viac rokov organizujeme mikulášsky futbal, ktorý sa stále koná na Mikuláša. Pri chate na Zelenom plese a hráme tu priamo na tom plese. Ak to počasie samozrejme dovolí a pleso je dostatočne zamrznuté. Raz sme si aj mysleli, že je dostatočne zamrznuté, no opak bol pravdou. Vtedy sa kamarát prepadol pod ľad, ale chvála Bohu, bola tam len plitká voda, že sa ukúpal len do polovice pása.
0: Ja by som sa aj pýtala, že prečo práve na plese, ale život ma naučil, že keď veľa chlapov si povie, že dostali sme dobrý nápad, radšej sa nepýtaj, utekaj od nich preč.
3: Sú to turisti a futbalisti zároveň.
0: Halloween Ride poznáte? Adriana je zakladateľka tejto netradičnej tradície.
8: Sa poblíkame do masiek a na koňoch beháme po okolitých dedinách a krčmách. Praktikujeme to už niekoľko rokov a ľudia sa tešia. Krčme jednej nám už normálne robia výzdobu, čakajú nás, sa nás pýtajú, že kedy prídeme. Normálne z toho už robia akciu a atrakciu.
0: Zájdete aj do Bratislavy. Áno, ešte, že tam máte tie kone a masky, lebo zároveň chodenie po krčmách, to už ti je taká stará známa slovenská tradícia.

0: To je zaujímavé, že piatkový Hemendex je v cieľovej rovinke a tento Ed Sheeran ešte nám tu stále zýva. Ale podľa mňa v taký horúci deň sa to celkom počíta. 8.57. Ak pozerávate zápasy majstrovstiev sveta, tak viete, že tam futbalisti majú dve hydratačné prestávky, aby sa mohli napiť.
1: Fíha. Ja samozrejme pozerávam od začiatku do konca a určite som toto vedela.
0: Toto si určite vedela a videla. Dnes si doprajte nejakú prestávku. Navyše je deň obedňajšej prestávky, tak si ju môžete na takýto významný deň dopriať hocikedy. S Miškou sa pomaly rozlúčime. Sice iba teraz sa vrátila z dovolenky, ale ďalšie dva týždne tu opäť osobne v Hemendexe nebude. Kde sa budeš skrývať?
1: Kade tade po celom Slovensku, každý deň niekde inde. Vašou úlohou ma bude počas Hemendexu nájsť a ak ma nájdete, tak získate víkendový all-inclusive wellness pobyt.
2: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
3: Presvedčí vás o tom kryštálový cukor, kilogram za 75 centov od dvoch kusov a zmrzlina Card Dor len za 3,69.
2: Bila, v kvalite sa vyznáme.
4: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša, Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
5: Vaše rozhodnutia nevznikajú náhodou. Rodia sa z informácií, ktoré majú hodnotu. Forbes Slovensko vám ich prináša každý deň. Staňte sa súčasťou komunity, kde sa stretáva ambícia s rozhľadom. Pre tých, ktorí formujú svet. Buďte pritom na Forbes.sk.
6: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
7: mamma mia,
6: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
7: Sicílsky citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
6: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicílským citrónom si daj.
7: Dám, dám, dám, Birel si dám.
8: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
9: Fico rokoval s novým maďarským premiérom, Maďarom riešili spoluprácu v Únii. Iránski futbalisti sa sťažujú na reštrikcie pri presunoch tímu na svetovom šampionáte. Dnes jasno, teploty do 35 stupňov. Pri správach o 9. na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Robert Fico má za sebou prvé stretnutie s maďarským premiérom Péterom Maďarom. Slovenský predseda vlády označil krátke stretnutie pred summitom lídrov členských krajín v Bruseli za dobrý začiatok vzájomnej spolupráce.
11: Predovšetkým sme si dohodli prvé stretnutia. Bude to v utorok 23. júna v Budapešti formát V4. Ja veľmi vítam, že obidva premiéry máme záujem na pokračovaní tohto formátu.
9: Po bilaterálnej schôdzi sa lídri Slovenska a Maďarska rozprávali aj s predstaviteľmi ostatných krajín V4. Šlo pritom o prvé koordinačné stretnutie premiérov Česka, Poľska, Slovenska a Maďarska po rokoch a hovoria o oživení formátu. Česko ani v tomto roku nesplní 2% záväzok HDP na obranu. Premiér Andrej Babiš povedal, že najprv si musia dať do poriadku verejné financie a sľub voči NATO splní v ďalšom roku. Šéf Severoatlantickej aliancie Mark Rutte našim susedom pripomenul, že si nesplnili záväzok ani vlani, rovnako ako Albánsko a Slovinsko. Americký prezident Trump požaduje od spojencov, aby navýšili príspevky do obrany na 5% HDP. Najbližšie k tomuto cieľu je Poľsko, ktoré v tomto roku minie na obranu financie v hodnote 4,7%. Pentagon potrebuje na vojnu s Iránom a s ňou spojené výdavky 80 miliard dolárov. Žiadosť o dodatočné financie pre americký rezort obrany, pôdohospodárstva aj na zvládanie katastrof by mali poslanci odklepnúť už v najbližších dňoch. USA a Irán pritom iba v stredu elektronicky podpísali memorandum o porozumení s cieľom reálne ukončiť konflikt. Aktuálne plynie 60-dňová lehota na uzavretie otázok o iránskom jadrovom programe a obohacovaní uránu. Dnešné stretnutie vo Švajčiarsku medzi zástupcami Washingtonu a Tehránu, kde mali rokovať aj o týchto sporných záležitostiach, nakoniec nebude.
12: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
9: Iránska futbalová federácia sa bude u FIFA sťažovať na cestovné obmedzenia počas majstrovstiev sveta. Iránski futbalisti chceli vycestovať na duel s Belgickom v LA s dvojdňovým predstihom, ale s požiadavkou neúspeli. Iránska futbalová federácia argumentovala, že odovzdala s dostatočným predstihom svoj cestovný plán, aby mali čas na adaptáciu a mohli sa na zápas pripraviť. V úvodnom zápase na turnaji Irán remizoval s Novým Zélandom 2-2.
12: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
9: Dnes jasno až polooblačno, v horských oblastiach prechodne oblačno, tam ojedinele prehánky alebo búrky a dnes aj horúčavy, najvyššia denná teplota 30 až 35, hore hronie Žilinský a Prešovský kraj 25 až 30.
10: Dopravný servis Rádia Express.
13: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. V kolónach čakáte asi pol hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou aj zo Žiliny. Nehody pribudli na začiatku D4 v smere z Rače a v Bratislave na ulici Pritrati v smere na Vinohradnícku. Staršiu Bratislavsku dokumentujú na križovatke Prievozka Miletičova. Ďalšie nehody sú Žiari nad Hronom na križovatke SMP Dubčeková, za Slovenským Grobom v smere do chorvátskeho Grobu Čiernej vody, v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, potom pred Dlhým Kočovom v smere z Hencoviec, v Nacinej vsi v smere do Petroviec nad Laborcom a pred Veľkými Raškovcami v smere z Vojan a tu treba rátať aj s kolónami. Cestárov hlásite v Bratislave na ulici pri Mline obojsmerne, tento úsek je neprejazný. Neprejazné je to aj na výjazde z D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji a rovnako je aj uzavretý výjazd z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. Pozor za Hradišťom pod Vrátnom v smere do Brezovej pod Bradlom, tam je odstavený kamión s defektom a na ceste sú aj kusy pneumatiky. Poďme aj na policajtov, tí merajú na D1 za Púchovom smere do Považskej Bystrice, na R1 pri Lehôtke pod Brehmi smere do Žiaru nad Hronom, na konci R2 pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena, Vývachnovej smere do Ružomberka, v Rimavskej Sobote na Košickej pred Čelkou smere z Bátky, v Čoltove merajú smere do Bohúňova, v Raslaviciach na hlavnom ťahu smere do Kobíl, na D1 za Bidovcami je radar smere do Košíc, ďalší na vjazde do Svidníka z Nižného Orlíka, v Breznici to berú smere do Miňoviec a v Sečovciach na Kochanovskej smere do centra. Policajné kontroly stretnete na výjazde z Jablonice do Senice, na výjazde do Žarnovice z Obzenice po starej ceste sú dve za sebou, v Krásne nad Kysucou Kalinové stopujú obojsmerne, vo Zvolene na konci Lučeneckej to berú smer k Pustému hradu a na výjazde do Košíc z Nižnej Hutky je posledná kontrola. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Krásne dobré ráno, po 9:00 vám prajem. Dnes sa budeme zaoberať vašimi divnými rutinami, alebo divnými. Možno špeciálnymi, špecifickými. Aha. A inšpiroval ma k tomu Ľudovít 14., kráľ Slnko, o ktorom som sa dočítala, že mal takú zaujímavú rannú skincare, okay. Ak to moderným slovom nazveme. Trvala 90 minút a zahrňavala teda kúpeľ, a to, ako sa holí, ako sa češe. A týchto 90 minút muselo poctivo sledovať 100 ľudí. Muselo sa na ňo pozerať.
1: No, úprimný život.
0: Veľmi, áno. Možno, že mu pritom aj tlieskali. Ty máš nejakú špeciálnu rutinu?
1: Ja neviem, či je to rutina, uh-huh. Ale ja si fičím celkom na zohratých semaforoch. Keď ráno presúvam sa do práce autom teraz, tak musím niekedy pribrzdiť, aby som nezastavil na tom semafore, len sa k nemu tak pomalšie blížim. Samozrejme, ráno ešte nie sú auta, nikoho nebrzdím, hej, čiže môžem si to dovoliť. Trafíš prvú zelenú a potom ideš zelenou cez celé mesto až do rádia. Tak vtedy som spokojný, rutina vyšla. Presne
0: aha,
1: to
0: aha, takže každý máme takéto svoje, čo si takto robíme. Áno, áno, áno. Niekto potrebuje mať presne uslaté vankuše alebo čokoľvek. A ja verím, že niečo takéto máte aj vy. A podľa mňa také niečo majú hlavne vaši partneri. A to vás na nich vytáč.
1: To je pravda. To vie byť tvrdý orešek.
0: No aj, tak mi dajte vedieť. Čakáme v štúdiu na 0905 612 612 a ja potom pridám aj ďalšie príbehy. Napríklad Winstona Churchilla, ktorý zásadne chodil nahý.
1: Áno, vieme.
0: A takto... Tak to privítal aj Roosevelta a povedal, že však sa nemá za čo hanbiť, tak čo?
1: No vidíš.
0: Každý máme to svoje. Nechajte Barbore odkaz na

0: Počúvate Rádio Express, máme 5 minút pred pol desiatou a toto bola Ema Drobná a jej veľký hit Words a ja sa teším, že s Emou Drobnou sa stretneme aj naživo už 1. júla, pretože s nami zažijete jednu Express Mega Street Party. Naozaj tieto prázdniny odštartujeme spolu vo veľkom štýle. Hlavnou hviezdou večera bude Ale Farben, jeden z najúspešnejších európskych DJ-ov súčasnosti. Toto je jedna z mojich obľúbených, kde sa spojil s Ano na Club a vznikla z toho Supergirl a ja verím, že ju zahrá. Stretneme sa teda od 18. 1. júla na námestí pred Eurovea a nebude tam teda len Ale Farben, ale tešiť sa môžete aj na Alana Múri, na DJa EKG, samozrejme na nás, na moderátorov Rádia Express. No a príde teda spomínaná Ema Drobná, vďaka ktorej moja kolegyňa Vicky vie, aké je to chodiť v cudzích topánkach.
1: Tvoje čižmy, ale si mi ich požičal, lebo som si chcela vyskúšať. A nosíš ich ešte? A
2: čo je správna odpoveď?
1: Že keby... áno, nezhnili nosy, mám ich rada.
2: Áno, nosím ich stále, sem tam a sú to jedni z mojich obľúbených.
1: A vďaka tomu, že som ich mala obľúbené.
2: Stále ťa tam cítim.
0: Super. A spýtali sme sa teda aj to, ako si Ema spomína na svoje prázdniny.
2: Pobyt u babičky tam padol a potom už keď som bola trošku staršia tínedžerka, tak to bolo hlavne o tých festivaloch.
1: A ty si bola to decko, čo zažilo presne, že tradičné prázdniny u babky, rozbité kolená a tak?
2: Jasné. A teda ja som bola špecialistka na tie rozbité kolená, na modriny. Sama neviem, že kde, ako sa mi to podarilo, ale mala som ich akože stále a veľa a bola som veľmi aktívne dieťa asi.
1: Takže bola taký chlapčisko cez prázdniny.
2: Asi, hej.
0: No tak predtým, ako dáte vaše deti na prázdniny k babke a k detkovi, prípadne tam pôjdete aj vy, tak príďte s nami odštartovať to najlepšie leto, príďte sa spolu s nami zabaviť na Mega Express Street Party do Bratislavy na námestí pred Eurovea od 18. hodiny. Tešíme sa na vás.
3: Express Mega Street Party. Vidíme sa 1. júla v Bratislave. Vstup je zdarma.
0: Palinko, počasie krásne, teplúčko.
4: Konečne Barborka spokojná. Toto sa stáva tak 12 krát za rok. Pokračuj.
0: Počúvaj, ja sa úplne teším. Mega sa teším.
4: Vidím to na tebe. A napriek tomu, že je tak horúco a teplo, teploty aktuálne 30 až 35 dokonca. Cez víkend ešte o stupeň viac. Ráno tu bola aj Miriam Jarošová, tiež potvrdila, že nás čaká horúci víkend. Mm-hmm. Máme jasno až polooblačno. V horských oblastiach prechodne oblačno. Tam ojedinele prehánky alebo búrky.
0: No a toto je Dominik.
5: Taká prosba, nemôžete ešte to trošku na dneska trošku schladiť? Už teraz mám 25 stupňov Prešov a odišla mi klíma.
0: No, tak čo ti Dominik zaželať, len aby si to prežil?
4: Sprchu.
0: Alebo...
4: Výraznejšie zlacňovanie palív na Slovensku sa po dvoch týždňoch zastavilo. Minulý týždeň cena benzínu Natural 95 klesla len mierne, nafta nepatrne zdražela, ukázali to dáta štatistického úradu. Kuba predstavila rozsiahle ekonomické reformy s cieľom zabrániť kolapsu. Režim umožní zahraničné investovanie do súkromného sektora aj vznik súkromných bank. Česko tento rok nesplní záväzok voči NATO dať 2% HDP na obranu, oznámil to Andrej Babiš. Vláda podľa premiéra musí dať najprv do poriadku verejné financie. Záväzok chce splniť v budúcom roku. Šance českých futbalistov na postup do vyraďovacej fázy majstrovstiev sveta sa po remíze s Juhoafrickou republikou 1-1 vzdialili. Po dvoch zápasoch majú na konte len jeden bod a v záverečnom stretnutí základnej A skupiny musia, ak chcú postúpiť, vyhrať nad domácim Mexikom.
3: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
6: Ide o to, ako to povieš, Simonka.
7: Ježišmarja, musím aj to obehať.
8: Ako by to tebe vyhovovalo, aby som ti...
6: Poďme upratať, prosím ťa, mohol by si zobrať toto a toto. A nie, urobil si to tak? Použil si ten WC-16, lebo sa mi dá, že si použil WC-15. No ježiš, mňa to nikto nepovedal. To si mal vytušiť, že to máme, že 19 prostriedkov na túto vec.
8: Čo, opäť som presvedčený, že ty žiješ nejaký ďalší život s nejakým iným.
3: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12. na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
9: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 20. a v nedeľu 21. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Slovenská VIP šunka Berto 140 gramov za 3,19 eur. Alebo Slovakia zemiakové lupienky od 190 gramov za 3,49 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
10: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
11: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
12: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
11: Á, tak to bude drahé.
12: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
13: Špeciálne literárne vydanie magazínu Víkend nájdete už dnes v denníkoch Sme a Korzár. Prečítajte si novinky od slovenských autorov a autoriek. Ukážky toho najlepšieho, čo nás čaká v kníhkupectvách počas tohto leta. Literárny výber už dnes v denníkoch Sme a Korzár.
14: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
15: Každý spíme inak. A nech už pre svoj interiér potrebujete akúkoľvek posteľ, riešenie vždy nájdeme. Pre spánku máme viac ako 100 modelov postelí, čalúnené, drevené i s úložným priestorom. Príďte si vybrať tú svoju do predajní pre spánok alebo na prespánok.sk. Pre spánok, spíte lepšie, žite lepšie.
16: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
17: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 9 hodín 32 minút. Všetkých pozdravuje Alena. V kolónach čakáte asi 15 minút na vjazde do Hlohovca z D1 a na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny je to asi na pol hodinu. Nehody pribudli v Hurbanove na križovatke Komárňanská Súdna. Zdržíte sa tu. A v Zemplínskej Teplici sa stala havária v smere do Egreša. Staršie dokumentujú v Bratislave na križovatke Prievozka Miletičova a na ulici Pritratí v smere na Vinohradnícku. Na začiatku D4 je havária v smere z Rače, potom za Slovenským grobom v smere do chorvátskeho grobu Čiernej vody, v Žiari nad Hronom na križovatke SMP Dubčekova. Pred Dlhým Klčovom je havária v smere z Hencoviec, ďalšia je v Nacinej vsi v smere do Petroviec nad Laborcom a pred Veľkými Raškovcami v smere z Vojan a tu treba rátať aj s kolónami. Cestári pracujú v Bratislave na ulici pri Mline oboj smerne a tento úsek je neprejazný. A takisto je to neprejazné aj na výjazde z D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji a uzavretý je aj výjazd z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. Pozor za Hradišťom pod Vrátnom v smere do Brezovej pod Bradlom, je tam odstavený kamión s defektom, na ceste sú aj kusy pneumatiky a na diaľnici pri Hlohovci v smere do Hornej Stredy je to komplikované. Tam je na krajnici odstavený kamión, okolo je aj vysypaný náklad a treba tu rátať aj s kolónami. Radary sú v Bratislave na Brnianskej smere na Patronku, na D1 za Púchovom merajú smere do Považskej Bystrice, na výjazde z Kotešovej do Svederníka to berú obojsmerne, na R1 pri Lehôtke pod Brehmi v smere do Žiaru nad Hronom, na konci R2 je radar pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena, pri Medzibrode merajú smere do Brusna, v Vývachnovej smere do Ružomberka, v Bátke v smere do Rimovskej Soboty, v Čoltove v smere do Bohúňova a v Breznici v smere do Miňoviec. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na výjazde z Bratskej na obchvát, na výjazde z Jablonice do Senice, potom vo Zvolene na konci Lučeneckej stopujú smere k Pustému hradu a na výjazde do Košíc to berú z Nižnej Hutky. Odo mňa je to všetko, prajem vám krásny víkend a pohodovú jazdu.
17: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: pár minútiek do 10. hodiny. Pozdravujeme z Rádia Express aj všetkých, ktorí nás počúvajú cez aplikáciu Rejo. Maťka sa k nám pridala. Ahoj, Mati. Aký máš deň? Sa tešíš na víkend, čo?
1: Ja už odpočítavam sekundy.
0: Maťka robila naozaj celý tento týždeň, skoro vstávala, takže súciti so všetkými, ktorí ráno veľmi skoro vstávajú.
1: Ja stávam s pekármi napríklad.
0: Pozdravujeme aj pekárov a ďakujeme, že robia svoju prácu veľmi dobre, pretože máme potom z čoho priberať.
1: Je to tak?
0: Pozdravujeme naozaj všetkých poslucháčov Rádia Express a po 10. sa počujeme v správach a potom veľa hudby.
2: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské minišpekáčiky iba 3,19 za 720 gramov. Karička sír na grill len 2,79 za 200 gramov. A staropramen Smíchov iba 3,99 za 8 politrových plechoviek. Lidl sa oplatí.
3: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
4: Nový čas prináša. Danko vybavil zvýšenie dôchodkov pre 25 tisíc ľudí. Ste medzi nimi? Záhadná smrť malého dievčatka po tom, čo si udrelo hlavičku. Čo sa stalo? Úprimná spoveď ženy, ktorá sa živí poskytovaním sexuálnych služieb. Nový čas, vaša prvá voľba.
5: Umelá inteligencia mení svet okolo nás aj našu prácu. Naučte sa ju využívať vo svoj prospech. Príďte 23. júna do Bratislavy na Sky Conference, najkomplexnejšiu slovenskú konferenciu o dopade umelej inteligencie. Čakajú vás experti a spíkri z Meta, Českej a Slovenskej asociácie AI, autonómny taxík či humanoidný robot. 23. jún Sky Conference, pretože Sky has no limit. Viac na skyconference.sk.
6: Notino Black Friday je tu. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na notino.sk.
7: Notino. Today is yours. Feel good.
8: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Uhorky nakladačky, kilogram za euro 79 centov a kukurica cukrová, kus za 75 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
9: Polícia vyzýva, aby sme počas horúčav nenechávali deti a zvieratá v aute. Rusko útočilo v noci na Charkov aj Sumskú oblasť, hlásia obete. Popoludní s výstrahami pred horúčavami najmä pre západ. Správy o 10. sú už s Martinou Pastorovou.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Vyslovenie dôvery vláde sprevádzali výčitky, posmešky či pokriky, kto môže za vysoký verejný dlh. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť ale upozorňuje, že koalícia úplne odignorovala diskusiu o skutočnom ozdravení verejných financií. Predseda poslaneckého klubu Smeru Jan Richter považuje vyslovenie dôvery vláde za signál stability a toho, že predčasné parlamentné voľby nehrozia.
11: Aj dnešná rozprava nás presvedčila, že súčasná vláda nemá alternatívu.
9: Podľa poslanca za Progresívne Slovensko Štefana Kiša vláda nesplnila celý ústavný zákon.
12: Toto hlasovanie nemalo byť formalitou. Zadaním zákona rozpočtovej zodpovednosti je aj to, aby vláda predložila plán, ako chce znižovať dlh, aby predložili konkrétne opatrenia, ktorými to chcú dosiahnuť. A my sme nepočuli vôbec žiadny argument, ako to chcú robiť.
9: Na hlasovanie sa čakalo 7 mesiacov. To, že mala vláda požiadať parlament o dôveru bezodkladne po uplynutí dvojročnej výnimky, musel potvrdzovať až ústavný súd. Táto povinnosť patrí k najprísnejším sankciám, ktoré stanovuje ústavný zákon pre prípad vysokého verejného dlhu. Téme sa budeme venovať aj napoludnie v relácii Braňo Závodský naživo. Do štúdia príde minister pôdohospodárstva za Smer Richard Takáč. Policajný zbor aj toto leto spúšťa kampaň Nezabudni na mňa v aute. Cieľom je počas vysokých teplot upozorniť verejnosť na riziká ponechania detí a zvierat v zaparkovaných vozidlách. Polícia upozorňuje, že vnútro auta sa rýchlo nahreje až na život ohrozujúce teploty. Verejnosť preto vyzvala, aby v prípade podozrenia na ohrozenie dieťaťa alebo zvieraťa v aute kontaktovala 112. Charkov čelil v noci ruským úderom leteckými bombami. Pri útokoch sa zranilo najmenej 9 osôb. Rusi zároveň poškodili aj vyše 40 rodinných domov. Dvaja ľudia zomreli a dvaja sa zranili po ruských útokoch na Sumskú oblasť. Lídri členských krajín Európskej únie sa na samite v Bruseli jednomyselne zhodli na predĺžení sankcií voči Rusku o ďalší rok. Doteraz o tomto Európska 27 rozhodovala každý pol rok. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na samite vyhlásil, že chcú ukončiť vojnu ešte pred zimou.
13: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
9: Domáce Mexiko sa ako prvé dostalo do vyraďovacej fázy majstrovstiev sveta vo futbale. Postup do 16 finále si mexickí futbalisti zabezpečili výhrou 1-0 nad Korejskou republikou. Mexiko sa ako víťaz skupiny stretne doma s tretím tímom jednej zo skupín buď C, E, F, H alebo I. Futbalové majstrovstvá sveta sa hrajú okrem Mexika aj v USA a Kanade. Šampionát vyvrcholí finálovým duelom 19. júla.
13: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
9: Dnes jasné až polooblačné počasie, miestami sa môže vyskytnúť viac oblačnosti a potom z nej prehánky alebo búrky. Aktuálne 19 až 28 stupňov, od 13. bude mimoriadne horúco. Pre Bratislavský, Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky aj Banskobystrický kraj platia výstrahy pred vysokými teplotami.
10: Dopravný servis Rádia Express.
9: Pekné predpoludnie všetkým vodičom a vodičkám, po 10. je s vami Martina. Pozor na kolóny na vjazde do Hlohovca z D1, je to tam na 15 minút. 20-minútové zdržanie na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. A zdržíte sa asi pol hodinku aj na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj Hubovej. Pribudli aj nehody v Dunajskej Strede na začiatku Múzejnej v smere Zilemnického a nehoda aj v Žiline na konci Priemyselnej v smere na Hričovsku. Ďalšie staršie sú v Bratislave na križovatke Prievozka Miletičova. Potom na začiatku D4 v smere Zrače. Nehoda aj za Slovenským Grobom v smere do chorvátskeho Grobu Čiernej vody. Nehoda aj so zdržaním v Hurbanove na križovatke Komárňanská Súdna. V Žiari nad Hronom je nehoda na križovatke SMP Dubčeková. Ďalšia sa stala v Zemplínskej Teplici v smere do Egreša a potom aj pred Dlhým Klčovom v smere z Hencoviec. Máme aj cestárov v Bratislave na ulici Pri Mlyne v oboch smeroch, týmto úsekom neprejdete. Ďalej na výjazde z D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji a aj na výjazde z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. Úseky sú neprejazdné, toto obmedzenie potrvá do nedeľného popoludnia. Pozor aj pred Sencom v smere zo Sladkovičova, je tam na ceste roztrhnutá pneumatika z kamióna. Opatrne tiež na D1 pri Hlohovci v smere do Hornej Stredy, je tam na krajnici odstavený kamión, okolo ktorého je aj vysypaný náklad a už tam treba rátať aj so zdržaním. Radary ste videli na výjazde z Malaciek do Rohožníka, na D1 pri Ilave v smere do Púchova, ďalej na výjazde z Kalnej nad Hronom do Loka a potom merajú aj na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice. No a ozvala sa aj expres vodička Lucia.
14: Merajú rýchlosť na stúpaní na Dargov v smere od obce Dargov.
9: Ďakujeme pekne, ja ešte pridám hliadku za Plešivcom v smere do Slavca. A to už je všetko, želám bezpečnú jazdu.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Express Hity non-stop.
15: Najväčšie hity vášho života. Najlepšie hity súčasnosti.
10: Najviac hudby každý deň. Rádio Express.

0: Bum, bum, tak toto je ohňostroj, ktorý na Expresse práve odpalila Katy Perry, vynikajúci hit po 10:45. Pozdravujeme všetkých. Tento víkend to možno pre niektorých bude ohňostroj, že sa tešia z toho, že bude teplo. Pre iných to možno bude peklo, dokonale fire. Takže opalovací krém, veľa vody, ktorú treba nielen piť, ale prípadne sa do nej aj hodiť. A toto sa bude veľmi hodiť už tento víkend.
1: Je prima mať inšpirácie na víkend. Tie najlepšie tipy vám prináša Prima Banka.
2: Prima tipy na víkend. Rádio Express.
0: Dámy a páni, čaká nás tropický víkend, tak dúfam, že to nie je predzvesť toho, že bude studené leto. Ideálne však dovolenkovo sa naladiť už teraz, preto vás pozývam k nám do mojej najobľúbenejšej domácej mestskej časti do Devínskej v Bratislave. Tam prebieha už 37. ročník Festivalu chorvátskej kultúry. My máme v Devínskej veľmi početnú chorvátsku komunitu, menšinu, takže celý víkend sa tam môžete tešiť na typické balkánske jedlá, čiže všetko na žaru a na pleskavicu a iné dobroty a hlavne na chorvátskych tamburášov, ktorí budú hrať typickú hudbu, takže kto toto miluje, nemôže tam chýbať. Ale možno, že niekto z vás miluje viac latino a R&B, takže tým pádom piatkový Open Summer v Prešove môže byť pre vás tým pravým. A festivalovo budeme pokračovať aj na Spiši, pretože tam štartuje 13. ročník Nestville Open Fest. Privítajú tam Hex, či Lukáša Adamca, ale aj Separa. Športový režim. Musím povedať, že Separovi tento Sunset veľmi vyšiel. No a keď tak brazím Slovenskom, všade sú nejaké festivaly, dní mesta, street food festivaly, naozaj bude čo robiť, ale fakt bude extrémne teplo. Myslite na to, chránte sa pred slnkom. A hlavne veľa tej vody.
1: Je prima mať inšpirácie na víkend. Tie najlepšie tipy vám prináša Prima Banka.
2: Rádio Express.

0: The One z Rádia Express. Máme pred pol jedenástou. Maťka, ty si typ, ktorý miluje takéto teplé počasie? Alebo...
1: Nenávidím. Celé duše.
0: Tak ja sa teším, že v živote je tá rovnováha, je ten balans. Aj v našom štúdiu to práve je. Ty nie, ja áno.
1: Akože takých 25 by bolo ideál pre mňa, hej? Mm-hmm. Možno aj pre niektorých iných. Mm-hmm. Nechcem nabádať ľudí, aby im boli na tejto strane. No aktuálne teploty 21 až 30 stupňov.
0: No, ak sa chcete... To jeme tam, 25 áno, je tam.
1: Ak sa chcete schladiť, tak šup na chopok, tam je asi 10. Na väčšine Slovenska so slnkom, kde tu oblaky, ktorých môže byť lokálne postupne aj viac. No a z nich potom by malo sprchnúť, alebo udru aj búrky. O 13. pozor na výstrahy pred horúčavami, teplota sa môže vyšplhať aj na 35 stupňov. 78 koaličných poslancov včera večer vyjadrilo dôveru vláde Roberta Fica. Kabinet musel požiadať Národnú radu o vyjadrenie dôvery pre ústavný zákon o dlhovej brzde. Opatrenia na zníženie dlhu ale neprerokoval. Téme sa budeme venovať aj napoludnie v relácii Braňo Závodský naživo s ministrom pôdohospodárstva za Smer Richardom Takáčom. Pentagon potrebuje na vojnu s Iránom a s ňou spojené výdavky 80 miliard dolárov. Žiadosť o dodatočné financie by mali poslanci odklepnúť už v najbližších dňoch. USA a Irán pritom iba v stredu elektronicky podpísali memorandum o porozumení s cieľom reálne ukončiť konflikt. Česko splní 2% záväzok HDP na obranu až budúci rok. Premiér Andrej Babiš povedal, že najprv si musia dať do poriadku verejné financie. Šéf NATO Mark Rutte našim susedom pripomenul, že si nesplnili záväzok ani vlani, rovnako ako Albánsko či Slovinsko.
2: Takto znie vydarené leto.
3: A takto radosť z našich výhier.
4: Kto ja spadne to fakt?
2: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, ktoré začína už tento víkend.
3: Práve hráme o parádnych 25 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
5: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 25 tisíc eur.
6: V Tesku platíte menej. Teraz banány, kilo len za euro 9 centov, podstielkové vajcia, 10 kusov len za 2,19 a exkluzívne v aplikácii Club Card, rýža Bask, kilo len za euro 29. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
7: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
8: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Dnes v denníku plus jeden deň. Ex-premiér Ľudovít Ódor. Kto by mal dostávať 13. dôchodky? Moderátor Dušan Gabáni má 80. Ako to zvláda po operácii srdca? Veľký servis pre dovolenkárov, do ktorých 30 miest môžete letieť z Košic a Popradu. Denník plus jeden deň dnes aj s TV magazínom.
10: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
11: Metro vám opäť prináša výhodnú víkendovú ponuku. Tento týždeň morčacie prsia chladené, balenie približne 1,5 kg, cena za kilo 8 eur a 49 centov z DPH. A výhodne kúpite aj krevety celé nevarené, 500-gramové balenie za 7 eur a 13 centov. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 21. júna alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne výhodné ceny.
12: Dopravný servis Rádia Express.
1: O pol jedenástej zdraví motoristov Martina. Pozor na čerstvé nehody. Stali sa v Sedliackej Dubovej v smere do Oravského podzámku aj v Granč Petrovciach v smere do Žehry. Ďalšie sú v Dunajskej Strede na začiatku Múzejnej v smere z Jilemnického, potom v Žiline na konci Priemyselnej v smere na Hričovsku. Nehoda je v Žiari nad Hronom na križovatke SMP Dubčekova a osobné auto skončilo mimo cesty pred Dlhým Klčovom v smere z Hencoviec. Kolóny hlásite na vjazde do Hlohovca z D1, je to tam na 20 minút a polhodinové zdržanie je na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a potom aj na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj Hubovej. Pre cestárov neprejdete úsekom v Bratislave na ulici pri Mlyne v oboch smeroch. Ďalšia skupina pracuje na výjazde z D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji a potom aj na výjazde z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. Úsekmi neprejdete, obmedzenie potrvá do nedeľného popoludnia. Opatrne aj pred Sencom v smere zo Sladkovičova, je tam na ceste roztrhnutá pneumatika z kamióna. Pribudlo aj mobilné meranie, modré BMW kombi jazdí po D1 v okolí Ilavy. Stacionárne vás namerajú na výjazde z Malaciek do Rohožníka, ďalej na výjazde z Kalnej nad Hronom do Loka, na R1 pri výjazde Žiar nad Hronom východ v smere do Zvolena. Ďalšie meranie je vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, potom v Kráľovanoch berú oba smery. Radar stojí aj v Ružomberku na Považskej v smere na Žilinsku, v Ivachnovej v smere do Ružomberka, na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice, merajú aj v stúpaní na Dargov z Osečoviec a nové meranie pribudlo v Zemplínskej Teplici v smere do Egreša. Aj hliadky máme v Banskej Bystrici Uľanke v smere na Donovaly a tiež za Plešivcom v smere do Slavca. Ešte na záver jedno obmedzenie, veľký pozor za Novými Zámkami v smere do Nesvát, po ceste tam pobehujú ovce. A to už je všetko, jazdite bezpečne.
3: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.

0: Wild World, Mr. Big pred 11. z Rádia Express. Poriadne divoké to bude aj pri štarte prázdnin. Už 1.7. od 18. sa stretneme v Bratislave na Mega Express Street Party.
1: Bratislava, are you ready?
2: 1. júla odštartujeme leto vo veľkom štýle.
1: Priprav sa na
3: Express Mega Street Party
1: s megahviezdnym DJom, ktorého hity pozná celý svet. Aj Tomorrowland.
2: Ale Farmen.
1: Najhranejšie rádiové hity. Viac ako 2,5 miliardy vypočutí. A tracky, ktoré si získali podporu superhviezd ako David Guetta alebo Tiesto.
2: Tešiť sa môžeš aj na ďalšie stars ako Alan Murin,
1: Ema Drobná,
2: DJ EKG
1: a DJ a moderátori Rádia Express. Najlepšia party leta.
3: Express Mega Street Party.
1: Ale Farben. Vidíme sa 1. júla o 18. na námestí v Eurovea.
2: Vstup je zdarma.
4: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
5: Slovenské skoré žlté zemiaky, 1 kg len za 79 centov, slovenskú tresku exkluzív za 89 centov a tunia Cario Mare 3×80 gramov za super výhodnú cenu 3,79. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 24. júna alebo do vypredania zásob.
4: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
5: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: V novom 7 dní sa dočítate, ako Ján Slota unikol spravodlivosti a oslávil to medzi domácimi v krčme. Prečo nominovaný veľvyslanec Radačovský pochybuje o svojom poste na Cypre a aké slabosti priznal minister Drucker pri šachovej partii. Nové plus 7 dní práve v predaji.
7: Ahoj, tu je Laci Strajk. Naše legendárne letné tábory sú späť. Denné tábory nájdete v Bratislave, Partizánskom, Banskej Bystrici, Košiciach, Žiline, Zubrohlave, Spišskej Novej Vsi a Prešove. Deti čaká veľa tanca, pohybu, kreatívnych hier, rap battle, noví kamaráti a program nabitý tak, že na telefóny ani nepomyslia. Máme aj pobytový kemp na Duchonke a pre tých, ktorí to s tancom myslia vážne, je tu intenzívny 5-dňový Laci Strajk Dance Camp, ktorý vedem ja osobne. Info a prihlášky nájdete na letoslacim.sk.
1: Lenny Kravitz prichádza na Slovensko. Svetová ikona, nadčasové skladby a nezabudnutelná show. Zažite jedinečný hudobný večer tejto rokovej legendy. 31. júl, Bratislava, Typos Arena. Lenny Kravitz 2026. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
8: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplatite cez Visa Click to Pay na e-shope Nai aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Nai.sk. Nai, žijeme technikou.
9: Vláda si hlasovaním o dôvere nesplnila podľa rozpočtovej rady celú ústavnú povinnosť. Rusi odmietajú o miery na Ukrajine hovoriť s Európskou úniou. Začala sa vlna horúčav, teploty prekročili 30. Správy o 11. pripravila Martina Pastorová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Hlasovaniu o vyslovení dôvery vláde malo podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť predchádzať rokovanie o opatreniach na znižovanie dlhu. Predseda Rady Jan Todt pre Express povedal, že si nestačí iba formálne splniť ústavnú povinnosť, keď je dlh nad hornou hranicou brzdy a dlhodobá udržateľnosť v pásme vysokého rizika.
10: My poukazujeme na to, že vôbec neboli predstavené akékoľvek opatrenia na dostatočné zníženie dlhu. Čiže parlament si mal klásť otázky, vieme, kedy a akým spôsobom sa má zastaviť rast zadlženia. Sú opatrenia, ktoré vláda chystá, dostatočné na zníženie dlhu?
9: Minister financií za Smer Ladislav Kamenický slovne útočil na predsedu rozpočtovej rady Tota s tým, že nekritizovali bývalé vlády. Zástupcovia rady pritom dlhodobo poukazovali, že na raste dlhu sa podielala každá vláda. Na hlasovanie o dôvere sa čakalo 7 mesiacov. To, že mala vláda požiadať parlament o dôveru bezodkladne po uplynutí dvojročnej výnimky, musel potvrdzovať až ústavný súd. Európska únia nie je podľa Sergeja Lavrova vhodným partnerom na rokovania o ukončení vojny na Ukrajine. Ruský minister zahraničných vecí tvrdí, že skutočným cieľom európskych lídrov nie je rokovať s Moskvou, ale posilniť Ukrajinu. Európska únia potvrdila, že sa v uplynulých dňoch snažili nadviazať komunikáciu s Moskvou, ale k žiadnym rokovaniam nedošlo. Diplomatické vzťahy medzi Bruselom a Moskvou boli výrazne napäté od roku 2014, kedy Rusko anektovalo Krym, a od roku 2022, kedy Rusko zaútočilo na Ukrajine, sú na bode mrazu. Rusko čelí po ukrajinských úderoch energetickej kríze a Kyjev mu úspešne vyraďuje ropnú infraštruktúru. Česko ani v tomto roku nesplní 2% záväzok HDP na obranu. Premiér Andrej Babiš povedal, že najprv si musia dať do poriadku verejné financie a sľub voči NATO splní až v ďalšom roku. Šéf Severoatlantickej aliancie Mark Rutte našim susedom pripomenul, že si nesplnili záväzok ani vlani, rovnako ako Albánsko a Slovinsko. Americký prezident Donald Trump požaduje od spojencov, aby navýšili príspevky do obrany na 5% HDP. Najbližšie k tomuto cieľu je Poľsko, ktoré v tomto roku minie na obranu financie v hodnote 4,7% HDP. Iránska futbalová federácia sa bude u FIFA sťažovať na cestovné obmedzenia počas majstrovstiev sveta. Iránski futbalisti chceli vycestovať na duel s Belgickom v Los Angeles s dvojdňovým predstihom, ale s požiadavkou neúspeli. Iránska futbalová federácia argumentovala, že odovzdala s dostatočným predstihom svoj cestovný plán, aby mali čas na adaptáciu. V úvodnom zápase na turnaj Irán remizoval s Novým Zélandom 2-2. Začala sa vlna horúča, lokálne už aj 30 stupňov. Popoludní o 13. očakávame ešte vyššie teploty, a to najmä v západnej časti a potom aj v Banskobystrickom kraji, kde sa môže miestami otepliť aj na 35. Lokálne pri nazbieranej oblačnosti treba rátať aj s prehánkou alebo búrkou.
1: Dopravný servis Rádia Express.
9: Pekný piatok všetkým, ktorí vyrazili na cesty. Pozdravuje vás Martina. Pozor na čerstvé nehody. Stali sa v Bratislave na Lamačskej, za Teskom v smere na Patrónku. Zrážka dvoch osobných aut, potom na D1 pred Hlohovcom v smere z Trnavy. Ďalšia nehoda pribudla pred Príbelcami v smere z Čeboviec. A nová nehoda aj za Tatranskou Lomnicou v smere do Veľkej Lomnice. Staršie policajti dokumentujú v Sedliackej Dubovej v smere do Oravského Podzámku, potom aj v Granč Petrovciach v smere do Žehry. A pre nehodu neprejdete úsekom pred dlhým Klčovom v smere z Hencoviec. Obchádzka vedie cez Vranov na Topľou. Kolóny sú stále na viazde do Hlohovca z D1 20 minút, na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny sa zdržíte pol hodinu a 45-minútové zdržanie na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj Hubovej. Cestári sú na výjazde z D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji a na výjazde z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. Úseky neprejazdné. Ozval sa expres vodič Leo.
11: Chcel by som nahlásiť odstavený traktor v neprehľadnej zákrute pred Dolným Harmancom v smere od Banskej Bystrice. Je to vidno na poslednú chvíľu.
9: Ďakujeme veľmi pekne za upozornenie. Ja ešte pridám merania na R1 pri Sliači v smere do Banskej Bystrice. Ďalej na viazde do Veľkého Krtíša z Dolných Plachtiniec. Radar aj na D1 za Spišským Podhradím v smere do Beharoviec. Merajú tiež Košiciach na triede Ludvíka Svobodu za Lidlom v smere k Ode Torisa a radar pribudol aj na D1 pri Novej Polhore v smere do Košíc. Hliadky ste videli pred Volkovcami Olichovom v smere z Čaradíc, za Starou Kremničkou v smere do Ladomerskej Viesky, kontrola aj v Belej v smere do Terchovej, vo Zvolene sú na Neresnickej v smere von z mesta, potom policajti aj pri Ťapešove v smere do Lokce a nová hliadka v Slivníku v smere do Kalše. Toľko z dopravy, želám pohodovú jazdu.
1: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
5: Express hity non-stop. Non-stop. Wake me up when
1: it's all over. Najväčšie hity vášho života.
5: Najlepšie hity súčasnosti.
1: Najviac hudby.
5: Každý

0: This is what it feels like. Armin van Buuren z Rádia Express pred pol dvanástou a ja som takisto včera v kostiach cítila, že už to padne, už nájdeme výhercu tých brutálnych peňazí.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: V odpočítavaní leta stále pokračujeme, pretože ten slnovrat príde až v nedeľu do poludnia a dovtedy budeme hrať o veľmi, veľmi veľa peňazí. A včera sa to konečne podarilo, včera to konečne padlo, včera si svojich 70 brutálnych tisíc vyhral Vladko, ktorý o tom vždy sníval.
3: Sníval som, že už by to mohlo.
2: Už by to mohlo.
3: Každý deň som posielal aj teraz ešte jednu. Keď jedna vyhra, jedna stačí denne. Dneska som poslal dve.
2: Možno to bola tá druhá.
0: No ale vidíte, snívať sa oplatí. Rozhodne Vladkovi táto suma vylepší nielen leto.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: Zopakuj to, prosím.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: Áno, dáme to správne.
2: 70 tisíc eur!
0: Wow, tak toto znielo.
2: 70 tisíc eur.
4: Vyhral si to, drahý náš. Živé vysielanie Oplatí sa naladiť sa. Andrej Byčan, Miša Vrábová.
3: Toto myslíte vážne?
2: Áno, má to jednu tonu váhy, 70 tisíc eur.
0: Predýchával to Vládko teda poriadne, aj mu Andrej zaspieval, spolu s Miškou, ty tuším, oslavovali skôr, než si to Vládko stihol uvedomiť. Chalúbku by chcel, aspoň takto sa mu ten sen splní, dúfa. 70 tisíc je naozaj brutálna suma, ale... Vy samozrejme nebudete trocharčiť dnes, pretože to sme my plníme sny, ale vy tomu musíte trošku pomôcť a to tak, že si pošlete SMS-ku, ešte stále môžete. Po 15. totiž budeme opäť žrebovať a opäť o brutálnu sumu 25 tisíc eur.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: No tak poďme na to pekné počasie, na ktoré sme sa tešili celú zimu, ale ako sme už zvyknutí, to prechodné obdobie býva veľmi krátke.
4: Teraz naplno ideme do toho.
0: Teraz presne, ideme akože na 110%.
4: Tak naprieč území máme prevažne slnečné počasie. Senica, Gabčíkovo, Hurbanovo či Nitra už s teplotami nad 30 stupňov. Popoludní treba rátať s výstrahami pred horúčavami, najmä na západe a Banskobystrickom kraji. Pri nahromadenej oblačnosti dnes treba lokálne rátať aj s prehánkou alebo búrkami. Hlasovaniu o vyslovení dôvery vláde malo podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť predchádzať rokovanie o opatreniach na znižovanie dlhu. Rada tvrdí, že si nestačí iba formálne splniť ústavnú povinnosť, keď je dlh nad hornou hranicou brzdy a dlhodobá udržateľnosť v pásme vysokého rizika. Mladý útočník z gymnázia v Spišskej Starej Vsi počas pojednávania povedal, že sa za seba hanbí. Na špecializovanom trestnom súde prehrávali policajné videozáznamy z miesta činu. Samuel S. čelí obžalobe z úkladnej vraždy dvoch osôb. Aj dnes na poludne počúvajte reláciu Braňo Závodský naživo. Do štúdia príde minister pôdohospodárstva za Smer Richard Takáč. Iránska futbalová federácia sa bude u FIFA sťažovať na cestovné obmedzenia počas majstrovstiev sveta. Iránski futbalisti chceli vycestovať na duel s Belgickom v Los Angeles s dvojdňovým predstihom, aby mali čas sa pripraviť, ale s požiadavkou neúspeli.
5: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
6: Presvedčí vás o tom kryštálový cukor, kilogram za 75 centov od dvoch kusov a zmrzlina Card Dor len za 3,69.
5: Bila, v kvalite sa vyznáme.
7: Závratné mega zľavy!
8: Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte. Rozdávame kupóny na okamžité zľavy až do 400 eur. U nás nájdete svoj trend. Möbelix. Buďte in.
9: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Cyklonadšenci, pozor! V sobotu 4. júla odštartuje 34. ročník cyklomaratónu X-Bionic Sphere Šamorín Jasná pod Chopkom. Aj tento rok na vás čaká 315 km dlhá trasa naprieč našim krásnym Slovenskom. Zažite skvelú atmosféru cyklopelotónu a zaregistrujte sa už teraz na www.cyklomaratón.eu. Generálny partner X-Bionic Sphere Šamorín. Hlavní partneri Slovenské elektrárne a Tazar.sk, autonosiče a ťažné zariadenia.
1: Využite Planeo zľavové týždne a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop Planeo.sk.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: Pekný deň všetkým Express vodičom a vodičkám, je s vami aj o 11:30 Martina. Pribudlo 6 nových nehôd, prvú hlási vodička Eva.
11: Menšia nehoda v Trnave na Rybníkovej smere ku Tesku. Toto tam začalo mierne upchávať, ale nevyzerá to byť na dlho.
4: Ďakujeme pekne za upozornenie. Ja pridám ďalšiu nehodu v Turzovke na hlavnom ťahu pred odbočkou do Dlhej nad Kysucou v smere zo Semeteša. Potom máme nehodu v Podbieli na križovatke do Oravského Bieleho potoka. Ďalšia sa stala vo Vyšných Hágoch na hlavnej križovatke. Nová pribudla aj na výjazde z Valalík do Košíc-Barce a čerstvá nehoda tiež v Chmeľove Podhrabine v smere do Lipník. Na ceste sú aj kusy plastov, tak pozor. Staršie nehody sú potom v Bratislave na Lamačskej za Teskom v smere na Patrónku, pred Príbelcami v smere z Čeboviec a na staršiu nehodu pozor aj za Tatranskou Lomnicou v smere do Veľkej Lomnice. Ideme na kolóny. 20-minútové zdržanie hlásite na výjazde do Hlohovca z D1. Rovnako dlho si postojíte v kolóne aj na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Až na 45 minút, to vidíte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej. Pozor na R1 pri Seredi v smere do Šoporne, máte tam odstavené osobné auto a už sa tam aj zdržíte. Opatrne aj pred Dolným Harmancom v smere z Harmanca, je tam v zákrute odstavený traktor. A pozor tiež v Prešove na križovatke Duklianska Vajanského, nefungujú tam semafory. Radari ste videli Banskej Štiavnici na Športovej pri futbalovom štadióne v smere k Lidlu, ďalej na viazde do Banskej Štiavnice z Banskej Belej pri STK a merajú aj v Košiciach na Jantárovej v smere na Rastislavovu. Hliadky máme v Žabokrekoch nad Nitrou v smere do Partizánskeho, na D1 pri odpočívadle Turčianska Štiavnička v smere do Vrútok, kontrola aj na výjazde do Parnice z Veličnej a ďalšia na Soroške v smere do Rožňavy. A to už je všetko, želám pohodu za volantom.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
1: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
0: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
2: No, ale aj toto bude patriť do veľkých správ, povie Maťka.
3: Veľké správy Rádia Express.
4: Vláda si podľa rozpočtovej rady splnila iba časť povinností. Hlasovanie o vyslovení dôvery kabinetu Roberta Fica síce bolo, ale chýbajú riešenia na znižovanie dlhu.
5: Vôbec neboli predstavené.
4: Rokovania medzi USA a Iránom dnes vo Švajčiarsku nebudú. Obe strany potvrdili, že rušia cestu. Detailom sa budeme viac venovať vo veľkých správach. No a potom po veľkých správach vás pozývame počúvať reláciu Braňo Závodský naživo dnes s ministrom pôdohospodárstva za Smer Richardom Takáčom.
3: Veľké správy na Expresse už o 12.00.

čase, keď sa celé Slovensko prebúdza, prichádza hra, ktorá vám môže priniesť wellness pobyt. Hemendex skrývačka. Myša z Hemendexu sa každé ráno schová na iné miesto. Kto ju nájde ako prvý, získa víkendový wellness pobyt v štvorhviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách. Hráme od 22. júna až do 3. júla v rannej show Hemendex. Každý pracovný deň o 6. ráno sa Miša prihlási z novej skrýše a až do 9. vám bude dávať indície, kam sa schovala. Hemendex skrývačka. Jedna Miša. Stovky možností, kam sa dá skryť. A vy, poslucháči Rádia Express, ktorí ju určite nájdu. Za ten wellness pobyt to predsa stojí.

0: aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na notino.sk.
1: Notino. Today is yours. Feel good.
2: V novom Plus 7 dní sa dočítate, ako Ján Slota unikol spravodlivosti a oslávil to medzi domácimi v krčme. Prečo nominovaný veľvyslanec Radačovský pochybuje o svojom poste na Cypre a aké slabosti priznal minister Drucker pri šachovej partii. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
3: Vláda podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť má síce dôveru, ale neprevzala zodpovednosť za stav verejných financií.
4: Tým, že tieto opatrenia vôbec neboli predstavené, tak z nášho hľadiska išlo vyslovene o formálne hlasovanie o dôvere.
3: Útočníkovi zo Spišskej Starej Vsi prehrávali záznamy z miesta úkladnej vraždy. Pred súdom povedal, že sa hanbí. Po 13. s výstrahami pred Horúčavami nezabúdajte na pitný režim. Správy na poludnie má pre vás Martina Pastorová.
5: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
3: Hlasovaniu o vyslovení dôvery vláde malo podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť predchádzať rokovanie o opatreniach na znižovanie dlhu. Na hlasovanie sa čakalo 7 mesiacov. Povinnosť vlády požiadať parlament o dôveru patrí k najprísnejším sankciám, ktoré stanovuje ústavný zákon pre prípad vysokého verejného dlhu. Premiér hovorí iba o formalite. Viac informácií má Dominika Turiaková.
6: Predseda rady Ján Tóth pre Express povedal, že si nestačí len formálne splniť ústavnú povinnosť, keď je dlh nad hornou hranicou brzdy a dlhodobá udržateľnosť v pásme vysokého rizika.
4: My poukazujeme na to, že vôbec neboli predstavené akékoľvek opatrenia na dostatočné zníženie dlhu. Čiže parlament si mal klásť otázky, vieme, kedy a akým spôsobom sa má zastaviť rast zadlženia. Sú opatrenia, ktoré vláda chystá, dostatočné na zníženie dlhu?
6: To odpovažuje za nesprávne, ak sa opatrenia budú opäť predstavovať na poslednú chvíľu. Vláda podľa neho oslabuje náš ekonomický rast a odháňa investorov.
4: Budúci rast ekonomiky potrebuje investície, potrebuje aj optimistickejšiu náladu podnikov a domácností, vieru v budúcnosť.
6: Minister financií Ladislav Kamenický útočil na tlačovej konferencii na predsedu rozpočtovej rady Jána Tótha a tvrdil, že rada nekritizovala bývalé vlády. Zástupcovia rady pritom dlhodobo poukazovali, že na raste dlhu sa podielala každá vláda.
7: Keď transakčnú daň bude treba, ja ju obetujem za rozpočet Slovenskej republiky na budúci rok. Výpadne 500 miliardy. A tú 500 miliardu ja niekde musím nájsť. Koho mám zobrať ľuďom? A potom príde pán Tóth, zrušte 13. dôchodky, je to neudržateľné, viete. Chlapec od zeleného stolu netuší, ako to dopadne na ľudí.
6: To, že mala vláda požiadať parlament o dôveru bezodkladne po uplynutí dvojročnej výnimky, musel potvrdzovať až ústavný súd. Líder SAS Branislav Gröling kritizuje, že na hlasovanie o dôvere sa čakalo 7 mesiacov.
8: Nežiadalo žiadnu dôveru. Uplácal všetkých poslancov. Poslanec Radačovský dostal pozíciu ako veľvyslanec na Cypre. Richterov syn. Kto by nechcel zarábať 15 000 eur mesačne? Poslanec Mažgut. Ten ani nevie, že vlastne na účet jeho firmy cinklo 480 000 eur.
6: Verejný dlh Slovenska v lani dosiahol 61%. Podľa zákona o dlhovej brzde mala vláda v prípade prekročenia 55% hranice dlhu požiadať o vyslovenie dôvery v Národnej rade ihneď. To, že tak mal kabinet Roberta Fica urobiť už v lani v novembri, potvrdil aj ústavný súd. V tom čase vláde uplynula dvojročná výnimka po schválení programového vyhlásenia vlády.
3: Rokovať o miery na Blízkom východe sa dnes nebude. Bielý dom to vysvetľuje komplikovanou logistikou, Irán pokračujúcou izraelskou vojenskou operáciou v Libanone. Rokovaniam pritom už beží 60-dňová lehota na dosiahnutie konečnej mierovej dohody medzi Washingtonom a Teheránom. Téme sa venuje Martin Čavajda.
9: Švajčiarsko, ktoré malo americko-iránske rozhovory hostiť, potvrdilo, že sa dnes neuskutočnia. Už predtým bolo známe, že cestu do Európy odložil J.D. Vance aj iránska delegácia. Práve americký viceprezident mal priliať benzín do ohňa kritikov Izraela, ktorý už nešetril ani Donald Trump. V Bruseli sa na pozadí týchto udalostí stretávajú lídri krajín Európskej únie. Krátko pred začiatkom samitu si za svoje dávnejšie vyjadrenia smerom k Izraelu vyslúžila oficiálne prerušenie všetkých kontaktov šéfka únijnej diplomacie Kaja Kallas, ktorá prirovnala zaobchádzanie Izraela s Palestínčanmi k apartheidu v Juhoafrickej republike.
10: Dohoda medzi USA a Iránom poskytuje dobrý základ pre zastavenie tejto vojny a otvorenie Hormuzského prielivu. Samozrejme, je tu aj 60 dní na rokovania o zložitejších témach, ako je napríklad jadrová oblasť. Samozrejme nás ale znepokojuje to, čo sa deje v Libanone.
9: Na deeskaláciu situácie na Blízkom východe vyzval Európsku radu aj Europarlament počas týždňa. Podľa europoslankyne Kataríny Roth-Nevedialovej zo Smeru je problémom celej dohody medzi USA a Iránom práve izraelská vláda.
11: Všetci sa tu teda snažia dostanúť nejakú dohodu a keď je na stole, tak oni povedia, že oni ale rešpektovať nebudú a budú si robiť, čo oni chcú. Aj z toho vidíme, aký možno je postoj izraelskej vlády voči medzinárodným zmluvám alebo voči medzinárodnému právu.
9: Libanon sa podľa europoslankyne za PS Lucie Jar nemôže stať druhou Gazou. Dodala, že kým sa starí páni rozprávajú o miery v konflikte, ktorý vyvolali, civilisti čakajú na to, kedy prestanú padať bomby na ich domy.
12: Nič iné sa neudialo, lenže stále viac ľudí umiera. Bejrút je v plameňoch, milión ľudí v Libanone už bolo presídlených a my sa tu rozprávame, či naozaj tá ich dohoda vydrží, nevydrží, aká bude.
9: Izraelský minister obrany najnovšie ostro reagoval na stratu 4 vojakov na juhu Libanonu, kde armáda útočí na ozbrojencov Hizbaláhu. Pri nočných izraelských náletoch tam zomrelo 18 ľudí. Podľa Itmara Ben-Gvira musí celý Libanon zhorieť. Zahranično-politický expert František Šebej v našej relácii Braňo Závodský naživo povedal, že konflikt je hlboko zakorenený v oboch národoch.
13: O miery nebudeme môcť hovoriť podľa mňa ani o 5 rokov. Z jednoduchého dôvodu, ten zvyšok iránskeho vedenia už je nepokryte vojenská diktatúra. To sú fanatickí džihadisti. Oni 47 alebo 8 rokov deti každé ráno opakujú v škole smrť Amerike, smrť Izraelu.
9: Hormuzský prieliv je po elektronickom podpise memoranda v prevádzke. Včera ním prešlo 25 lodí, čo je najviac za uplynulé 2 mesiace. Iránske úrady vydávajú plavidlám povolenia a určujú im časy a trasy, aby sa cez prieliv dostali bezpečne. Najbližšie 2 mesiace bude plavba cez Hormuzský prieliv bezplatná.
3: Mladý útočník z gymnázia v Spišskej Starej Vsi počas pojednávania povedal, že sa za seba hanbí. Na špecializovanom trestnom súde prehrávali policajné videozáznamy z miesta činu. Samuel S. čelí obžalobe z úkladnej vraždy. Útočník povedal, že videl iba časť záznamu so zástupkyňou riaditeľa školy. Videá z miesta činu sa podľa neho takmer úplne zhodujú s tým, čo uviedol už počas rekonštrukcie vraždy. Pri vonkajšom útoku zomreli zástupkyňa riaditeľa školy aj žiačka. Ďalšia žiačka utrpela zranenia. Minister pôdohospodárstva naďalej odmieta, že nám hrozí prepadnutie desiatok miliónov eur na agrodotáciách. Richard Takáč zo Smeru naopak vidí dlhodobo iba individuálne pochybenia a tvrdí, že vďaka jeho vedeniu sme dokázali čerpať aj peniaze, ktoré neminula bývalá vláda. Zmeny avizuje aj v PPAčke, ktorej už Brusel navrhol odobratie akreditácie na spravovanie európskych zdrojov.
14: Tie procesy sa tam neskutočne zrýchli a v zásade sme zachránili finančné prostriedky, ktoré patria pre sektor. To znamená pokračovať v týchto veciach.
3: Rezort nenašiel problémy ani pri výstavbe súkromných haciend zo zdrojov európskych daňových poplatníkov. Denník N upozornil, že PPAčka nemala pri kontrole zariadení problém ani s tým, že Vili Fafokan a Malanta predložili v rámci vyšetrovania zoznamy hostí s rovnakými zahraničnými návštevníkmi. Malante sa mala komerčne ubytovať napríklad aj sestra majiteľa z vedľajšej dediny. S ministrom Takáčom budeme o situácii hovoriť po veľkých správach v relácii Braňo Závodský naživo. Volodymyr Zelenský sa Slovensku poďakoval za podporu prístupových rokovaní do Európskej únie. Ukrajinský prezident potvrdil, že s premiérom Robertom Ficom hovoril o európskej integrácii a energetickej spolupráci a informoval ho aj o diplomatických snahách na dosiahnutie mieru. Rozhovor si pochvaľoval aj premiér Robert Fico, ktorý ale zdôraznil, že na niektoré veci majú iné názory. Dnešné popoludnie s výstrahami pred vysokými teplotami, najmä pre západné Slovensko, teplota môže vystúpiť aj na 35 stupňov. Meteorologička Miriam Jarošová očakáva cez víkend teploty od 28 do 36.
15: Sobota sem tam rušená s nejakými prehánkami, hlavne v kopcovitých častiach nášho územia. V nedeľu bude prehánok viac a pridajú sa aj búrky, ktoré môžu byť intenzívne. Počítajte aj s dusnom. Vo výške 1500 metrov bude teplota okolo poludnia dosahovať od 18 do 22 stupňov Celzia.
5: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekné piatkové popoludnie na cesty od Martiny. Pozor na novú nehodu v Banskej Bystrici na výjazde z Kynceľovskej na obchvat v smere k výjazdu Stred. Ďalšia čerstvá nehoda pribudla pred Lučencom v smere z Filiakovských Kováč a na novú nehodu pozor aj na diaľnici D1 za Liptovským Hrádkom v smere do Východnej. Máme aj staršie nehody, tie dokumentujú vo Vyšných Hágoch na hlavnej križovatke aj za Tatranskou Lomnicou v smere do Veľkej Lomnice. Kolóny na asi pol hodinku hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Až na 45 minút to vidíte na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú na výjazde z D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji a na výjazde z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. Úsekmi neprejdete, na starej ceste treba rátať s dlhými kolónami a navyše v Ivanke pri Dunaji na križovatke pri metre aj nefungujú semafory, tak veľký pozor. Ďalší cestári pracujú na D1.
16: Chcela by som nahlásiť cestárov na 180. kilometri pred odpočívadlom pred mier v mere do Bytče a je to tam zúžené na jeden jazdný pruh, takže treba dať pozor, lebo trošku sa tam už tvoria kolón.
3: Ďakujeme pekne za upozornenie, ja pridávam ďalšie obmedzenia na R1 pri Seredi v smere do Šoporne, máte odstavené osobné auto, aj tam stojíte v kolóne a za Dargovom v smere do Sečoviec sa presúva nadrozmerný náklad. Pribudlo aj mobilné meranie, modrý Golf kombi ste videli medzi Veľkými Levármi a Malackami a stacionárne vás namerajú na výjazde do Banskej Štiavnice z Banskej Belej pri STK. Toľko z dopravy, dávajte si pozor.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
17: Takto znie vydarené leto.
18: A takto radosť z našich výhier.
17: Máte sa s nami na to najbohatšie leto, ktoré začína už tento víkend.
18: Práve hráme o parádnych 25 tisíc eur.
17: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
18: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
17: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
19: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 25 tisíc eur.
5: Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
20: Vláda až po rozhodnutí Ústavného súdu konečne požiadala parlament prezli stav našich verejných financií o dôveru. Nie je to, ako hovorí prezident republiky, hanba. Opozícia sa v parlamente neúspešne pokúša pre kauzy hacien či personálnych prepojení v podhospodárskej platobnej agentúre odvolať ministra Takáča. Prečo koalícia schôdzu a debatu nedovolí, ak minister hovorí, že si to opozícia len vymýšľa? A čo hovorí vláda na to, že opozícia považuje zmeny v trestných kodexoch za pomoc obžalovanému podpredsedovi parlamentu za Smer Tiborovi Gašparovi? Pôjde návrh Smeru na zrušenie voľby poštou do zahraničia, alebo sa koalícia napokon dohodne, pôjde ten návrh do koša, alebo sa koalícia napokon dohodne. No a kde až sa skončí hádka Roberta Fica s Michalom Šimečkom o tom, ktorá z ich rodín je príživnícka? No tak toto sú niektoré z tém a otázok, o ktorých sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to priamo s ministrom pôdohospodárstva aj podpredsedom strany Smer sociálna demokracia Richardom Takáčom. Pán minister, dobrý deň, vítajte u nás.
21: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
20: Výborne, že som vás hneď na úvod pobavil, tak budeme mať dobrú atmosféru. No dobre, poďme ale priamo k situácii na vašom rezorte, pre situáciu v tej podhospodárskej platobnej agentúry, ktorá podľa opozície ohrozuje akreditáciu PPAčky a stovky miliónov eur pre našich poľnohospodárov pre vyplácanie dotácií Fafokanu, zmeny zákona, podľa ktorých môžu čerpať dotácie aj obvinení, či pre vyšetrovania a výhrady Európskej prokuratúry a personálne preporenia s agrobiznisom, či dokonca pre zastrašovanie občianskej spoločnosti. No tak sa vás teda politická opozícia v parlamente pokúša odvolať. Koalícia nedovolila ani na 4 pokusy tú schôdzu otvoriť. No, pán minister, ak hovoríte, že všetky tie obvinenia voči vám sú vymyslené fabulácie, prečo máte problém sa obhajovať pred poslancami parlamentu?
21: Ďakujem pekne v prvom rade za pozvanie. Nie som jediný minister, ktorý je odvolávaný, jedna z asi 7 alebo 8, nepamätám si presne to číslo.
20: Je to pravda, áno.
21: Verím to ako určitý spôsob normálnej štandardnej opozičnej politickej práce, kde pre mňa sa snažia prekrývať svoje kauzy, ktoré majú, hlavne teda Progresívneho Slovenska. A čo sa týka mojej osoby ako ministra pôdohospodárstva, Ja to komentujem úplne jednoducho. Ja to komentujem tým, že pomaly sme jediná krajina vo svete, kde sa odvoláva minister pôdohospodárstva za najlepšie výsledky za viac ako 20 rokov. A to sú fakty, nespochybniteľné čísla, ktoré vám viem aj tu ukázať v relácii, ale samozrejme veľa to poslucháčov počúva, nesleduje, takže nebudem tu zaoberať sa ukazovaním grafmi, ale zoberte si pri priamých platbách z pohľadu vyplácania pre poľnohospodárov na Slovensku. Od roku 2004 sme za posledné roky, teraz posledné 3 roky, vyplatili najväčšie sumy ešte skôr, ako nám ukladá povinnosť z hľadiska vydávania riadnych rozhodnutí. To v živote nebolo. Zachránili sme z hľadiska programu rozvoja vidieka v roku 2024-2025 viac ako 900 miliónov, ktoré sme vyplatili poľnohospodárom, potravinárom, lesníkom, a podotýkam, že tá predchádzajúca vláda 3,5 roka, ktorá sa ma snaží teraz odvolať, za 3,5 roka vyplatila 140 miliónov eur. Takže to je také skôr tak úsmevné. To znamená, že tam neexistujú žiadne dôvody. Je to čisté politikárčenie zo strany opozície. No a ja som rád, že aj poslanci Národnej rady z pohľadu, teda koaliční poslanci, sa nepodieľajú na tomto cirkuse.
0: To je zaujímavé, lebo práve tam smerovala tá moja otázka. Ak máte takéto argumenty, ak ale zároveň tvrdíte, že opozícia sa tu vymýšľa a fabuluje, prečo nedáte príležitosť teda v parlamente práve rozbehnutú debatu, kde by ste to aj pred poslancami, aj pred verejnosťou z vášho pohľadu teda jednoducho preukázali?
21: Pán Savocký, ďakujem veľmi pekne za túto otázku a poviem vám prečo.
0: Som rád, super. Povedzte.
21: Sledovali ste včera rokovanie v Národnej
0: rade?
21: No
0: samozrejme.
21: Ja som tam sedel asi 5 hodín. A videli ste, čo dokazovala opozícia z pohľadu vystupovania v Národnej rade z hľadiska búchania, pískania, vulgárnosti, urážania, vystupovania, vykrikovania v Národnej rade? Mm. Toto isté by bolo aj v tomto prípade.
0: No ale ja to isté, počkajte, viete, to isté hovorí politická opozícia zase o vás. A neviem, či je to v tomto momente podstatné. Podstatné sú fakty, o ktorých hovoríte vy, pán minister.
21: Pán Zavodský,
0: tá moja otázka. Prečo to neumožniť, nediskutovať a nepredložiť verejnosti a poslancom pádne argumenty, prečo je vaše...
21: Ja vám poviem, nechajte ma dohovoriť.
0: Prečo je váš návrh na odvolanie nedôvodný, ba dokonca vymyslený?
21: Pre občanov Slovenskej republiky je najlepšie, aby čo najmenej rokovala Národná rada z pohľadu vystupovania opozičných poslancov v Národnej rade, lebo keď vidí celé Slovensko, čo máme za opozíciu, ako vystupuje, tak potom sa nečudujem, že tá spoločnosť je rozdelená.
0: Ja chápem, ale to sú mítingové reči, pán minister.
21: To nie sú mítingové reči, to sú fakty.
0: Národná rada Slovenskej republiky je práve postavená na
21: debate.
0: Vy
21: viete, akí sú tam poslanci? Ale zase, však dajte si ruku na srdce a povedzte.
0: Pán minister, tí poslanci sú zástupcami ľudí, ktorí im odovzdali vo voľbách svoje hlasy, tak to prosím, nezľahčujte.
21: Tak čím najlepšie im dáme niektorým priestor, tak tým bude lepšie pre občanov Slovenskej republiky.
0: Ale to nie je náš problém a ani váš, pán minister. To je problém tých voličov a tých opozičných poslancov.
21: Sme vo vláde, vládneme, máme koalíciu, máme väčšinu v parlamente. Tak je legitímne právo, že poslanci sa nezúčastnia, on neotvária takúto schôdzu, ktorá by viedla k ničomu inému, len k tomu, čo sa dialo včera.
0: Musím rešpektovať
21: rade
0: vašu interpretáciu, zároveň vy asi budete rešpektovať, ak náhodou sa ocitnete v politickej opozícii a budete chcieť podávať návrh na odvolanie ministra pôdohospodárstva. Že tá schôdza... Fakt, lebo ste boli hodne nervózni z toho, napríklad pri pánovi Mikulcovi, keď sa stal jeden jediný prípad, kde vám bývalá vládna koalícia, pán minister, odmietla otvoriť tú schôdzu. Dvakrát sa to stalo, potom prišla letná prestávka, vy ste podpisy stiahli pod ten návrh na odvolanie, pričom predtým pán Mikulec bol odvolaný tuším 7 krát. Čiže nebudete prekvapení, ak to bude opozícia.
21: Budem to rešpektovať. Budeme mať menšinu, budeme v opozícii, budú mať väčšinu. Len viete, zrovnávate dve veci. Ja som odvolávaný za najlepšie výsledky za viac ako 20 rokov. Pán Mikulec bol odvolávaný za to, čo sa dialo na polícii za roky 2023, že bola zneužívaná.
0: 8-krát.
21: A počkajte,
0: 8-krát.
21: Ale sám dobre viete...
0: 8-krát, pán minister.
21: Nechajte ma dopovedať. Sám dobre viete, že za odvolanie Mikulca hlasovali aj koaliční poslanci. Toto je rozdiel. Toto je rozdiel. My kývneme plecami, ale
0: no nie,
21: je to tak.
0: My nevieme, že či by niektorí z poslancov nezdvihli náhodou ruku aj za vaše odvolanie, lebo k tomu nikdy nedošlo. Ale ako hovorím, musím rešpektovať
21: otázka,
0: samozrejme túto vašu interpretáciu.
21: A môžeme ešte k tomu fafokanu
0: no, viete, novelizácii. Ak dovolíte, postupne sa k tomu dostaneme. Ak je zároveň všetko také čisté, ak môžem použiť taký efemizmus ako ľalia, no tak potom, pán minister, ako je možné, že Európska komisia v rámci toho auditu, ktorý trvá pomaly už rok, preveruje tie podozrenia z netransparentnosti, dokonca konflikty záujmov, možné zneužívanie dotácií a navrhla vám,
20: aby ste po hospodárskej platobnej agentúre odňali permanentnú a zadali len dočasnú akreditáciu na vyplácanie.
1: To nie je pravda. Európskych peňazí, tieto informácie.
20: Z Európskej komisie.
1: Nemôžete to mať z Európskej komisie.
20: Zároveň pán minister Olaf a Európska prokuratúra rieši kauzy, ktoré sa týkajú financovania napríklad luxusných haciend vydávajúcich sa za penzióny, alebo ešte situáciu ohľadom kauzy dobytkár, kde sú podozrenia dokonca zo systémovej korupcie, ja neviem, v hodnote 10 miliónov eur. No tak prečo by sa to dialo, ak by bolo všetko v poriadku?
1: Dobre, poprosím viacej času, ako vy, lebo ste kladli otázku, ale mali ste
20: do
1: dosť veľký predslov. Pán Závodský, v prvom rade Európska komisia verejne nekomentovala, nehovorila o tom, čo sa v danom audite nachádza. To je prvá vec.
20: Počkajte, že vás požiadala, aby ste
1: popieram tie veci, ktoré hovoríte.
20: Že vás vyzvala k tomu, môžete, aby ste jej udelili Závodský, štatút podmienečnej.
1: Môžem vás poprosiť. Nechajte ma povedať aspoň súvislú jednu vetu.
20: Tak len sa bavme, ale fakticky.
1: Počkajte, tak ja vám budem skákať do reči, lebo...
20: Ale veď skáčete.
1: Neskáčem.
20: Tak keď poviete toto, ja vám dám priestor. Čiže? Popierate, že by vás Európska komisia vyzvala, aby ste zaviedli, tak povedať, núdzový režim v PPAčke.
1: Nie je to tam takto napísané, ako to vy teraz explicitne rozprávate. Nie je to tam takto napísané. A vy to ani neviete, ani ste to nevideli, ani ste to nečítali. Čerpáte informácie z niektorých denníkov, ako je denník Gen, Aktuality, Smečko a z vyjadrenia niektorých opozičných politikov. Necitujete vyjadrenie Európskej komisie, lebo Európska komisia hovorí a vyzýva aj nás ako ministerstvo a pôdohospodársku platobnú agentúru. Verejne nekomunikujte živý audit, ktorý sa ešte aktuálne prerokováva.
20: To sedí, s tým súhlasím, hovorí to isté aj komisia. Super. Áno.
1: To znamená, že je tam niekoľko zistení, my sme sa k tomu vyjadrili, bolo viacero technických rokovaní, komunikujeme, ja mám informácie, naši všetko vysvetlili. Nie je tam žiadna korupcia, podotýkam pán Závodský, žiadna korupcia a nie je tam žiadne systémové zlyhanie.
20: A to prečo dopredu hovoríte?
1: Lebo viem, čo nám vyčítajú. A tieto opatrenia sú tam.
20: Podozrenia tam sú stále.
1: Nie sú. Jak to môžete hovoriť? Nemáte nič z tej Európskej komisie a vy mi tu teraz... Prestaňte komunikovať veci, ktoré politicky komunikuje opozícia.
20: Pán minister, nie je pravda, že Európska prokuratúra a aj OLAF vyšetrujú podozrenia zo subvenčných podvodov, ktoré sa týkajú pridelovania biznisových
1: 30 agrodotácií. Rokov, 30 rokov.
20: No ale my sa tu bavíme.
1: Ale počkajte, vy hovoríte, počkajte, spletáte jablčka s hruškami.
20: Hovoríme o audite,
1: ktorých je XY.
20: Samozrejme.
1: A potom Európska prokuratúra. Áno, v poriadku, super. Áno. Takže, poďme autenticky k tomu, čo sme aj tu u vás riešili. Čo sa týka, pamätáte, ja neviem, či aj u vás som tu nebol, opozícia na tom burcuje skoro rok. Ako si to ministerstvo a hlavne podhospodárska platobná agentúra dovolila v roku 2025 vyplatiť tomu fafokanu viac ako 800
20: tisíc?
1: Nemali to spraviť protizákonne.
20: No, boli tam podozrenia zo subvenčných podvodov predchádzajúcich majiteľov tej firmy.
1: Super. Máme vyjadrenie generálnej prokuratúry, list generálnej prokuratúry, ktorá na základe podania politické mimovládnej organizácie Zastavme korupciu vyšetrila túto platbu a zistila, že tá platba bola zákonná. Tá platba bola zákonná, nebolo tam žiadne porušenie. Hmm. Prvý fuck up, hej? Zastavme korupciu, opozície.
20: Výrazy,
1: áno, ale
20: prosím,
1: však viete, lebo...
20: Prosím vás, pozor na výrazy.
1: To je
20: v poriadku, ale nebudeme vulgárni.
1: Rok sa dehonestuje práca zamestnancov na pôdohospodárskej platobnej agentúre. Rok sa dehonestuje práca ministerstva pôdohospodárstva ľudí, ktorí zachránili 900 miliónov eur. A príde mimovládka politická, vrátane opozície a niektorých vybraných médií a len takto povie klamstvo. Ľudia sa burcujú, píšu, urážajú, osobné útoky na ľudí. Však generálny PPAčky mal viacero konfliktov na verejnosti aj kvôli tomuto. Zrazu zistíme, že všetko je v poriadku. Druhá vec je, pamätáte si, mali ste taký rozhovor s pánom Zdechovským, tak ste si hrkútali niekde v Európskom parlamente. Dobre hovorím?
20: Komentujete to.
1: No, počkajte, lebo
20: tá diskusia bola
1: úplne iná, ako je napríklad naša. Poviem k veci.
20: Povedzte.
1: Pán Zdechovský robil video, a neviem, či aj tamto nehovoril, že sme zmenili zákon 280 a vlastne umožnili sme finančné prostriedky vyplácať
20: aj obvineným.
1: Áno. Super.
20: Áno.
1: Tak ja vám poviem, ako to funguje v iných krajinách Európskej únie. V Českej republike, a to odporúčam nielen vám, teda aj pánovi Zdechovskému, v Českej republike je ten zákon presne taký istý, ako u nás na Slovensku. V Českej republike Česká PPAčka vypláca aj obvineným, je prezumcia neviny. Nemôžeme tých ľudí pomyselne strieľať pred tým múrom, ešte keď nie sú odsúdení. V Českej republike to platí takisto, ako u nás na Slovensku. Čiže pán Zdechovský si musí najprv spraviť poriadok u seba. A druhá vec, v porovnaní s Českou republikou, v Českej republike majú 4 trestné činy v tomto, 4 trestné činy. A na Slovensku sme v tej novelizácii dali 19 trestných činov. My to máme lepšie ako v Českej republike. A nás kritizujú ľudia, napríklad pán Zdechovský and company, potom to samozrejme preberá opozícia Slovenska a tak ďalej, že čo sme si to dovolili spraviť. Tak no, to funguje aj v iných krajinách Európskej
0: únie. Rozumiem, ja by som každopádne v tomto momente z toho opozíciu alebo pána Zdechovského vynechal.
1: Ale toto je fakt.
0: Veď, ak dovolíte otázku, lebo teda tá Hacienda Fafokan pri sebe chlebo, ktorá bola podozrivá zo zneužívania eurofondov, aj spájana so skupinou okolo pána Bodora. Napriek tomu, že ju teda preveruje ten úrad pre boj proti podvodom, dostala tú dotáciu cez 800, takmer 900 tisíc. A vy ste teda zmenili tento zákon o akrodotáciách, o ktorom sa rozprávame. No tak, pán minister, tá zmena a tá novela podľa hlavnej európskej prokuratúrky pani Lavrikeveši oslabuje ochranu pred zneužívaním, čo sa týka dotácií, pretože práve umožňuje sa uchádzať o ne aj žiadateľom, ktorí sú obvinení z trestného činu, čo doteraz nebolo možné. A tu je moja tá otázka, že prečo by ste vôbec niečo také robili? Prečo by ste to vôbec umožňovali? Na čo taká zmena zákona?
1: Je to štandardná novelizácia, ktorá sa robí a takýto
0: nepochopili ste moju otázku.
1: Nie, počkajte.
0: Prečo by ste to vôbec robili, aby ste do zákona napísali, novelizovali zákon kvôli tomu, aby teda sa mohli o európske agrodotácie uchádzať aj firmy alebo osoby, ktoré sú v tom čase
1: Ale toto zle rozprávate.
0: Prečo by ste to robili?
1: Nie je to tak.
0: No ale je to tak.
1: Ale nie je to tak. Nie je to tak. Počkajte. My chcete povedať, a poviem vám príklad na základe čoho, hej? Je prezumcia neviny? Je prezumcia neviny. Čiže keď človek nie je odsúdený, tak nie je odsúdený. Dobre, bere sa, na každého sa hľadí ako na neviny.
0: Chápete, počkajte, nechápem. Máte človeka, ktorého stíha v nejakej veci polícia.
1: Áno.
0: A vy urobíte zákon, aby aj tento človek mohol žiadať
1: o európske akreditácie.
0: Poviem vám príklad. Povedzte.
1: Poľnohospodár, ktorého stíha polícia, nie je odsúdený. Má veľké poľnohospodárske družstvo, zamestnáva 100 ľudí a dostáva napríklad priame platby, ja neviem, že 800 tisíc ročne dostáva na priamých platbách, lebo stará sa o 2000 hektárov, pestuje, niečo chová a každý rok dostane 800 tisíc eur na tieto priame platby, z čoho platí zamestnancov a tak ďalej.
0: Dobre,
1: a polícia ho trestne stíha napríklad za to, že neoprávnene šoferoval vozidlo. Čo nemá nič s týmto spoločné. A my sme mu v minulosti zastavili dvojnásobnú výšku na 3-4 roky finančné prostriedky a tá spoločnosť klakla. Tí zamestnanci nemali na výplatu. No, len kvôli tomuto. Aký to má súvis s tým poľnohospodárstvom? Povedzte mi.
0: Tak to upravte.
1: Ale je to tam, upravené.
0: Počkajte, je to upravené. Bavíme sa tu o niečom, čo môže naznačovať budúce nekalé konanie takéhoto agropodnikateľa. Nie.
1: Máme to lepšie ako v iných krajinách Európskej únie.
0: Pani Laura Keveši tomu nerozumie, pán minister?
1: Počkajte. Čerpáte?
0: Hlavná európska prokurátorka.
1: A vy viete, čo ona povedala?
0: Jasné.
1: Že tá
0: zmena zákona, pán minister, oslabuje ochranu dotácií pred ich zneužívaním. Nemá pani európska prokurátorka pravdu?
1: Pani európska prokurátorka napísala jedno tlačové vyjadrenie.
0: Áno, a dokonca sa s ním obrátila aj na Európsku komisiu.
1: My nedisponujeme žiadnymi informáciami. Požiadali sme Európsku komisiu o stanovisko, zatiaľ sme nič nedostali, nevieme o ničom. A to sa bavíme už o mesiacoch.
0: Dobre, ale viete o tom, čo pani Keveši v tej akých mesiacoch? Však to súvisí s tou novelou. Viete, o čom pani Keveši v tom stanovisku hovorí. A ja sa vás pýtam len na nič iné, len na to. Tá novela oslabuje ochranu dotácií pred zneužívaním.
1: Nie je to pravda.
0: Absolutne nevie pani Keveši, o čom hovorí.
1: My máme... No nemá asi informácie, lebo sa na nás neobrátila. My by sme to veľmi radi vysvetlili.
0: Aha.
1: My by sme to veľmi radi vysvetlili, že to tak nie je. A viete, odkiaľ čerpá informácie?
0: Od opozície
1: slovenskej? Nie. Z denníka N, článku denníka N. To sa nám podarilo preveriť.
0: Vy si skutočne myslíte, že hlavná európska prokurátorka vydáva takéto stanoviska na základe novinového článku?
1: Ja som o tom presvedčený, lebo sa nám to podarilo preveriť, pán Závodský.
0: Akým spôsobom?
1: No tak máme ľudí v Bruseli, však komunikujú, rozprávajú sa, však sme zisťovali. My keď sme zistili túto tlačovú správu, tak sme sa obrátili na komisiu a zisťovali sme aj cez Európsku prokuratúru, že nejaký list dajte nám, že čo, kde, aké výtky, kde.
0: A čo vám prokuratúra povedala?
1: Nič sme nedostali, žiadne informácie.
0: Prečo ale tvrdíte, že pani Keveši...
1: Lebo tie informácie máme.
0: Je to zvláštne.
1: Lebo keby chcela vydávať stanovisko a chcela by k tomu niečo povedať, chce sa obrátiť na dotknutý štát a spýta sa, že teda mám nejaké informácie a viete mi k tomu niečo povedať a potom idem s tým von.
0: Čo keď je tá situácia opačná? Čo keď je to tak, že nie. Európsky prokurátor zvyčajne takéto nie. Stanoviska neposkytuje, ale v tomto prípade to zhodnotí, európske, že tá situácia európske, je tak vážna, počkajte, že tá transparentnosť čerpania dotácií...
1: To je čisto návodia vymyslené, fabulované. Európske zdroje sú chránené.
0: Počkajte, označujete vyhlásenia Európskeho ale prokurátora za fabulácie.
1: Ale ja si vážim Európsku prokuratúru,
0: no,
1: ja nebojujem proti ním. Nie,
0: tak
1: nie, počkajte.
0: To,
1: len sú zavádzaní. No, počkajte, však nechajte ma dohovoriť. Dohovorte. Sú zavádzaní jednak z pohľadu určitých vybraných médií a samozrejme opozíciou. A vy si nepamätáte.
0: Orgány činné v trestnom konaní sa nechajú zavádzať nejakými novinami?
1: A vy ste zabudli, čo tu bolo v rokoch 23-24? Ako musel vysvetľovať minister spravodlivosti, minister zahraničných vecí pri novelizáciách, pri rušení špeciálnej prokuratúry, pri rušení NAKA a ďalších vecí.
0: Počkajte, ale
1: ako,
0: to počkajte, je dodnes problém, pán počkajte, minister. Počkajte, to je dodnes nie, problém. Nie. Počkajte na správu chceli... stave právneho štátu práve v Inde v týchto dňoch a toto tam budete mať.
1: A vy odkiaľ viete, že to tam bude?
0: No, veď o tom informujú všetci, ktorí sa na tej správe podieľajú.
1: Vidíte? A vy presne to isté robíte, čo robí slovenská opozícia.
0: Pán minister, už v minuloročnej správe
1: hovoríte, pán Zavodský, vy už dopredu hovoríte, že to bude v tej správe
0: nie,
1: napísané.
0: Nie, ja som videl z minuloročnej.
1: Ale čo?
0: A nič sa nezmenilo.
1: Ako viete, že sa nič nezmenilo?
0: Tu žijem v tejto krajine, sledujem, čo robíte v Národnej
1: počkajte,
0: rade, pán minister.
1: V zakladacích listinách Európskej únie ani v jednej krajine nie je podmienka mať zriadenú špeciálnu prokuratúru.
0: Ale to nie je o tom.
1: Ale počkajte, to je presne o tom.
0: To nie je o tom.
1: Čiže vy mi tu tvrdíte, že už v tomto ročnej správe to bude napísané, no, lebo to sa neudialo.
0: Pravdepodobne
1: a ja vám,
0: áno. Keďže...
1: Už je pravdepodobne slovíčko.
0: No,
1: už
0: tak,
1: je pravdepodobne...
0: Zas,
1: počkajte, pán
0: minister,
1: Zavodský, zase...
0: Ospravedlňte ma, že sa ma tak... Ja som aj prekvapený, že ma takto
1: potom,
0: chytáte
1: toto,
0: za slovíčka.
1: A nechytám za slovíčka,
0: no,
1: lebo keď nás počúvajú, keď nás všetci počúvajú a sledujú, tak vytvárate tu dojem, že neviem, čo sa tu deje.
0: No, z mojich rozhovorov s ľuďmi, odborníkmi, akými, europoslancami...
1: Áno, Denigen, Aktu, a Euro, Zdechovský a ďalšie. No, toto sú politicky zaujatí ľudia proti Slovensku.
0: Nie len
1: je
0: s nimi
1: to tak.
0: Ale
1: aj dobre, je to tak.
0: Ale
1: je to
0: ja
1: tak.
0: Som prekvapený, že tvrdíte o nejakom občanovi Slovenskej republiky, že je zaujatý proti vlastnej vlasti. No veď teraz ste to povedali,
1: no,
0: napríklad novinári nejakého denníka.
1: No z denníka aj na Aktuálit Smečka určite áno.
0: Pán minister,
1: to
0: ako si toto dovolíte tvrdiť o občanoch Slovenska toto?
1: Ja, počkajte,
0: ako
1: my chcete povedať, že
0: denník nie, pán minister, teraz sme úplne
1: povedali,
0: niekde
1: inde. Ale vy ste povedali, že to sú novinári.
0: Teraz sme
1: niekde inde.
0: Ste ako si dovolíte tvrdiť o nejakom občanovi tejto krajiny, že je proti tejto krajine? Ako nehnevajte sa, ale to je silná káva.
1: No povedzme si napríklad predseda Progresívneho Slovenska, Šimečka. Však on sám povedal, že škodiť. A čo robia? Škodia. A presne to sú tie veci, ktoré robia pán Zavodský.
0: Som prekvapený, kam ste ochotný zájsť, pán minister. Ale kľudne pokračujte.
1: Ja som povedal, že škodím Slovenskej republike alebo Zavodský, teda Šimečka. Čak Šimečka to povedal.
0: Nebudem to komentovať.
1: Počkajte, čak, ale už odbiehame od toho.
0: No.
1: A presne toto sú tie kroky, ktoré sa vám snažím vysvetliť. Progresívne Slovensko a ďalší dezinformáciami aj Európskej prokuratúre, aj komisii jednej, druhej, tretej, štvrtej podsúvajú rôzne dezinformácie a potom, potom sa dostávame do štádia, že tak ako minister spravodlivosti, tak aj minister zahraničných vecí musia vysvetľovať realitu, ako to v skutočnosti na Slovensku
0: je.
1: A tá je úplne iná. A toto isté, počkajte. Len vrátim sa k tým
0: nech
1: našim
0: páči,
1: veciam.
0: Dohovorte.
1: Toto presne isté je aj v mojom prípade pôdohospodárskej platobnej agentúry. Viete, ja vám tu poviem, že Češi to majú horšie. Nás kritizujú českí europoslanci, ktorí si nevedia spraviť poriadok doma. Oni majú 5 trestných, 4 trestné činy, my máme 19.
0: Ano.
1: Máme tam subvenčný ano. Podvod, máme tam všetky veci. Zvýšili sme ochranu a už keď by som sa bavil o tom, že je tam je podozrenie a vyplatíte, máme XY nástrojov na pôdohospodárskej platobnej agentúre, napríklad záložná zmluva, záložné právo pôdohospodárskej platobnej agentúre.
0: Rozumiem.
1: Keď do dvoch rokov sa niečo stane,
0: vyzúžeme
1: záložné,
0: no.
1: Tak nevytvárajme tú atmosféru
0: dobre,
1: spoločnosti,
0: dobre, čiže
1: že neviem čo.
0: Čiže skôr by mala pani Keveši sa pozrieť na, ten, na tú českú
1: nech
0: právnu
1: sa na,
0: normu.
1: Tak ja nebudem odporúčať, aby ja do iných krajín sa nebudem starať, len dám vám
0: no,
1: príklad.
0: Veď práve.
1: Ale ja by som bol rád, keby pani Keveši sa obrátila na nás. A my veľmi radi s ňou budeme komunikovať a všetky veci je detailne vysvetlíme.
0: A to je zaujímavé, lebo pani Keveši zhruba pred pol rokom aj bola na Slovensku a obehla kolečko s ústavnými činiteľmi vrátane generálneho prokurátora.
1: Asi, vtedy sa ešte tieto veci nediali.
0: Tam vznikla aj tá kritika generálneho prokurátora, že sa na Slovensku buď nevyšetruje, alebo veľmi ťažko vyšetruje korupcia, pán minister. No, ale dovolte ešte jedno, aby ste mali príležitosť zareagovať, vysvetliť, pretože čo sa týka personálnych prepojení na ministerstve, na pôdohospodárskej platobnej agentúry, nadácia Zastavme korupciu, na ktorú teda ste podali trestné oznámenie, to je aj tá výhrada opozície,
1: tá
0: že zastrašujete.
1: Tá mimovládna politická organizácia,
0: A tak to je samozrejme váš postoj, rešpektujem.
21: Však viem, čo robíš, však to je...
0: To, to je práve jeden z tých bodov návrhu na vaše odvolanie, že zastrašujete občiansku spoločnosť. No tak táto nadácia zistila sieť štátnych funkcionárov s väzbami na sporné projekty ľudí v agrosektore. Pán Ďurica s väzbami na pána Bedera, známy z kauzy Hacient, konkrétne teda z toho spomínaného Fafokanu a Malanty.
21: No to nie je pravda, ja týchto pánov nepoznám, nemám aké
0: dokončím to a vy okay, len viete, pán minister,
21: že je to začiarov.
0: Pán minister, počkajte, dokončím to a vy...
21: Počkajte,
0: teraz mi skáčete rovno do otázky,
21: vám skáče,
0: to je výborné.
21: Počkajte, teraz
0: ale ja tú otázku tak, či tak položím. Pán minister.
21: Smršť klamstiev, tuto vysypete.
0: Ešte som to ani nedokončil.
21: Ale už čítam na začiatku, už počúvam vás, čo tu rozprávate.
0: Ale toto zatiaľ sú fakta.
21: Aké fakty?
0: No, fakty, že pán Ďurica má väzby na pána Bedera, že je známy z kauzy Hacient, konkrétne Fafokanu a Malanty, že ho, a toto teraz použijem pre istotu slovičko vraj, tam v regióne prezývajú za agrobarona Hontu, no takže on je podľa zistení nadácie Zastavme korupciu vo viacerých agrárnych alebo teda pozemkových spoločenstvách s riaditeľmi sekcií PPAčky Tomášom Hičkom a Milanom Ďurinom. U vás na ministerstve pôdohospodárstva zas sú na kľúčových pozíciách ľudia ešte z čias manipulovania dotácií v kauze Dobytkár. Toto isté, pán minister, vám vyčíta Európska komisia. Vy teda na rozdiel od Únie problém v takýchto prepojeniach nevidíte.
21: Pán Závodský, čo nám vyčíta Európska komisia?
0: Ešte raz dám tú otázku, pán minister.
21: No počkajte, toto je napísané v tom, čo nám vyčíta Európska komisia?
0: No tak...
21: Akože, pán Závodský, veľmi nekorektné. Veľmi nekorektné. Sprška, počkajte.
0: Európska komisia, nie, myslíte, že toto, nevidí tieto personálne prepojenia?
21: Nie,
0: myslíte
21: toto,
0: si, že to
21: nie,
0: tam nevidí
21: toto,
0: skutočne?
21: Nie, toto počkajte. Už odbiehate. Vy tu poviete nejaké prepojenia, nejaké kombinácie, môže ľudí z minulosti.
0: Nie je to pravda?
21: Počkajte, ľudí z minulosti, ja neviem čo všetko, a potom poviete, že toto isté vyčíta Európska komisia. Odkiaľ to máte?
0: Z mojich informácií.
21: A za akých odkiaľ máte tie informácie?
0: Z mojich informácií, opakujem, ja vám mám teraz prezradzať zdroje, kto mne aké informácie okay. dáva.
21: Čiže keď
0: vy
21: to nastavíme...
0: Tu... Dobre, nie, pán minister,
21: keď
0: nie.
21: To nastavíme
0: vy
21: takto...
0: ste tu naživo a máte, čiže... máte príležitosť ano. A možnosť
21: len
0: na všetko
21: viete,
0: z toho reagovať.
21: Vy už tým ľuďom na Slovensku tu dávate nejakú kombináciu, že takto to je.
0: A
21: takto to nie
0: sa,
21: je.
0: Nie je to
21: Európska, Európska komisia.
0: Zareagujte na tie prepojenia, prosím.
21: V rámci toho, počkajte, v rámci auditov. Počkajte, ale ja nepoznám tieto prepojenia.
0: Absolútne o ničom neviete?
21: Počkajte, nie, počkajte.
0: Tí páni Európska... seční šéfovia a ich
21: nie,
0: spolupráca s pánom Ďuricom?
21: Nie, nie.
0: Nezisťovali ste to?
21: My nemáme žiaden konflikt záujmov ani na ministerstve, ani na pôdohospodárstve.
0: Takže ste to zisťovali?
21: Samozrejme. Počkajte, my keď príjmame zamestnancov
0: no.
21: na ministerstvo aj na pôdohospodársku platobnú agentúru, hlavne teda PPAčka, sa preveruje konflikt záujmov. A konflikt záujmov nebol zistený pri žiadnom zamestnancovi.
0: To, čo som ja
21: keby
0: povedal
21: bol,
0: pred chvíľou, je
21: keby...
0: alebo nie je konflikt záujmov?
21: Ja,
0: ak nie, sekčný,
21: počkajte,
0: šéf,
21: počkajte.
0: Ja ak sekčný šéf PPA
21: ano?
0: Sedí v riadiacom orgáne nejakého agrárneho pozemkového spoločenstva s človekom, ktorému môže podpisovať nejaké
21: takto.
0: Dotácie. Je
21: počkajte.
0: To konflikt záujmov alebo nie je, pán minister?
21: Ak nejaký zamestnanec má konflikt záujmov, tak nie je zamestnancom pôdohospodárskej platobnej agentúry.
0: Čiže toto neplatí, čo som
21: no, asi nie, lebo tí ľudia by tam neplatili. No, ja neviem, ktorých máte na mysli, lebo ale... vy ste mi povedali ľudí zvonku nejaké poprepájania, nepovedali
0: Tomáš
21: ste mi zamestnancov.
0: Tomáš Žičko, Milan Ďurina. A ešte som chcel dodať, podľa informácií denníka N. Pán Ďurina v mene PPAčky pred rokom podpisoval 200-tisícovú dotáciu pre Ďuricom ovládanú firmu z
21: Babitola. To tiež nie je pravda.
0: No, nie je pravda to, že by oni čerpali tie peniaze.
21: Nie,
0: ale
21: že
0: pravda
21: podpísal.
0: Je, že to podpísal.
21: Nepodpísal to.
0: Nie je to
21: nie
0: pravda.
21: Je to pravda.
0: Vysvetlite, no, povedzte.
21: Však nejak vysvetliť, však to nie je to tak. Ak vám to mám vysvetľovať?
0: To si úplne, že vymysleli toto novinári.
21: Prestaňte čerpať z denníka Neaktualita Smečka
0: a
21: začnite...
0: A nadácie normálne,
21: Zastavme
0: korupciu.
21: Keby ste sa opýtali nás na pôdohospodárskej platobnej no. agentúre v príprave podkladov na dnešnú reláciu, tak dostanete relevantné informácie.
0: Dobre, ja hľadiska, to beriem, počkajte, ja to beriem, dobre, pán minister. Tak to teda ukončíme. Pani Ničko, pán
21: viete,
0: Ďurina,
21: sme...
0: majú konflikt počkajte, záujmov v tejto...
21: Nie, nie.
0: Neexistuje.
21: Nemajú konflikt záujmov. To je prvá vec, počkajte. Prvá vec. Druhá vec je tá, že viete, koľkokrát sme už žiadali o ospravedlnenie denník N Aktuality SME, Zastavme korupciu, kde klamu a zavádzajú spoločnosť, niečo povedia na vonok a potom zísť, aha, nie, nie, to tak už...
0: Zažalujte ich, veď máte však, vlastnú
21: sme ich
0: právnickú kanceláriu, Kalan Legal.
21: Počkajte, však už sme ich zažalovali, však tam riešime kroky
0: aha,
21: ďalšie,
0: aha,
21: ako postupne
0: aha.
21: riešime ďalšie kroky. A čo
0: no
21: sa
0: dobre.
21: Týka... A ešte jednu vec, ešte jednu vec.
0: Dobre, dokončite.
21: Čo sa týka preukazovania konfliktu záujmov. Pôdohospodárska platobná agentúra na Slovensku má nastavený systém preukazovania konfliktu záujmov najlepšie v celej Európskej únii.
0: Skutočne?
21: Najlepšie v celej Európskej únii, áno.
0: Môžeme to týmto uzavrieť teda?
21: Môžeme to týmto uzavrieť.
0: No dobre, tak teraz my budeme sledovať...
21: Viete,
0: to,
21: a pre mňa možno, najhoršie je tá dehonestácia, a vždy si budem zastávať tých zamestnancov na PPAčke ministerstva, ktorí spravili za 2,5 roka zázrak. Zázrak spravili. A vždy som to povedal.
0: Áno, to už niekto... je to, čím ste otvorili
21: Počkajte,
0: celú
21: áno,
0: reláciu.
21: Ale vždy, áno, rozumiem. Ale dopoviem, no. Dopoviem. Ak hoci, ktorý zamestnanec, alebo nejaký riadiaci pracovník, alebo riaditeľ nejakej spoločnosti, poruší zákon a niečo spraví zle...
0: Alebo bude, sa dostane do konfliktu záujmov.
21: Bude okamžite odvolaný.
0: Absolútne.
21: Samozrejme.
0: No dobre, pán minister, tak potom k tomu naozaj niečo dodať. Už len možno tá otázka, platí to, že tá schôdza otvorená nebude, lebo je asi presunutá na september, ak som
21: správne
0: pochopil. Ja
21: neviem, čo spraví poslanci. Ja som už počul vyjadrenia niektorých koaličných poslancov, že by to zhrnuli dohromady všetky odvolávania všetkých ministrov.
0: Ako naposledy, hej?
21: Že to otvoria a dajú tam nejaký priestor na diskusiu. Ale môžeme sa teraz aj tu kľudne staviť a povedať, nemusíme sa staviť, môžeme si povedať, že uvidíte tú rozpravu. No, to je rozpráva.
0: Vy každopádne, ak sa tak stane, prídete a budete čeliť
21: počkajte,
0: tým veciam.
21: Počkajte, vždy, jak je otvorená schôdza na odvolanie, dobre, napríklad, dobre. Tak tam budem, ale to chcem povedať, že môžeme si teraz povedať 100%, že uvidíte tú špinavú rozpravu v tej Národnej rade, ktorá by mala byť podľa mňa ochránená, uchránená od toho, aby ju videli občania Slovenskej republiky.
0: Už ste, ja neviem, koľkokrát menili ten rokovací poriadok, už to možno vyjde a už to bude tak, ako si
21: ja verím, že ho zmenia, lebo.
0: Hej, zasa.
21: No určite áno. No,
0: sa neukázalo, že posledné zmeny teda neboli
21: viete,
0: úplne ideálne.
21: Tak to ľudia
0: nechajme to nikto, tak, pán minister, ešte stihneme dve, tri otázky.
21: Nikto asi nepočítal s tým, že opozícia bude fakt využívať každú možnosť na to, aby brzdila rokovanie Národnej rady.
0: Dobre, pán minister, aspoň stručne na posledných pár minút aktuálne dovolím si zacitovať slova pána prezidenta Petra Pellegriniho. Bolo by vcelku aj veľkou hanbou, ak by nakoniec vláda, ktorá sa bráni takémuto aktu, prezident myslí žiadosti o dôveru parlamentu pre vysoký verejný dlh, musela požiadať Národnú radu o vyslovenie dôvery z dôvodu, že jej to prikáže, alebo tak rozhodne Ústavný súd Slovenskej republiky. Hanbíte sa, pán minister, že ste zlyhali, keď ste otvorene nerešpektovali Ústavu Slovenskej republiky a musel vám to povedať až Ústavný súd?
21: Čo to je za otázku, že sa hanbím? Prečo by som sa mal hanbiť, pán Zavodský?
0: Ešte raz, keď ste otvorene nerešpektovali Ústavu Slovenskej republiky a musel vám to povedať až
21: pán
0: Ústavný
21: Zavodský,
0: súd?
21: Nie. Boli viaceré výklady.
0: Nie, neboli.
21: Boli.
0: Počkajte. Jediný výklad, ktorý môže v tomto byť, je výklad Ústavného súdu. Žiaden iný neprichádza do úvahy.
21: Viacerí ústavní právnici mali na to iný názor. Mali na to iný názor.
0: Nepočul som iný názor.
21: Dobre. Ale ja toto berem, že toto je za nami. Ústavný súd rozhodol prevčerom.
0: No veď, ale otázka počkajte, nebola, či je to za nami, pred nami, či sa nehanbíte trošku za to.
21: Prečo by som sa mal hanbiť?
0: No tak ja vám poviem, prečo, pán minister.
21: Ale počkajte, nechajte ma dohovoriť. Ústavný súd prevčerom rozhodol. Predseda vlády, vláda zasadla promptne hneď do niekoľko hodín, o 18. večer. Na druhý deň to prišlo do Národnej rady.
0: Toto sa stalo,
21: bolo to prerokované. A čo sa stalo po roku aj dačo, čo volala opozícia, niektoré vybrané médiá?
0: No vláda dostala dôveru.
21: 78
0: no,
21: poslancov
0: iste.
21: Národe.
0: Presne, nebolo to 7-9, ale bolo to 7-8.
21: 78, áno, však, tak no. Máme pána Ferenčaka, ten sa nezúčastnil rokovania Národnej rady, nebol tam. Si má v regióne iné povinnosti, ale 78 poslancov Národnej rady.
0: Dobre, tak pýtam sa
21: viete,
0: to, pán
21: minister. Ja to berem z iného uhľad, že...
0: Že si neplníte ústavné povinnosti?
21: Nie, nikto si...
0: Očividne nie, pán minister. Je to tak.
21: Vláda Slovenskej republiky, vládna koalícia je v tomto okamihu stabilná, má stabilných 78 poslancov.
0: Čokoľvek, ja sa proti tomu vôbec nepriečím, pán minister.
21: Ja skôr vnímam...
0: Odbáčate o toho, čo hovoríme. Dobre, pán minister, ja vám teda pripomeniem vaše vlastné slová, ak dovolíte, pretože ešte aj vy ste osobne, pospešne novinárom radili, a to je váš citát, dajte si vyložiť toto slovíčko, ste im napríklad rozprávali, a takisto, že slovo bezodkladne, tak pritom ste rečnili doslova toto, pán minister, pre niekoho to môže byť niekoľko mesiacov, pre niekoho to môže byť aj rok. Ústavný súd povedal, pod slovným spojením bezbytočného odkladu sa rozumie okamžité aktívne konanie vlády. Neboli ste, pán minister, príliš sebavedomí a namyslení, keď ste takéto veci vyhlasovali pred verejnosťou?
21: Prečo hovoríte, že som bol namyslený?
0: Tak čo mám povedať, arogantný, alebo ako to mám
21: ale
0: povedať?
21: Ale počkajte, akože...
0: Počúvate sa, pán minister?
21: Nie, počkajte. Je úplne bezpredmetné to, čo tu teraz riešim.
0: No nie
21: pre,
0: je.
21: Nie pre
0: je.
21: Občanov Slovenskej republiky je úplne bezpredmetné.
0: Že vláda nerešpektuje ústavu Slovenskej republiky. Každý, toto je
21: počkajte,
0: pointa.
21: Nie.
0: Pán minister, nič iné, len toto.
21: Počkajte. Každý mal na to viaceré názory. Aj ústavní právnici mali na to iné výklady.
0: Nemali.
21: Mali. My sme mali na to iný výklad, preto sme sa tak podľa toho zariadili. Toto občanov...
0: Ste sa sekli riadne teda.
21: Ale prečo to ťahate do tejto roviny?
0: Lebo toto je to pravda.
21: Nie.
1: Toto občanov Slovenskej republiky nezaujíma.
0: Zaujíma.
1: Viete, čo? Nie.
0: Zaujíma, pán
1: nezaujíma. Viete, čo zaujíma? Viete, čo zaujíma?
0: Chcú mať právny štát, kde vláda rešpektuje ústavu.
1: Snažíme sa to napravať po tých rokoch 2020-2023.
0: Takže nerešpektujete ústavu?
1: Nie, počkajte. Výklad bol iný výklad. Potvrdené neskutočné množstva porušovania ústavného zákona boli v roku 20 až 23.
0: Zaujímavá
1: ale pre občanov Slovenskej republiky, zaujímavá. Pre občanov Slovenskej republiky je podstatné, a to najpodstatnejšie, čo by mali vedieť, že vláda je stabilná, koalícia je stabilná, má 78 poslancov. Ďakujem každému poslancovi Národnej rady z tých 78, ktorí vyslovili podporu a dôveru tejto vláde. A myslím si, že ste to aj včera v tej Národnej rade videli tými vystúpenia tých opozičných poslancov, ktorí že to akože bol pre mňa extrém.
0: Škoda, že nebolo viac koaličných. Vláda na čele z nerešpektovala 8 mesiacov ústavu. Nič. Nie, nemá vôbec. To žiadnu konsekvenciu.
21: Vôbec, toto
0: no,
21: je...
0: Dobre, no tak potom ale sa musím samozrejme opýtať, pán minister, predloží vláda na jeseň tohto roka, tentokrát už v súlade s ústavným zákonom rozpočtovej zodpovednosti, vyrovnaný štátny rozpočet?
21: Vyrovnaný rozpočet nebude predložený.
0: No ale ten ústavný zákon hovorí, že máte predložiť vyrovnaný rozpočet.
21: Ústavný zákon?
0: Či vy máte iný výklad?
21: Počkajte, nie. Neviem, nie som ústavný právnik.
0: No ja vám počkajte, to hovorím, čo je v tej ústave.
21: Počkajte.
0: Respektíve v tom ústavnom zákone.
21: Ja neviem, nechcem tu povedať nejakú s prepačením blbosť, aby ma niekto chytal potom za slovičko.
0: Dobre.
21: Ale vy, pokiaľ tá ekonomika je zlá, a my sme ho prevzali v tom roku 2023 zlú, bolo proste tie čísla z hľadiska deficitu
0: sedí,
21: a tak ďalej.
0: Sedí, boli ste prevláde 3 roky, sme, počkajte, máte za sebou 7 miliardové konsolidácie.
21: Áno. A v zásade bola tam nejaká tá formulácia.
0: Čiže nepredložíte.
21: Počkajte. Mali sme tam tú formuláciu, o ktorej sme sa sporili, že do 24 mesiacov sa má predložiť, nemá bezodkladne a tak ďalej.
0: Nie, tam to, je to jasné. Práve naopak. Po schválení, pán minister, ja vám to poviem teda.
21: Ale...
0: Keď schválite programové vyhlásenie vlády podľa tohto ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, je 24 mesiacov embargo práve na vykonávanie sankcií dlhovej brzdy.
21: A tá podmienka je, že keď nie, tak proste musíte ísť do Národnej rady a požiadať o vyslovenie dôvery Národnej rady.
0: A pripraviť vyrovnaný rozpočet.
21: No, podľa mňa nie. Podľa mňa to máte zle napísané.
0: Nie, ideme do ústavného zákona.
21: Môžeme si to po relácii pozrieť.
0: Dobre, nechcem tak ja vám to dám.
21: Lebo
0: ja to mám vytlačené.
21: Počúvate takto.
0: Čiže, dobre, ale odpovedie, že nie, nepredložíte vyrovnaný rozpočet.
21: Nie, prvýkrát, takto, prvýkrát, a to sa chodím na rôzne stretnutia, prvýkrát ste prvý človek, ktorý mi rozpráva, že teraz, že vláda, a ja som bol v rôznych reláciách, vždy sa rozprávam aj s opozičnými poslancami, ani jeden opozičný poslanec, nikto nám do tejto chvíle netvrdil, že v septembri musíme predložiť vyrovnaný rozpočet.
0: Na čo pán nechcete, aby ja som komentoval opozičných poslancov?
21: Ale ste jediný zatiaľ, ktorý to povedal.
0: Tak, vidíte. Tak,
21: no asi to výborné. Nie je pravda
0: máme
21: potom.
0: Máme teda precedent od vás.
21: Možno, že to nie je pravda.
0: A ten precedent znamená to, že vláda podľa vášho názoru nepredloží vyrovnaný rozpočet.
21: No nemám informácie, že minister financií. Viete si predstaviť, že by musel predložiť vyrovnaný rozpočet? Bude, verím, že skonsolidovaný, budú lepšie čísla, však klesajú, pozitívne klesajú.
0: No, včera na tej schôdzi opäť, tak ako to ústava predpokladá, nepredložili ste opatrenia, ktoré majú smerovať k znižovaniu nášho dlhu, čo je šialené.
21: Ale ten dlh sa znižuje. Ten dlh sa znižuje. Ukážem vám tú grafiku.
0: Ako sa znižuje?
21: A vy nevidíte tie
0: ako
21: čísla?
0: Ako sa znižuje náš dlh?
21: Vy chcete mi povedať, že sa zvyšuje.
0: Máme dlh cez 60% hrubého domáceho produktu, pán minister.
21: Počkajte, pozrite.
0: Neviem, že prečo to robíte.
21: No, ale prečo? Však tu sú čísla.
0: Ako keby ste zámerne obchádzali moje otázky,
21: pán minister. Ale neobchádzam, počkajte. Tu vás ministerstvo financí.
0: Vy ste mali povinnosť na tej včerajšej schôdze.
21: Nie, počkajte. Tu vás ministerstvo financí.
0: Vy ste mali podľa ústavného zákona...
21: Čiže vy tvrdíte, že Slovensko má horšiu ekonomiku, ako keď sme to prebrali v roku 2023.
0: Nie, ja vám hovorím, že podľa ústavného zákona ste mali včera na mimoriadnej schôdzi parlamentu predložiť návrh opatrení, ktoré budú zmerovať k zníženiu nášho verejného dlhu. Prečo ste ich nepredložili?
21: Ale budú predložené k rozpočtu.
0: Oni mali byť predložené na tej schôdzi.
21: Ale počkajte, nemuselo byť nič predložené. Nie, počkajte.
0: Máte z ústavy taký kalendárik trhací.
21: Ale nemáme žiadne, počkajte, no, ako dobre, nám idete rozprávať, že my, naša vláda má nejaký ako trhací kalendár z ústavy. Z ústavy jediný, kto mal trhací kalendár, je vláda, ktorá tu bola od roku 2020 do roku 2023.
0: Počúvajú nás vaši potenciálni alebo aj aktuálni voliči. No, budú to určite vedieť vyhodnotiť. Posledná otázka, pán minister. Viac už určite nestihneme, no tak ja som sa chcel spýtať v súvislosti práve s tou aférou príživníci na jednej strane, príživníci na druhej strane. Povedzte, pán minister, že ako môže pán predseda vlády v jednej vete povedať, že vy žiadne takéto príživnícke kauzy ani aféry nemáte a že ak sú tam nejaké deti vás ako straníkov, ktoré pracujú pre štát a poberajú teda peniaze od štátu, takže je to všetko v poriadku. Pán predseda vlády v tej súvislosti doslova povedal toto na tej vašej tlačovke, pán minister. Na základe výberového konania bol pán Richter, teraz myslím pána Juraja Richtera, syna pána Jana Richtera, náš okresný funkcionár, pozor, okresný funkcionár, predseda z Nitry, hovorí pán predseda Fico, daný do predstavenstva spoločnosti Transpetrol, pretože si tam dávame ľudí, ktorým dôverujeme. Nádychol sa pán premiér, povedal pár slov a pokračoval. Takýchto prípadov máme na Slovensku tisícky. Ako môže v jednej vete povedať na základe výberového konania a v tej istej vete to doplniť, my si tam tých ľudí dávame, lebo im dôverujeme.
2: Prečo nehovoríte o Šimečkovcoch?
0: To sú čo za výberové konania?
2: Počkajte, prečo nehovoríte o Šimečkovcoch?
0: To je vaša odpoveď?
2: Ne, počkajte.
0: Ak áno, môžeme skončiť reláciu.
2: A prečo skončiť?
0: No lebo
2: hovoríte, že príživníci. Áno, vy tu vychrlíte niečo.
0: Teraz je táto
2: a ja nemám,
0: otázka.
2: Počkajte, a ja nemám šancu to tu obhájiť
0: už
2: v nejakom dostatočnom.
0: Sme ďalej teraz.
2: Super,
0: pán
2: nesme ďalej, sme nesme ďalej, nie
0: sme
2: ďalej.
0: Sme pri výrokoch pána predsedu Roberta
2: Fica. Nie, sme pri výrokoch predsedu. Sme pri tom, že ľudí, ktorých spomínate, sú normálne legitímne zamestnaní za plat v rôznych inštitúciách. A porovnávate to, alebo teda snažíte sa tu
0: zamestnaný, počkajte, otázka je zamestnaný ako? Dosadený? Alebo prešli riadnym výberovým konaním? Vyzerá to, že dosadený.
2: Počkajte. Porovnávať ľudí, ktorí riadne sú zamestnaní a dostávajú mzdu za svoju prácu a porovnávať s príživníckou rodinou Šimečkovcov, ktorí dostávali z európskych zdrojov a z národných zdrojov na rôzne projekty, ktoré mali realizovať. A tie projekty mali realizovať, oni ich možno, že ani poriadne nerealizovali. A tie peniaze mali slúžiť úplne na niečo
0: hovoríte
2: iné.
0: Hovoríte o pani Marte Šimečkovej teraz?
2: Ale slúžili, minister, áno, hovoríte napríklad aj o nej.
0: Ale veď nech ju vyšetrujú prokurátori, policajti.
2: Len vy teraz komentujete progresívne Slovensko a vybranú
0: nie
2: opozíciu a vybrané médiá.
0: Nie,
2: počkajte,
0: nie, vôbec.
2: Ale
0: vôbec.
2: Nenechajte ma dohovoriť. A pani Šimečková vyplácala si elektriku, vyplácala si mobilné telefóny.
0: Platila mobil svojmu synovi z peňazí, ktoré dostala z dotácií na úplne
2: vyplácala niečo iné. Jednu faktúru na trikrát cez tri inštitúcie.
0: Odozrenie z obrovských subvenčných
2: podvodov. To není len pri, počkajte, to není len pri Šimečkovcoch. Tam sú ďalší poslanci Národnej rady za progresívne Slovensko.
0: Bodaj by to
2: oni
0: policia
2: na dlhodobo, dlhodobo fungovali.
0: Bodaj by to
2: dlhodobo fungovali. Teším sa na ďalšie tlačové konferencie. Verím, že už aj budúci týždeň.
0: Áno, a niektorí, pán Gašpar to slúboval.
2: Áno, a verím, že niektorí kolegovia z progresívneho Slovenska
0: ja
2: budú veľmi prekvapení.
0: A ja tu nemám absolútne čo vám k tomuto povedať.
2: Akým spôsobom sa preplietali peniaze a fungovalo. Takto funguje progresívne Slovensko.
0: Pán minister, opakujem, absolútne nemám čo k tomu povedať. A či už sa to týka pani Marty Šimečkovej alebo koho
2: veľmi rád by som to

0: Musím si povedať, že takú funky náladu nám priniesol Summer 12 to 12 u nás, takto 13:26 popoludnejšieho Matúša Michaela.
1: Fantastickú náladu priniesol. Horšia je trošku na cestách, pretože tie už sú aj také, že piatkové by sa dali definovať, lebo veľa nehôd máme. A nová sa stala aj na D1 pred Bytčou smer z Považskej Bystrice, tak dávajte tam na seba pozor.
0: Vieme garantovať tesne po správach z dopravného servisu, ešte predtým ale ideme von aj s Majsou, ktorá je už pripravená.
2: Vieš čo, nechoďme von.
0: Nechoďme von.
1: Ona nie je nažhavená, ona už je prežhavená, lebo bola vonku, pripiekla sa a prišla do štúdia.
0: Ty si pripečený.
1: No ja som akože celoživotne, ale koľko stupňov a čo, kam to ešte pôjde?
3: No meteorológovia práve zvýšili výstrahy pre niektoré okresy Slovenska už na druhý stupeň, to znamená 35 stupňové horúčavy, sú to Malacký, Skalica, Senica a dolu potom Dunajská Streda, Komárno a Levice. Bratislava je v nižšej jednotke, ale aj tu je teda riadne peklo, 33 stupňov a tieto výstrahy platia pre lokality až po Ilavu, Prievidzu alebo okresy Krupina. Dnes teda spomínaná teplota do 35 stupňov, na severe to bude okrúhla 30, výnimočne aj s búrkami z tepla. Zajtrajšie počasie bude opäť slnečné a horúce až do 36 stupňov, aj v Tatrách okolo 29, v nedeľu už čakáme častejšie búrky. Slovensko v lani vyrobilo takmer 30 000 gigawatt hodín elektriny. Počet výrobcov výrazne vzrástol a podľa analýzy Úradu pre reguláciu sieťových odvetví najrýchlejšie pribúdali fotovoltické zdroje. Vodiči musia dnes v noci počítať s čiastočnou uzávierkou diaľnice D1 medzi Spišským Podhradím a Beharovcami. Dôvodom sú geodetické merania. Uzavretý bude pravý pás v smere na Poprad od 22. do 1:30 ráno. Hormuzským prielivom preplávalo po jeho otvorení najviac lodí za 2 mesiace. Napriek oživeniu dopravy zostávajú stovky plavidel v Perskom zálive a lodné spoločnosti upozorňujú na riziká. Iránske úrady vydávajú plavidlám povolenia a určujú im časy a trasy, aby sa cez prieliv dostali bezpečne. Ruské drony zasiahli v noci 2 civilné lode v Čiernom mori. Pri útokoch zahynul jeden člen posádky a ďalších 5 ľudí sa zranilo.
4: Takto znie vydarené leto.
5: A takto, radosť z našich výhier.
4: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, ktoré začína už tento víkend.
5: Práve hráme o parádnych 25 000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
5: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
5: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 25 000 eur.

0: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s Brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
1: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
2: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
3: Iba v Unicredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre, až 200 eur. Unicredit Bank.
4: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Bosch Profesionál, uhlovú brúsku za 59,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
5: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
6: Presvedčí vás o tom kryštálový cukor, kilogram za 75 centov od dvoch kusov a zmrzlina Card Dor len za 3,69.
5: Bila, v kvalite sa vyznáme.
7: Dopravný servis Rádia Express.
8: Na piatkové cesty pozdravuje Mariana Tekeliová. Máme veľa nehôd, len v Bratislave hneď 4. Jedna sa stala na konci Brnianskej v smere na Lamačskú. Ďalšie dve sú na Einsteinovej, pri Inchebe v smere na most Lanfrancony a tiež na Einsteinovej pri čerpačke OMV v smere na prístavný most. Posledná nehoda v Bratislave je na Slovnavskej za Vlčím hrdlom v smere do centra. Ďalšie pribudli na D1 pred Bičou v smere z Považskej Bystrice, za Bánovcami nad Bebravou v smere do Svin aj v Belej v smere do Stráže. Pozor aj v Banskej Bystrici, na výjazde z Kynceľovskej na obchvat je po nehode úsek neprejazný. Na D1 hlásite nehodu za Liptovským Hrádkom v smere do Východnej, za Tatranskou Lomnicou v smere do Veľkej Lomnice a na výjazde z Prešova do Dulovej Vsi. 45 minút trvá kolóna na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a pol hodinu stojíte na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Pripomínam, že výjazd z D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji a takisto výjazd z Ivanky pri Dunaji na D4 v smere do Rače sú neprejazné. Na starej ceste sú rozsiahle kolóny a v Ivanke pri Dunaji na križovatke pri metre nefungujú semafory. No a ešte jeden mobilný radar medzi dvormi nad Žitavou a Novými Zámkami. Stretnete hnedý Hyundai kombi. Na teraz je to všetko, jazdite v pohode.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: horúca, ešte stále novinka Lukáš Adamec, Peter Beach a ich skladba Daj, daj u nás popoludnejšie show Matúža Michaela.
1: A teraz si tipnite, počúvajte všetci aj ty Matúš, že ktorý najpopulárnejší vodný šport je...
0: Najpopulárnejší.
1: Najpopulárnejší proste.
0: Nebude to ten najpopulárnejší?
1: Je to ten najpopulárnejší vodný
0: šport. Tak to potom musí byť plávanie.
1: Áno, robia ho miliardy ľudí od bazénov po otvorené vody, takže áno, preto tomu kráľuje. Mm. Na druhom mieste máme paddleboarding.
0: Wow, to je super, paddleboard je super.
1: Áno, a teda posledný dekádu si ide najväčší boom aj čo sa týka nejakých globálnych trhov, takže... No a tretí je kajak a kanoe.
0: OK, no tak samozrejme ide víkend, má byť poriadne horúco, tak asi sa pôjdeme mnohí schladiť do vody, ale my sme našli aj trendy pre rok 2026.
1: Ano.
0: Čomu kráľuje, alebo čo kráľuje práve tomuto letu?
1: No ten kráľovský.
0: Nebude to ten kráľovský?
1: Je to ten kráľovský trend. Leta 2026. E-foil. To ste
0: e-foil.
1: Už počuli?
0: Ja neviem, vysvetli.
1: Lietanie nad vodou. Si najviac wow aktivita momentálne. Stojíš na doske s elektrickým pohonom a hydrokrídlom,
0: Ježiš,
1: ktoré
0: ja viem,
1: ťa zdvihne nad hladinu. Mm-hmm. A vyzerá to ako keby si... Ako lietajúci surf proste.
0: Ja viem, čo to je, to super. Mm-hmm. Ja som to už videl niekoľkokrát bars, kde a je to... Chcem to vyskúšať toto leto.
1: Druhé miesto takého najväčšieho trendu tohto leta je wing foiling.
0: Ale to je už to isté, nie?
1: Nie, foil? To je mix surfingu, windsurfingu a lietania nad vodou.
0: Čo si?
1: Držíš nafukovacie krídlo v rukách a doska s foilom sa vznáša nad hladinou.
0: Ale ty máš ešte aj teda padák, hej, alebo také niečo.
1: Áno, presne.
0: OK. A tretie miesto?
1: Tretie miesto je SUP, alebo teda paddleboarding.
0: Mm,
1: ale na
0: paddle?
1: Áno, ale na rôzne varianty, hej. SUP yoga.
0: OK.
1: SUP fitness.
0: Oh, wow.
1: Rybárske SUP dosky. Dlhé výlety po riekach na SUPe.
0: Aha.
1: A obrovské SUP dosky pre 6 až 10 ľudí.
0: Čiže komunitný stand-up paddle.
1: Áno,
0: wow.
1: Komunitný stand-up paddle.
0: A v strede máš bar?
1: 10 stojíte na jednej doske a tvaríte sa, že to je normálne.
0: Tak už viete, čo minimálne vyskúšať tento víkend.
1: Presne tak. A čo spája všetky tieto aktivity? No, že sú hlavne fotogenické, lebo sme čo digitálna doba, takže toto rozhoduje, čo je vlastne trendom nadchádzajúceho leta. Tak môžete vyskúšať niečo nové.
0: E-foil, to určite vyskúšam, tú dosku, ktorá sa nadnáša nad vodou.

0: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off today at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
1: V smere do Veľkej Lomnice. 45 minút stojíte v kolóne na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Rovnako dlho sa čaká aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej. V smere z Ivachnovej si postojíte 20 minút. Pol hodinu hlásite v kolóne na výjazde do Koštian nad Turcom z Martina a 15 minút na konci D1 pri Turanoch v smere do Kráľovian aj na výjazde do Popradu z Hozolca. Pripomínam, že výjazd z D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji a takisto výjazd z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rača je neprejazný. Na starej ceste sa tvoria rozsiahle kolóny a navyše v Ivanke pri Dunaji na križovatke pri metre nefungujú semafory. Ďalšie nefungujúce semafory hlásite aj v Bratislave. Pozor preto na križovatke Záhradnícka a Miletičová a na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca sa pri ceste pasie vysoká zver. Pribudol aj mobilný radar, šedé BMW kombi jazdí medzi Hlohovcom a Nitrou a stacionárny meria pred Divinkou v smere zo Svederníka. Na teraz je to všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
3: Ahojte, aj takto po 14. počúvate Matúša a Michaelu. Toto je popoludnejšie show.
4: Ahojte, dnes medzi 15. a 16. opäť raz znova prichádza možnosť vyhrať a tentokrát 25 000 eur. Pýtali sme sa, čo s takými peniazmi by ste spravili?
5: Zoberieme deti niekde k moru.
6: Chcem stávať, takže my sa sami hodia celkom.
7: Určite si kúpim šaty nejaké pekné.
8: Božička, to vyplatím a budem mať pokoj.
4: Svetý pokoj, to chcete mať a my vám veríme.
3: A zobrať deti na dovolenku, nechať ich tam.
4: Alebo ísť na dovolenku a nechať deti doma. Aj tak sa dá.
3: V každom prípade o maličký moment aj návod na to, ako si dnes získať na Expresse 25 000 eur. A teraz už Alex Warren, Fever Dream, tak pekný piatok.

0: Rádio Express vám predstavuje slovenský hit týždňa. Najlepšie domáce novinky
1: na Expresse.
0: Tento týždeň
1: Mark Dan a Raymond Country Girl.
2: Country Girl.
3: Ahojte, ja som Mark Dan.
4: Ja som Raymond.
3: A práve počúvate slovenský hit týždňa Country.

0: Marshmallow a Ellie Goulding u nás na Expresse. Máme 3 minútky pred pol treťou, ale čo je podstatnejšie, je piatok.
1: Ano. Wow.
0: To starý Gunnar.
1: Sme hovorili o tých piatkových stavoch, tak oni sa môžu rôznym spôsobom prejavovať.
0: Veru.
1: Matúš je v tomto.
0: Špecialista.
1: Špecialista.
0: End of beginning, to je to, čo nás z hudby čaká už o malý moment, ale teraz je tu Majsa, je pripravená, aby nám povedala, že skočte do bazéna, ak ho máte.
1: S nánukom v ruke.
2: Presne tak. 33 stupňov Hurbanovo a Senica. Takisto už takmer 34, to sú dnešné maxima. Malo by to ísť popoludní ešte vyššie. Miestami na juhu a na západe Slovenska to môže byť aj okolo 35 stupňov.

0: Toto je skvelý a väčšine pozitívny George Ezra, Anyone For You. Toto je Radio Express a popoludnejšia show a vôbec som pred 30 rokmi, keď som spoznal túto skladbu, ani len netušil, že aký budú Fatals známi, aký budú slávni, a pred tými 30 rokmi by mi ani len, že vôbec nenapadlo, že táto skladba sa v roku 2026 zremixuje. Bibi Rexha ale prizvala aj originál Fatals k tejto skladbe, volá sa New Religion, my ju budeme počuť na Expresse hneď po dopravnom servise.
1: Závratné megazľavy!
2: Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte. Rozdávame kupóny na okamžité zľavy až do 400 eur. U nás nájdete svoj trend. Möbelix. Buďte in.
3: Je tu Monaco Bet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Cyklonadšenci, pozor! V sobotu 4. júla odštartuje 34. ročník cyklomaratónu X-Bionic Sphere Šamorín Jasná pod Chopkom. Aj tento rok na vás čaká 315 km dlhá trasa naprieč našim krásnym Slovenskom. Zažite skvelú atmosféru cyklopelotónu a zaregistrujte sa už teraz na www.cyklomaratón.eu. Generálny partner X-Bionic Sphere Šamorín. Hlavní partneri Slovenské elektrárne a Tazar.sk, autonosiče a ťažné zariadenia.
5: Cenový Líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, aj dám plátky iba 2,99 za 400 gramov. A pšeničná múka len 45 centov za kilogram, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
6: Maďarské firmy sa chcú brániť proti vypovedaniu zmluvy na prešovskú nemocnicu. Platba QR kódmi sa ujala, zákazníci urobili 4 milióny platieb. Horúco do 36 stupňov cez víkend aj s búrkami. Pri správach o 15. je s vami Mariana Tekeliová.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Maďarské konzorcium, ktoré stavalo prešovskú nemocnicu, považuje ukončenie zmluvy za nezákonné. Stĺpy, pre ktoré im bola vypovedaná zmluva, podľa nich majú pevnosť betónu zodpovedajúcu projektovej dokumentácii. Odvolávajú sa pritom na odborný posudok, ktorý si dali vypracovať. Maďarské spoločnosti zároveň spochybňujú ďalšie finančné nároky objednávateľa prác a sú pripravené brániť sa spoločne na súde. Objednávateľom je rezort obrany. Na problémy pri výstavbe upozornilo ako prvé opozičné KDH. Pre problémy so statikou musia odstrániť viaceré nosné stĺpy konštrukcie. Minister obrany Robert Kaliňák tento týždeň oznámil, že na výstavbe sa opäť pracuje. Zároveň potvrdil, že polícia, ktorá začala v súvislosti s výstavbou novej nemocnice trestné stíhanie, bola na mieste zaznamenať dôkazy. Platby cez QR kódy prekročili hranicu 4 milióny eur od ich spustenia.

0: Jeden Martin Garrix do každého počasia, aj do 33 stupňov práve teraz, ale má byť aj 35, aj o tom si povieme už o chvíľku s Majsou, ale ešte predtým jeden rýchly pozdrav pre chlapcov, hercov, ktorí idú hrať do Popradu, do Naha. Čiže vlastne sa to celkom hodí na toto počasie. Erik, Vrátko, pozdravujeme. A pridávame na cestu nielen vám, ale aj všetkým vám ostatným, ktorí ste s nami z popoludnejšou show, Matúža Michaela, Kygo, Khalid a ich Save My Love.
1: Majú tam kolónu mimochodom pred Popradom.
0: No neviem, že z ktorého smeru myslieť. Idú, ale už sú takí akože sporo odetí, čiže oni sú v pohode, vieš.
1: Už
0: oni
1: sú prezločení na predstav.
0: Už sú v deji, ako keby, ako sa hovorí, vieš. No a čo nás čaká?
1: No horúco je všade na Slovensku, na severe je to okolo 30 stupňov, podobné teploty má aj východ, ale na juhu už cez 33, takmer do 34 stupňov. Zdá sa, že sa plní tá predpoveď meteorológov, takže pripomínam, výstrahy, ktoré sú v platnosti, sú už na druhom stupni pre okresy na južnom Slovensku. V sobotu to pôjde ešte vyššie, opäť veľa slnka, sem tam s občasnými prehánkami či búrkami z tepla, bude dusno a do 36 stupňov. Izrael a Hizbalách sa podľa agentúry Reuters dohodli na prímerí. Pokoj zbraní sa mal začať pred pol hodinou. Pokračujúce boje v Libanone mali viesť aj k odloženiu dnešných rokovaní o prímerí medzi USA a Iránom vo Švajčiarsku. Investigatívne centrum Jana Kuciaka poukázalo na neštandardné postupy rezortu obrany pod vedením Roberta Kaliňáka. Vlani v júni si ministerstvo objednalo typový a udržiavací výcvik pre štyroch pilotov u súkromnej spoločnosti Elite Jet v celkovej hodnote 1,2 milióna eur. Služby zadalo firme bez potrebnej licencie a bez simulátora. Luxusné tryskáče Bombardier kúpil rezort koncom roka 2024. Mladý útočník z gymnázia v Spišskej Starej Vsi počas pojednávania povedal, že sa za seba hanbí. Na špecializovanom trestnom súde prehrávali policajné videozáznamy z miesta činu. Samuel čelí obžalobe z úkladnej vraždy dvoch osôb. Austrálsky tenista Alex de Minaur ukončil ako najvyššie nasadený hráč svoje pôsobenie na trávnatom turnaji v Londýne už vo štvrťfinále. Nad jeho sily bol Američan Brandon Nakashima, ktorý zvíťazil 7-5 a 6-3.
2: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
3: Vždy, keď ti poviem, že zlato, ako som povedal poslednú vetu a ty, že no teraz som musel som rýchlo toto pozrieť, vieš, to mi píšu.
4: Boli sme niekde v obchode, takto prišli mi nejaké správy, nepozrel som si ich a prídem domov a že idem to vyriešiť, ale ty proste ešte stále z toho obchodu rozprávaš, akože to je...
2: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
5: V Tesku platíte menej. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 19, kuracie rezne, kilo len za 6,29 a kozel desiatka, pol litra len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
6: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
7: Trpím láskou, pretože ťa ľúbim proti svojej vôli.
8: Chceš povedať proti svojmu srdcu? Ach, úbohé srdce. Keď mu tak vzdoruješ kvôli mne, ja mu musím vzdorovať kvôli tebe.
7: My dvaja si veru nemôžeme dvoriť bez boja.
9: Veľa kriku pre nič na Bratislavskom hrade. Partnermi letných Shakespeareovských slávností sú spoločnosť Home Credit, Kupra Slovensko a Kráľovský pivovar Krušovice.
10: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba freespiny a turnajové výhry. Ribaj Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
11: Ahoj, tu je Laci Strike. Naše legendárne letné tábory sú späť. Denné tábory nájdete v Bratislave, Partizánskom, Banskej Bystrici, Košiciach, Žiline, Zubrohlave, Spišskej Novej Vsi a Prešove. Deti čaká veľa tanca, pohybu, kreatívnych hier, rap battle, noví kamaráti a program nabitý tak, že na telefóny ani nepomyslia. Máme aj pobytový kemp na Duchonke a pre tých, ktorí to s tancom myslia vážne, je tu intenzívny 5-dňový Laci Strike Dance Camp, ktorý vedem ja osobne. Info a prihlášky nájdete na letoslacim.sk.
12: Keď sa
6: chceš osviežiť po taliansky?
10: Mamma mia!
6: Tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
10: Sicílsky citrón osvieži najviac. Ten ochutnám, vychutnám.
6: Ten ochutnaj, vychutnaj. Birel so sicílským citrónom si daj.
10: Dám, dám, dám, Birel si dám.
12: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: 15 nehôd máme hlásených aktuálne na piatkových cestách. Pozdravuje vás Mariana Tekeliová a samozrejme aj v Bratislave na konci prístavného mosta v smere k Darexu na výjazde z Bratislavy. Potom na hlavnom ťahu pred Devínskou Novou v smere z Borimol obojsmerne čakáte a na Jána Jonáša v smere do Stupavy takisto je tam kolóna. Na R1 pred Čintavou v smere z Dolnej Stredy v ľavom pruhu zrážka troch aut, zdržíte sa už aj tam. D1 nehoda za tunelom Ovčiarsko v smere do Bytče aj za odpočívadlom Dech v smere do Ivachnovej. Ďalšie pribudli vo zvolenie na Lučeneckej pred hotelom Tenis, v smere od Pustého hradu a pred Veľkým Krtíšom v smere z Dolných Plachtiniec. Nehody máme aj na výjazde do Svrčinovca z Čadce na starej ceste, v Poprade na výjazde z Partizánskej na hlavný ťah v smere k letisku a ďalšie tri v Košiciach, konkrétne na Komenského v smere na Hviezdoslavovu, na výjazde z Barce do Šebastoviec a na začiatku Prešovskej v smere z Palackého. Pozor aj na nehody v Bardejove na Slovenskej v smere na Dukliansku a v Hlinnom smere do Štoly. Kolóny hlásite na viacerých miestach, poviem vám iba tie najdlhšie. Hodinu stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, 45 minút na výjazde do Košťan nad Turcom z Martina a ďalších 45 minút aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Pripomínam, že výjazd D4 na D1 do Senca z Ivanky pri Dunaji je uzavretý, rovnako ako výjazd z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. Na starej ceste sú dlhé kolóny. Zdržia vás aj cestári na D1 pred odpočívadlom Predmier v smere z Považskej Bystrice a tiež na R1 pri Budči v smere do Zvolena. Pozor si dajte na odstavený kamión na diaľnici za východnou v smere do Vašca, na ceste sú aj kusy pneumatiky. A nové máme hlásené radary na výjazde z Nemešian do Spišského Podhradia a v Bardejove na Krátkom Rade v smere von z mesta. Hliadky na tie sa pripravte v Trnave na Špačínskej v smere von z mesta a v Tarnove v smere do Gerlachova. A to je všetko na teraz. Želám šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: popoludník. V tomto prípade to malo vychádzať. Po 12 rokoch od výhry v Československej Superstar sa Lukáš Adamec rozhodol, že začne žiť triezvy život.
1: Okay.
0: A aj o tomto bude dnes reč popoludní, respektíve podvečer v Na dne spadla. To je show Vicky Havranek, v ktorej teda má aj svoju piatkovú rubriku, volá sa Vtedy a teraz. No a Lukáš si uvedomil, že taký ten bujarý showbiznisový život ho prosto dlhodobo nenapĺňa.
2: Ja som už 3 roky abstinent úplný a to prispelo k tomu seba rozvoju a seba pozorovaniu a nemali by sme sa vlastne zamýšľať, lebo minulosť nezmení, že nejak sa vrácať a v tom sa cykliť v minulosti, ale niektoré veci, ktoré som po ceste ja porobil, neboli úplne s kostolným poriadkom a pre...
3: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
4: 3 employees and 2 work trucks.
3: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
4: They sure are.
3: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
4: Shockingly low, huh?
3: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
4: I got it.
3: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
5: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
2: Sú tieto otázky na samého seba a ja tiež prichádzam na veľmi veľa vecí, o ktoré som si predtým nemyslel a preto som možno aj mohol vyžarovať toľko energie. Ja podľa mňa akože stále vyžarujem nejakú energiu, hej, to je, že nedá sa to úplne odopnúť, ale no predtým som to tak nevnímal, lebo proste som bol stále v nejakom rauši, či alkohol, či akože sa darilo viac, či proste no mnoho.
1: Príliš veľa dopamínu, ktorý proste
2: áno,
1: bol...
2: Áno, takého rýchleho, konzumného rýchleho, mm-hmm. takého nie toho naozajstného, dlhotrvajúceho
1: šťastia, ktoré šťastia. Prináša obyčajný
2: hej, život. Ja som proste extrém, ja som určite ADHD mm-hmm. a ja som žil z extrému, proste buď bude niečo, že hore, úplne high, že a to je ten priestor, kde ja sa cítim bezpečne, aj keď to vôbec není bezpečný priestor pre normálneho človeka, alebo potom to bol absolútny prepad, kde proste je, že prečo? A učím sa žiť presne v tom strede.
0: No, to je. Ale je tam to ADHD, Luky, ale to my vieme, všetci, ktorí ho poznáme, a že tá energia je proste obrovitánska, nespútaná.
6: Hej. Rubrika Na dne spadla, nie, to je show. Na dne spadla je show a rubrika sa volá Vtedy a teraz. Tak. Pozdravujem Vicky, nebolo to na schvál, ale zvykame si a zároveň sa tešíme na rozhovor s Lukášom Adamcom úplne inak. Možno ho viacerí takto ani nepoznáme. Takže nezabudnite počúvať dnes po 18. u nás na Expresse.
7: Dnes začínam ráno tou najlepšou kávou. Nič ma nerozhodí, veď je krásne ráno. Tak pustím si hudbu, čo baví ma stále. Nech mám tu pohodu.

0: Každé ráno je krajšie než predtým. Nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: Hráme iba hity.
2: Rádio Express.

0: Neskutočne veľa nehôd máme na cestách. Nevieme, či je to spôsobené, či tým vysokými teplotami, alebo možno, že sa ponáhľate za piatkom alebo za víkendom. Ponáhľate sa prosím pomalšie. Veľa nehôd už mali moment v dopravnom servise. Inak, my sme popoludnejšie show Radio Express, Matúša Michaela. A máme pre vás ďalšie hity nachystané aj po 16. Tak si na to počkajte a trošku dajte nohu z plynu dole. Všetko bude OK, budete to stíhať, nebojte sa.
1: Stojíte na letisku, no do lietadla vás nepustia. Splátka hypotéky rastie a svet sa zdá byť plný chytákov.
2: Preto nejdeme po povrchu. Ukážem vám, ako neskončiť pred dverami preplneného lietadla, ako skresať hypotéku, aj ako prežiť nečakanú krízu s profi inštruktorom prežitia.
1: Informácie, ktoré sa oplatí počuť. Spravodajský podcast dopodrobna s Ivom Funtekom.
2: Skrátka, dopodrobna.
1: Každú stredu v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.

0: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Billa.
1: Presvedčí vás o tom kryštálový cukor, kilogram za 75 centov od dvoch kusov a zmrzlina Card Dor len za 3,69.
0: Billa, v kvalite sa vyznáme.
2: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
3: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapenia pení nájdeš na monacobet.sk, len pre hráčov od 18 rokov.
5: V novom Plus 7 dní sa dočítate, ako Ján Slota unikol spravodlivosti a oslávil to medzi domácimi v krčme. Prečo nominovaný veľvyslanec Radačovský pochybuje o svojom poste na Cypre a aké slabosti priznal minister Drucker pri šachovej partii. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
6: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1,000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Notino Black Friday je tu. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na Notino.sk.
8: Notino. Today is yours. Feel good.
9: Izrael a hnutie Hizballah sa dohodli na prímeri, začalo platiť pred hodinou. Inštitút slobody a podnikania upozornil na problémy s konkurencieschopnosťou. Cez víkend do 36 stupňov, v nedeľu aj s častými búrkami. Správy o 16. má pre vás Mariana Tekeliová.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Izrael a libanonské militantné hnutie Hizballah sa dohodli na prímerí, ktoré sa malo začať o 15. hodine nášho času. Správu potvrdili zdroje západných médií a tiež nemenovaní predstavitelia Hizballahu a aj Izraela. Oficiálne vyhlásenie však zatiaľ neposkytli. Izraelskí vojaci podľa médií zostávajú na juhu Libanonu. Pokračujúce boje v Libanone mali viesť aj k odloženiu dnešných rokovaní o prímerí medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktoré sa mali konať vo Švajčiarsku. Podľa zamestnávateľov iba predstierame, že chceme príjmať lepšiu legislatívu. Upozornil na to Inštitút slobody a podnikania, ktorý identifikoval zásadné problémy Slovenska v oblasti konkurencieschopnosti. Šéf inštitútu Ján Oravec povedal, že vnímajú snahu o zlepšenie procesov v krajine. Zásadné zmeny však vo finále aj tak prechádzajú v skrátenom konaní. Dodržiavanie pravidiel pritom krajinu nestojí ani euro navyše.
11: Naše verejné financie sú chronicky deficitné, legislatíva je mimoriadne nestabilná. Lehoty verejného obstarávania zdlhavé, infraštruktúrne projekty sa stretávajú s fatálnymi zlyhaniami, dôvera v justíciu je nízka, naopak odvodové zaťaženie zamestnávateľov je vysoké.
9: V globálnom rebríčku konkurencieschopnosti skončilo Slovensko na 63. mieste medzi Mexikom a Ghanou. Premiér zamestnávateľom odkazuje, že preháňajú. Situácia podľa Roberta Fica nie je ideálna, ale ani katastrofálna. Mladý útočník z gymnázia v Spišskej Starej Vsi počas pojednávania povedal, že sa za seba hanbí. Na špecializovanom trestnom súde prehrávali policajné videozáznamy z miesta činu. Samuel čelí obžalobe z úkladnej vraždy. Videá z miesta činu sa podľa neho takmer úplne zhodujú s tým, čo uviedol už počas rekonštrukcie. Spáchanie skutku nepopiera, nesúhlasí však s kvalifikáciou obžaloby. Pri vlaňajšom útoku zomreli zástupkyňa riaditeľky školy a žiačka. Ďalšia študentka bola zranená.
12: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
9: Slovenskí futsaloví reprezentanti sa v kvalifikácii o postup na majstrovstva sveta 2028 stretnú s Ukrajinou a Estónskom. Rozhodol o tom dnešný žreb v Nyone. V hlavnom kole je 36 tímov rozdelených do 12 skupín. Zápasy sa budú hrať systémom doma a vonku. Slováci vyzvú v 9. skupine úradujúcich bronzových medailistov z majstrovstiev sveta Ukrajinu a úspešného kvalifikanta z predkola Estónsko. Hlavné kolo kvalifikácie sa uskutoční od októbra tohto roka. O rok v apríli má byť známych 7 postupujúcich z Európy.
12: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
10: Veľké správy Rádia Express. Každý pracovný deň vždy o 7, o 12 a o 17. Všetky informácie, ktoré potrebujete.
12: Brat, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
9: Výstrahy pred horúčavami postupne pribúdajú, kým dnes platia pre zhruba tretinu Slovenska, a to najmä juh a západ, až po Prievidzu, Ilavu alebo Krupinu či Veľký Krtíš. Zajtra sa rozšíria aj na juhovýchodný pás od Rimavskej Soboty až po Sninu. No a v nedeľu budú platiť spolu s búrkami pre celé územie Slovenska. Bude veľmi teplo, dnes to má byť do 35, cez víkend až do 36 stupňov.
12: Brat, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
10: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút. Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok?
10: Počúva každý.
2: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
10: Dopravný servis Rádia Express.
9: Na piatkových cestách vás trápia najmä nehody a kolóny. Pozdravujem aj takto po 16. Takže poďme najskôr na nehody v Bratislave na konci prístavného mosta v smere k Darexu. R1 pred Šintavou v smere z Dolnej Stredy v ľavom pruhu zrážka troch aut. Rátajte so zdržaním, odporúčate starú cestu. D1 je neprejazná za tunelom Ovčiarsko v smere do Bytče. Zrazil sa tam kamión s diaľničnou patrolou. Takisto treba využiť starú cestu. Ďalšie nehody sú na výjazde do Svrčinovca z Čadce na starej ceste. Pozvolenie na Lučeneckej v smere od Pustého hradu pred Veľkým Krtíšom v smere z Dolných Plachtiniec a ešte na D1 za odpočívadlom Dechtáre v smere do Ivachnovej. Najdlhšiu kolónu hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Je to asi na hodinu 45 minút. Stojíte na výjazde do Koštiana Turcom z Martina aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Ďalších 20 minút na výjazde do Hlohovca z D1 a 15 minút na konci diaľnice pri Turanoch v smere do Kráľovian aj na výjazde do Popradu z Hozelca. Rozsiahle kolóny sa tvoria aj kvôli uzávere diaľnice na výjazde z D4 na D1 do Senca z Ivanky pri Dunaji a takisto je uzavretý výjazd z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. Na starej ceste si počkáte veľmi dlho. Ďalšie kolóny kvôli prácam máme na D1 pred odpočívadlom Predmier v smere z Považskej Bystrice aj na R1 pri Buči v smere do Zvolena. V Bánovciach nad Bebravou pribudla prekážka, na Trenčianskej pri železničnej stanici je v oboch smeroch vyliata nafta. Stojíte tam v kolone. D1 za východnou v smere do Vašca, odstavený kamión s defektom aj kusy pneumatiky a za Stropkovom v smere do Breznice vyťahujú osobné auto po nehode. Pozor aj na radary v Bardejove na Krátkom rade v smere von z mesta a v Humenom na Mierovej v smere von z mesta. Nová hliadka vás počká v Trnave na Špačínskej v smere von z mesta. A to je všetko. Šťastnú cestu.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok?
10: Počúva každý.
2: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
10: Hráme iba hity. Matúš a Michaela.
13: Ale áno, aj po 16. počúvate popoludnejšiu show Matúša Michaela, ešte stále Rádio Express a ešte stále piatok.
14: Áno, veľmi sa tešíme, najmä z toho, že máme kolegov Simonu a Joa, ktorí nám pripravili manuál, ako prežiť leto s, povedzme, ženou,
13: ktorá
14: má rôzne
13: stavy.
14: Stavy.
13: Raz za mesiac?
14: Áno, biologické stavy, chápeš, jeden týždeň máš pred, jeden...
13: Týždeň si v tom.
14: potom máš po. A ten jeden týždeň, kedy sme OK, tak o tom práve sa rozprávať nebudeme. Ale o tých všetkých predchádzajúcich troch týždňoch. Hovorím o PMS.
13: Áno, už o chvíľku u nás na Expresse.

0: My sme Radio Express a toto je fantastický Nico Santos. Skladba sa volá All Time High a my sme veľmi šťastní, že je takto 16.17 ešte stále spolu s nami. All Time High.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
2: Povedzme si, ako je. Dievčatá, ženy, dámy, prechádzame v priebehu mesiaca viacerými fázami, však to poznáte, občas nervačíme, občas sme také akože plačlivé, potom je občas aj celkom vhodné sa nám proste vyhnúť.
0: Áno, a nahlasne dýchať niekedy aj dýchať. Zo svojej skúsenosti viem, ale takto slovo menštruácia alebo výraz PMS už všetci dobre poznáme a podľa mňa by sme sa ho akože vôbec nemali báť vysloviť ani v rádiu.
2: No a teraz opakujte, ale netreba. Simona a Joe sa toho narozprávajú až zajtrajšej epizóde, otvárajú poučné okienko, do ktorého by mal nahliadnúť každý z nás bez ohľadu na pohlavie, prípadne prichádzajú aj s nápadom urobiť z toho celého také sviatočné obdobie.
3: Akože nemohlo by byť nejaký trvalý sviatok, čo zrušili tú 7 bolestnú, tak spravme iba jednu bolestnú a máme to.
4: Nie som úplne proti.
3: Áno,
4: lebo
3: to som rada.
4: Ani PMS, takže ja
3: tento sviatok, na tento sviatok by som rada povzbudila aj ľudí, aby svojim ženám darovali, či už kvalitné vložky alebo kvalitné tampóny, pretože na Slovensku máme, možno si to neuvedomuje, ale stav aj menštruačnej chudoby. To znamená, že ženy si nemôžu dovoliť pomôcky, ktoré potrebujú hygienické. Čo je akože naozaj stredovek.
4: Ideme takto vážne na to, hej?
3: Akože povedzme si tak, ako to je, lebo akože to je dražoba jedna.
4: A nie sú nejaké krajiny, ktoré to majú, že zadarmo?
3: Áno,
4: ale
3: to si dobre uhádol.
4: Slovensko medzi nej asi nepatrí.
0: OK, rozumieme. Čiže zajtra v show Vzťahy SRO so Simonou a Joeom bude trošku aj edukatívne okienko. Už o 12. na Expresse si ich môžete vypočuť v plnej dĺžke.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: Opäť minút pol piatej, správne rátame. Toto je popoludnejšie show a Naked Portugal The Man Glide, to je to, čo sme počúvali. Ešte stále počúvame. A mám dobré správy pre šoférov na R1 pre Čintavou v smere z Dolnej Stredy. Tam treba počkať, kým sa rozpustia kolony, ale dôležitá informácia, že nehoda už je odstranená. Ale viac o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka. Poďme sa pozrieť na to, čo si zahráme aj popol, pretože hudby nikdy nie je dosť a hitov obzvlášne jeden taký fantastický Mark Dan. A jeho asi kariérne najväčší hit Let Me Die budeme počuť o chvíľku.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Majsi?
2: No,
0: dalo by sa spraviť voľské oko na kapote auta? Už je to také?
2: Tvojho? Vonku? Áno.
0: Hej?
2: Áno, dalo. Si ho práve preparkoval, že?
0: Do tieňa, no. Chytil som volant a mám popaleniny 3. stupňa.
2: Presne tak. Ty si fúkaj ručičky, ja zatiaľ poviem nejaké čísla. 34 sme zatiaľ na mapke SHM-u dnes ešte nevideli, ale 33,9 to je veľmi podobné teplo. Takže sme sa príliš neschladili v porovnaní s tou predpovedou počasia. Aj sever a východ majú okolo 30 stupňov. Dnes platia výstrahy najmä pre južné a západné okresy. Zajtra sa výstrahy rozširujú pred horúčavami aj na juhovýchodný pás od Rímavskej soboty až po Sninu a v nedeľu platia výstrahy pred vysokými teplotami aj pred búrkami pre celé Slovensko. Cez víkend čakáme teploty až do 36 stupňov.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Polícia opäť spúšťa preventívnu kampaň Nezabudni na mňa v aute, ktorej cieľom je upozorniť na rizika ponechania detí a zvierat v zaparkovaných vozidlách. Policajti si v kontrolovaných podmienkach vyskúšali, čo sa deje s človekom, keď zostane zatvorený vo vozidle počas horúceho dňa. Urobili to na vlastnú zodpovednosť, preto aby ukázali realitu, ktorú dieťa ani zviera nedokáže zastaviť. Hygienici z regionálnych úradov verejného zdravotníctva sa tento rok v letnej sezóne zamerajú na vybraných kúpaliskách na cieľené monitoring prítomnosti AMEP. Počas celej skúpacej sezóny preveria viac ako 80 prírodných vodných ploch. Pred jej začiatkom povolili prevádzky 2 prírodných kúpalísk a 181 bazénov. Taliansky minister zahraničných vecí dnes zrušil plánovanú návštevu Spojených štátov po medializovaných výrokoch amerického prezidenta Trumpa, ktoré zosmiešňovali premiérku Georgiu Meloniovú. Podľa prepisu Trump tvrdil, že Meloniová na samite strašne veľmi chcela spoločnú fotografiu a súhlasil len preto, že mu jej bolo ľúto.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli Carfiol iba euro 49 za kus z Lidl Plus. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A dusená šunka iba euro za 100 gramov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Naj aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj, žijeme technikou.
5: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
6: Ahoj, ja som Lilipet. Poď sa hrať.
7: Vyhnutie už znova.
8: Hračky sú späť. Toy Story 5.
9: Fúdy.
10: Jesse? Haló?
9: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
11: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
12: Je po nás!
8: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
13: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa!
8: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
14: Každý spíme inak. A nech už pre svoj interiér potrebujete akúkoľvek posteľ, riešenie vždy nájdeme. V Prespánku máme viac ako 100 modelov postelí, čalúnené, drevené i s úložným priestorom. Príďte si vybrať tú svoju do predajní Prespánok alebo na prespánok.sk. Pre spánok spíte lepšie, žite lepšie.
10: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
15: Na takýto úrok počúva každý.
16: Na takýto úrok?
15: Počúva každý.
16: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
17: Dopravný servis Rádia Express.
2: 16.30 na horúce cesty pozdravuje Mariana Tekeliová. Hneď mám aj dobrú správu. Odstránili nehodu na R1 pre Čintavou smere z Dolnej Stredy. Buďte v tých kolónach ešte chvíľu trpezliví. Mali by sa rozpúšťať. Nehody ale pribudli v Bratislave na Popradskej v smere na Gagarinovú a na D1 pred tunelom Žilina v smere z Martina. Aj ďalšie dve máme na diaľnici, konkrétne za tunelom Ovčiarsko v smere do Bytče. Tento úsek je neprejazný. Obídete to po starej ceste a na D1 za odpočívadlom Dechtáre v smere do Ivachnovej. Nová kolóna stojí na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Pol hodinu čakáte na vjazde do Koštia nad Turcom z Martina, 45 minút na vjazde do Ružomberka z Hubovej a 15 minút na konci D1 pri Turanoch v smere do Kráľovian. Pripomínam, že je uzavretý výjazd D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji a takisto výjazd z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače na starej ceste sú dlhé kolóny a v Ivanke pri Dunaji na križovatke pri metre nefungujú semafory. Práce na ceste hlási aj na D1 pred odpočívadlom Predmier v smere z Považskej Bystrice, tam si takisto počkáte. A cestári sú aj na R1 pri Buči v smere do Zvolená, zdržíte sa pol hodinu. Ďalšie prekážky máme v Bánovciach nad Bebravou, na Trenčianskej pri železničnej stanici. V oboch smeroch je na ceste vyliata nafta a za Stropkovom v smere do Breznice vyťahujú osobné auto po nehode. Na radari pozor na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova a v Humenom na Mierovej pri čerpačke Shell v smere von z mesta. No a na záver ešte odporúčanie, aby ste mysleli na pitný režim a pred cestou sa vždy vybavili fľaškou čistej vody, ktorá sa určite v kolónach zíde. To je všetko, šťastnú cestu.
17: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
15: Na takýto úrok počúva každý.
16: Na takýto úrok?
15: Počúva každý.
16: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: 15. jún u nás na Expresse ešte stále popoludnejšie show. Bob Sinclair, tu nás bol World Hold On, dávno sme nepočuli. Budeme počuť ale už o pár minút aj veľké správy.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: A v nich aj tieto témy, Majsa.
2: Význam hlasovania o dôvere vláde pre občanov minister Takáš spochybnil. Podľa fiškálnej rady však formálne splnenie ústavnej povinnosti zo strany koalície nestačí.
3: Viacerí ústavní právnici mali na to iný názor.
4: Nepočul som iný názor.
3: Dobre, ja toto berem, že toto je za nami.
2: Zástupcovia európskych štátov nie sú jednotní v tom, či je čas obnoviť komunikáciu s Vladimírom Putinom pre situáciu na Ukrajine. Premiér Fico tvrdí, že pred vojnou dáva prednosť diskusii.
5: Teraz neriešime otázku, že kto by to mal byť, ako by to malo vyzerať. Riešime tému, či áno alebo nie.
2: Podrobnosti pridáme už o pár minút.
1: Veľké správy na Expresse už o 17:00.

0: Shakira, Burna Boy, Die Die, ďalšia futbalová k majstrovstvám sveta vo futbale. Shakira je taká pani, by som povedal, čo sa týka týchto pesničiek. Aj dnes nám túto ponúkla. Čo sme vám ale my ponúkli s Michailou počas dnešného popoludňa je to, že má byť naozaj horúci víkend a toto sú vraj najlepšie aktivity na vodu, ktoré vládnu roku 2026.
1: E-foil, to ste už počuli?
0: Ja neviem,
1: lietanie vysvetli nad vodou. Asi najviac wow aktivita momentálne. Stojíš na doske s elektrickým pohonom a hydrokrídlom, ktoré ťa zdvihne nad hladinu. A vyzerá to ako keby si ako lietajúci surf proste.
0: Ja viem, čo to je, je to super. Mm-hmm. Ja som to už videl niekoľkokrát bars, kde a je to. Chcem to vyskúšať toto leto.
1: Druhé miesto takého najväčšieho trendu tohto leta je wing foiling.
0: Ale to je už to isté, nie?
1: Nie, foil. To je mix surfingu, windsurfingu a lietania nad vodou. Držíš nafukovacie krídlo v rukách a doska s foilom sa vznáša nad hladinou.
0: Ale ty máš ešte aj teda padák, hej, alebo také niečo.
1: Áno, okay.
0: A tretie miesto?
1: Tretie miesto je SUP, alebo teda paddleboarding, ale na rôzne varianty, hej? SUP yoga,
0: okay.
1: SUP fitness,
0: oh, wow.
1: Rybárske SUP dosky, dlhé výlety po riekach na SUPe a obrovské SUP dosky pre 6 až 10 ľudí.
0: Čiže komunitný stand-up paddle.
1: Áno, wow. Komunitný stand-up paddle.
0: A v strede máš bar?
1: 10 stojíte na jednej doske a tvaríte sa, že to je normálne.
0: Nemáte zač, pekný víkend.
2: Matúš a Michaela. Bratislava, are you ready?
3: 1. júla odštartujeme leto vo veľkom štýle.
2: Priprav sa na
4: Express Mega Street Party
2: s megahviezdnym DJom, ktorého hity pozná celý svet. Aj Tomorrowland.
3: Ale Farben.
2: Najhranejšie rádiové hity. Viac ako 2,5 miliardy vypočutí a tracky, ktoré si získali podporu superhviezd ako David Guetta alebo Tiesto.
3: Tešiť sa môžeš aj na ďalšie stars ako Alan Murin,
2: Ema Drobná,
3: DJ EKG
2: a DJ a moderátori Rádia Express. Najlepšia party leta
4: Express Mega Street Party
2: Ale Farbe. Vidíme sa 1. júla o 18.00 na námestí v Eurovea.
1: Vstup je zdarma.
5: Zasa tankujem. Po tretí krát tento týždeň.
6: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
5: Á, tak to bude drahé.
6: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
7: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad pivný set trojdielny za 109,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
8: Za dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alzabo

0: Kse máš, ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
1: Notino Black Friday je tu. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na Notino.sk.
2: Notino. Today is yours. Feel good. V Tesku platíte menej. Teraz banány, kilo len za euro 9 centov, podstielkové vajcia 10 kusov len za 2,19 a exkluzívne v aplikácii Club Card rýža Bask kilo len za euro 29. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Diskutovať o tom, kedy vláda požiadala o dôveru, je podľa ministra Takáča bezpredmetné. Fiškálnej rade chýbajú opatrenia na zníženie dlhu.
4: Parlament si mal klásť otázky, vieme, kedy a akým spôsobom sa má zastaviť rast zadlženia.
3: Lídri Európskej 27 nie sú jednotní v tom, ako a či vôbec postupovať pri komunikácii s Moskvou.
5: Putin bude veľmi rád, ak budeme v Európe a Únii rozdelení kvôli takýmto kontaktom.
3: Cez víkend ešte teplejšie, aj s búrkami. Výstrahy platia pre celé Slovensko. Veľké správy o 17. majú pre vás Mariana Tekeliová a Martin Čavajda.
6: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
3: Minister Takáč spochybňuje význam hlasovania o dôvere vláde pre občanov v reakcii na rozhodnutie Ústavného súdu. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť pritom upozorňuje, že nejde len o formalitu a hlasovaniu malo predchádzať aj rokovanie o opatreniach na znižovanie dlhu.
7: Pre občanov je podľa ministra pôdohospodárstva bezpredmetné, či vláda požiadala alebo nepožiadala o dôveru. Richard Takáč zo Smeru v našej relácii Braňo Závodský naživo obhajoval, že vláda tak spravila až po rozhodnutí Ústavného súdu. V novembri im túto povinnosť pritom bezodkladne uložil zákon o dlhovej brzde.
8: Prečo by som sa mal hanbiť, pán Závodský?
9: Ešte raz, keď ste otvorene nerešpektovali ústavu Slovenskej republiky.
8: No, počkajte.
9: A musel vám to povedať až ústavný súd.
8: Nie. Boli viaceré výklady.
9: Nie, neboli.
8: Boli. Počkajte.
9: Jediný výklad, ktorý môže v tomto byť, je výklad Ústavného súdu. Žiaden iný neprichádza do úvahy.
8: Viacerí ústavní právnici mali na to iný názor.
9: Nepočul som iný názor.
8: Dobre. Ja toto berem, že toto je za nami.
7: Predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Jan Todt pre Express povedal, že formálne splnenie ústavnej povinnosti zo strany koalície nestačí.
4: My poukazujeme na to, že vôbec neboli predstavené akékoľvek opatrenia na dostatočné zníženie dlhu. Čiže parlament si mal klásť otázky, vieme, kedy a akým spôsobom sa má zastaviť rast zadlženia. Sú opatrenia, ktoré vláda chystá, dostatočné na zníženie dlhu.
7: Za svoje vyjadrenia si Todt vyslúžil kritiku od ministra financií. Ladislav Kamenický zo Smeru rade vyčíta, že nebyla na poplach aj za predchádzajúcich vlád.
10: A potom príde pán Todt, zrušte 13. dôchodky, je to neudržateľné, viete. Chlapec od zeleného stolu netuší, ako to dopadne na ľudí.
7: Zástupcovia rady pritom dlhodobo poukazovali, že na raste dlhu sa podielala každá vláda. Líder SAS Branislav Grelin poukázal na fakt, že na hlasovanie o dôvere čakal predseda vlády 7 mesiacov.
11: Nežiadalo žiadnu dôveru. Uplácal všetkých poslancov. Poslanec Radačovský dostal pozíciu ako veľvyslanec na Cypre. Richterov syn. Kto by nechcel zarábať 15 000 eur mesačne, poslanec Mažgut, ten ani nevie, že vlastne na účet jeho firmy cinklo 480 000 eur.
7: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť upozorňuje, že dlh je nad hornou hranicou brzdy a dlhodobá udržateľnosť v pásme vysokého rizika. Verejný dlh Slovenska vlani dosiahol 61%.
3: Na samite Európskej rady v Bruseli prepukol spor ohľadom komunikácie s Kremľom. Lídri Európskej 27 sa však predtým dohodli na záveroch k Ukrajine, s čím súhlasil aj slovenský premiér. Ešte v decembri bol pritom proti tomu, aby Kyjev využil 90-miliardovú pôžičku od Únie aj na vojenské vybavenie.
7: Zástupcovia krajín Európskej únie nie sú jednotní v tom, či nadišiel čas obnoviť komunikáciu s Vladimírom Putinom, ktorú spoločenstvo prerušilo po ruskej invázii na Ukrajinu. Portál Politico dokonca píše o hádke, ktorá prepukla medzi predsedom Európskej rady, ktorý hovoril o otvorení komunikačného kanálu s Moskvou, proti čomu boli nemecký kancelár a francúzsky prezident. Premiér Robert Fico tvrdí, že pred vojnou dáva prednosť diskusii.
12: Je niekoľko premiérov, ja medzi nich patrím, možno taký jeden z najhlučnejších som, a to je otázka dialogu a negociácií. Teraz neriešime otázku, že kto by to mal byť, ako by to malo vyzerať. Riešime tému, či áno alebo nie. Viete, že tento konflikt nemá vojenské riešenie.
7: Tento spor potvrdil aj český premiér Andrej Babiš, podľa ktorého išlo o absurdnú debatu bez konkrétneho výsledku.
13: Dobrá správa je, že Macron potvrdil, že teď Trump je poprvé na jednej lodi s Európou, tak dúfame, že teď bude tá síla ešte väčší, aby sme dotlačili Putina, aby ukončil tú agresiu.
7: Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského je táto komunikačná linka koniec koncov nevyhnutná a Európa musí sedieť za rokovacím stolom.
5: Na to sa musíme sústrediť a nie vytvárať chaos okolo kontaktov s Rusmi. Putin bude veľmi rád, ak budeme v Európe a Únii rozdelení kvôli takýmto kontaktom. Putin vie hrať hry a dokázal to niejedenkrát. Každý chápe, že ten či onen formát kontaktov bude existovať.
7: V záveroch samitu k Ukrajine sa píše, že Európska únia zdôrazňuje dôležitosť ďalšieho trvalého úsilia o poskytovanie vojenskej podpory Ukrajine aj prostredníctvom úveru na podporu Ukrajiny. Predseda vlády a Smeru Robert Fico závery podporil. Na poslednom vlanejšom samite pritom hovoril, že Slovensko takéto využitie európskych zdrojov nepodporí.
14: Ako predseda vlády nezahlasujem za jedno jediné euro, za jeden jediný cent. Nie je to akákoľvek schéma, ktorá má ísť na podporu vojny na Ukrajine.
7: Rokovania v Bruseli ešte pokračujú, témou bude najmä situácia na Blízkom východe a Robert Fico má v pláne ešte absolvovať stretnutie s príslušným komisárom v súvislosti so zneužívaním dotačných schém projektom Fórum.
3: Viktor Orbán sa nebude môcť vrátiť do premiérskej stoličky ani po najbližších voľbách v Maďarsku. Prezident Tamáš Šujok podpísal novelu ústavy, ktorou vláda Pétera Maďara obmedzila funkčné obdobie predsedu vlády na maximálne 8 rokov. Viktor Orbán bol maďarským premiérom v dvoch etapách celkovo 20 rokov.
7: Izrael a libanonské hnutie militantné hnutie Hizbalah sa dohodli na prímeri. Začalo sa o 15. hodine nášho času. Správu potvrdili zdroje západných médií a tiež nemenovaní predstavitelia Hizbaláhu a Izraela. Oficiálne vyhlásenie však zatiaľ neposkytli. Izraelskí vojaci zostávajú na juhu Libanonu. Pokoju zbraní predchádzali ostré vyjadrenia Teheránu a Tel Avivu. Pre pokračujúce nočné boje v Libanone USA a Irán odložili aj dnešné rokovania o deeskalácii situácie na Blízkom východe vo Švajčiarsku.
15: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
3: Futbalisti Nemecka sa v druhom kole skupinovej fázy na majstrovstvách sveta stretnú s pobrežím Slonoviny. Zápas sa hrá v sobotu večer. Oba týmy úvodné stretnutia na turnaji vyhrali. Víťaz duelu si môže s predstihom zaistiť prvé miesto v skupine E. Druhými zápasmi pokračuje skupina F. Jeden z favoritov Holandsko sa v sobotu stretne so Švédskom. Dnes o 21. je na programe zápas domáceho amerického týmu s Austráliou.
15: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
6: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
16: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: 34 stupňov aktuálne v Gabčíkove, to je podľa mapky SHM-u dnešná najvyššia teplota. Podľa predpovede to môže byť aj okolo 35 stupňov, pretože už platia výstrahy pred horúčavami pre južné a západné okresy. Zajtra, teda v sobotu, to bude vyzerať takto. Cez víkend očakávame teploty od 28 do 36 stupňov podľa meteorologičky Miriam Jarošovej.
17: Sobota sem tam rušená s nejakými prehánkami, hlavne v kopcovitých častiach nášho územia. V nedeľu bude prehánka viac a pridajú sa aj búrky, ktoré môžu byť intenzívne. Počítajte aj s dusnom.
16: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
6: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút. Na takýto úrok počúva každý.
18: Na takýto úrok?
6: Počúva každý.
18: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
6: Dopravný servis Rádia Express.
3: Nehody síce mierne ubúdajú, ale kolóny vás trápia naďalej. Pozdravujem na piatkové horúce cesty aj takto pár minút po 17. V Bratislave pribudla nehoda na Landererovej v smere na Košickú, ďalšia je na Popradskej v smere na Gagarinovu. Okrem toho hlásite nehody na Pezinskej Babe v smere do Pezinka a v Prievidzi na konci Necpalskej v smere na Nedožersku. D1, tam máme neprejazný úsek po nehode za tunelom Oučiarsko v smere do Bytče, obchádza to treba po starej ceste a aj posledná nehoda je na diaľnici pred tunelom Žilina v smere z Martina. 45-minútová kolóna stojí na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Pol hodinu čakáte v Bratislave na križovatke Šancová a Pražská. No a 15 minút v ďalších miestach na vjazde do Koštian na Turcom z Martina, na konci D1 pri Turanoch v smere do Kraľovian a aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Naďalej je uzavretý výjazd z D4 na D1 do Senca z Ivanky pri Dunaji a takisto výjazd z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. Na starej ceste hlásite rozsiahle kolóny, okrem toho v Ivanke pri Dunaji na križovatke pri metre nefungujú semafory. Zdržia vás aj cestári na D1 pred odpočívadlom Predmier v smere z Považskej Bystrice a pracujú aj na R1 pri Buči v smere do Zvolena, tam sa čaká asi 20 minút. Na radari pozor v Trnave na Bratislavskej v smere von z mesta, D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku, aj D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova. Ďalšie meranie za Hrabovcom v smere do Dubinného a na vjazde do Humenného z Ľubiše. Pribudli aj kontroly vo Svetom Jure na Krajinskej v smere do Bratislavy, v Lískovej v smere do Ružomberka a v Prešove na Sabinovskej v smere do centra. Na teraz je to všetko, ja vám želám z Expressu šťastnú cestu.
6: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
18: Na takýto úrok?
6: Počúva každý.
18: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
6: Hudobný teleport.
18: Preneste sa s nami do minulosti. Kdekoľvek a kedykoľvek s hudobnými streamami v aplikácii Rejo. Alebo práve teraz na Expresse.
19: Práve teraz na Expresse pozdravuje Viki Havránek. Je konečne piatok. Počas správ, keď moji kolegovia rozprávali nechtiaco Martinovi Čavajdovi zle prepla mikrofón a on tak na mňa, že buď v kľude, je piatok, všetci ho máme. Tak už poďme len oddychovať, napríklad aj vrátením sa do roku 2000, kedy vyšiel tento hit. Rock DJ nám dnes otvára 17. hodinu v relácii Na dnes spadla, z ktorej vás pozdravuje Viki Havranek, Robbie Williams v akomkoľvek prevedení, vzhľadom na to, že vo videoklipe sa vyzlečie až do kostry. Preto bol v niektorých krajinách videoklip k tejto pesničke aj zakázaný. Ale nám nezakazujú nič, tak užívajte. Krásny piatok všetkým.

0: One Republic potrebuje vašu lásku, tak sa im niekto ozvite, ak náhodou máte na nich kontakt. Pekný piatok želá Viki Haveránek a nie len ja. Cher sa pridá k nám už o pár chvíľ na Expresse. Nech nás trošku osviežia aspoň hity, keď už vonku je tak 430 miliónov stupňov. A horúco je aj na slovenských cestách. Máme tam hlásené viaceré obmedzenia a práve teraz pozerám pre vás všetkých, ktorí šoferujete, aj že pribudla nová nehoda na výjazde zo Šenkvíc do Vyštuka. Viac už o chvíľu v najrychlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Chcela som poprosiť Marianu, nech nám povie predpoveď počasia, ale roztopila sa, takže nemá kto hlásiť. Strašne. Normálne, že to je ten deň, kedy aj kabát sa premenovali na tielko, že?
2: Presne tak, tá 36, toto číslo nás straší už aj v súvislosti s výstrahami pred horúčavami, ktoré dnes síce platia len pre južné a západné časti Slovenska.
0: A teda na tej západnej časti máme aktuálne, že 5:30 večer a 34,5 stupňa som v aute mala.
2: Presne tak. A hlavne tí, čo stoja v kolónach, by mali myslieť pred cestou, pribaliť si flašku vody, pretože naďalej kolóny pribúdajú, aj v týchto chvíľach ich máme hlásené. Cez víkend do 36 stupňov, v sobotu veľa slnka, k tomu iba i výnimočne bez zrážky alebo búrky, ale v nedeľu bude tých búrok viac, treba sa na to pripraviť a teploty zostávajú stále vysoko.
0: No a teraz ideme na tie kolóny.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
4: Koľkokrát si dnes partnerovi venoval milé slova lásky či vďaky? Ak tvoj partner používa slova uistenia ako svoj primárny jazyk, tak ho poteší milá SMS-ka alebo krátky telefonát.
5: Ja tebe niekedy telefonujem, len problém je, že treba zdvihnúť ten telefonát lásky.
3: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
6: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
7: mamma mia,
6: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
7: Sicílsky citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
6: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicílským citrónom si daj.
7: Dám, Birel si dám.
8: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
10: Na takýto úrok počúva každý.
11: Na takýto úrok?
10: Počúva každý.
11: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Presne o 17.30 pozdravuje na horúce cesty Mariana Tekeliová. Pribudla nehoda aj v Bratislave, tu hlásite na Starohajskej v smere na námestie Hraničiarov. Ďalšie, aj keď staršie nehody v Bratislave, sú ešte na Landererovej v smere na Košickú a na Popradskej v smere na Gagarinovu. Potom ešte máme nehody na výjazde zo Šenkvíc do Vyštuka, pred Lučencom v smere z Lovinobane, aj za Hnúšťou v smere do Tisovca. Na Pezinskej Babe hlásite nehodu v smere do Pezinka a D1 je naďalej neprejazná v úseku za tunelom Ovčiar v smere do Bytče. Obchádza to treba po starej ceste. Ďalšie nehody v Prievidzi na konci Necpalskej v smere na Nedožersku a na diaľnici pred tunelom Žilina v smere z Martina. Pribudla aj nová kolóna, 20 minút stojíte na R1 pred Nitrou v smere z Bábu. Pol hodinu čakáte na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a 15 až 20 minút na konci D1 pri Turanoch v smere do Kráľovian a na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Pripomíname ešte, že cestári uzavreli výjazd z D4 na D1 jednotku do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji a výjazd z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. Na starej ceste hlásite naďalej rozsiahle kolóny. Okrem toho v Ivanke pri Dunaji na križovatke pri metre nefungujú semafory. Práce máme aj na D1 pred odpočívadlom Predmier v smere z Považskej Bystrice. Čakáte aj tam, rovnako ako na R1 pri Burči v smere do Zvolena. Na radari upozorňujete v Trnave na Bratislavskej v smere von z mesta, v Komárne, Ďulovom dvore v smere do Hurbanova a na výjazde z Horných Vesteníc do Novák. Potom v Kráľovanoch tam je meranie obojsmerné a na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku. Máme tu aj hliadky, hlásite ich vo Svetom Jure, na Krajinskej v smere do Bratislavy a ešte v Prešove na Sabinovskej v smere do centra. To je všetko na teraz, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
11: Na takýto úrok?
3: Počúva každý.
11: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Veľký potlesk pre Lady Gagu a aj pre môjho automechanika, ktorého týmto srdečne pozdravujem. A samozrejme vás všetkých pozdravuje Viki Havránek, ale jeho konkrétne preto, že teraz vám poviem akože skutočný príbeh. Prišla som dnes k automechanikovi, potrebovala som niečo vymazať na palubnej doske. On si dal slúchadlo dole z ucha, že ja vám to spravím, ale nemôžeme sa teraz rozprávať, lebo na exprese idú žrebovať, tak ja čakám, že mi zavolajú. Prisahám, že on 20 minút sa mi špáral v aute, mal slúchadla v ušiach, telefon pripravený a ešte aj na zdvihaku mal napísané oplatí sa naladiť sa. Toto, čo som vám povedala, je skutočný príbeh, ktorý sa mi stal 2 hodiny dozadu, ale teda nevolali tomu človeku, ktorý mi práve riešil auto. Volali sme Jarke a takáto vec sa je stala.
1: Bolo to tým, že mi zablokovalo mobil. Ináč, ja ako som zdvihla predtým, než mi zablokovalo mobil a ukázali sa mi tie číslice, tak som to povedala, oplatí sa naladiť. Ešte som mala otvorené okna na aute, ešte tie som rýchlo zatvárala. Neviem prečo. A potom pozerám, prečo mám hluchý telefón. Hej.
0: Chápete? Je to proste výplo. My sme volali tam, že bum, spadla linka a teda Jarka nevyhrala. Ale Jarka je zatiaľ najväčšia frajerka zo všetkých nevýhercov.
1: Mám si uvedomiť, že veci sú krásne. Buďme šťastní s tým, čo máme, a keď nám aj veci nevidú, tak nech nás to povzbudí, že nie je všetkým dňom koniec. Tak
2: a
1: to si vnímam.
2: Ale teraz úplne, že to si krásne povedala.
0: Husia koža, ja by som sa dorevala, ja by som sa ľutovala, ja by som bola vytočená. A Jarka, že no vezmem si z toho, že nie je všetkým dňom koniec. Nádhera. A pravdu mala Jarka jedna. Vôbec nie je všetkým dňom koniec, lebo my tu máme špeciálny piatok. Budúci piatok. Hej? O týždeň. Ja neviem, či ste pripravení na túto informáciu, ale my hráme o 100 000 eur. A počkajte, ešte pokračujem. Nepotrebujete žiadne heslo.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Ray Dalton a Alvaro Soler spolu s nami piatok večer na Expresse. V ďalšej hodinke si dáme naše reské slovenské. Lukáš Adamec a Peter Bič, Daj, daj. A ja dám teda o mnoho viac než len túto pesničku. Lukáš Adamec je našim hosťom po 18. na Expresse v rubrike Vtedy a teraz. Pozývam vás teda do ďalšej hodinky.
1: Využite Planéo zľavové týždne a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planéo alebo e-shop planéo.sk.
2: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
3: Rozprávkový svet EU vás pozýva na najväčšie rozprávkové podujatie na Slovensku. Malý princ na Pojnickom zámku.
4: 17. až 21. júna a 24. až 28. júna. Generálny partner Meridiana, Bojnice Resort, hlavný partner Final CD, najväčší slovenský predajca automobilov. Hlavný mediálny partner Najmama.sk, mediálny partner Radio Express. Vstupenky dostupné aj online na bojnicecastle.sk.
5: Lenny Kravitz prichádza na Slovensko. Svetová ikona, nadčasové skladby a nezabudnutelná show. Zažite jedinečný hudobný večer tejto rokovej legendy. 31. júl, Bratislava, Typos Arena. Lenny Kravitz 2026.

0: SK.
1: Za dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Slovensku po audite na PPA podľa ministra Takáča sankcie nehrozia. Hygienici pred sezónou preverujú vybrané kúpaliská aj na améby. Víkend bude slnečný s búrkami, má byť teplo a dusno. O 18.00 pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Richard Takáč tvrdí, že po audite na pôdohospodárskej platobnej agentúre nehrozia Slovensku žiadne sankcie. Minister pôdohospodárstva v našej relácii Braňo Závodský naživo povedal, že v dokumente nie je ani uvedené odobratie akreditácie.
3: Je tam niekoľko zistení, my sme sa k tomu vyjadrili, bolo viacero technických rokovaní, komunikujeme. Nie je tam žiadna korupcia a nie je tam žiadne systémové zlyhanie. Žiadne systémové zlyhanie.
4: A to prečo dopredu hovoríte?
3: Lebo viem, čo nám vyčítajú.
2: V reakcii na zistenia, že syn Jána Richtera zo Smeru, ktorý sedí vo vedení štátneho Transpetrolu, alebo že Michal Fico vedie agentúru Smer, dodal, že je to neporovnateľné s kauzou matky lídra PS Michala Šimečku.
3: Ľudí, ktorých spomínate, sú normálne legitímne zamestnaní za plat v rôznych inštitúciách.
4: Zamestnaní, otázka je zamestnaní ako? Dosadení? Alebo prešli riadnym výberovým konaním?
3: Počkajte. Adam, si nemyslíte, že budeme zamestnávať Šimečkovcov a progresívcov? Zamestnávame samozrejme ľudí, ktorí sú, ktorým dôverujeme.
2: Syn Jána Richtera Juraj uviedol, že sa zúčastnil riadneho výberového konania na výkon funkcie v Transpetrole. Úvahy o rodinkárstve odmietol. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Hygienici pred začiatkom kúpacej sezóny povolili prevádzku dvoch prírodných kúpalísk a 181 bazénov. Počas leta budú monitorovať viac ako 80 prírodných vodných plôch. Úrad verejného zdravotníctva informoval, že sa na vybraných kúpaliskách zamerajú aj na monitoring prítomnosti AMEP. Kvalitu vody pravidelne kontrolujú aj prevádzkovatelia. Výsledky kontrol sú povinní predkladať príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Česko ani v tomto roku nesplní 2% záväzok HDP na obranu. Premiér Andrej Babiš povedal, že najskôr si musia dať do poriadku verejné financie a sľub voči NATO splnia v ďalšom roku. Šéf Severoatlantickej aliancie Mark Rutte našim susedom pripomenul, že si nesplnili záväzok ani vlani, rovnako ako Albánsko a Slovinsko. Americký prezident Donald Trump požaduje od spojencov, aby navýšili príspevky do obrany na 5% HDP. Najbližšie k tomuto cieľu je Poľsko, ktoré v tomto roku minie na obranu financie v hodnote 4,7% HDP.
5: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
2: Slovenský skateboardista Richard Turi obsadil vo štvrťfinále World Skateboarding Tour v Ríme 15. miesto a postúpil do semifinále. Podujatie je prvou kvalifikačnou zastávkou na ceste na olympijské hry 2028, kde bude Turi obhajovať 5. miesto z Paríža v disciplíne Street. 33-ročnému Košičanovi prvá jazda nevyšla, no po čistom druhom kole preklzol do postupovej 16.
5: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
0: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
6: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Ešte stále máme v južných oblastiach Slovenska teploty cez 32 stupňov Celzia. Výstrahy pred horúčavami sú v platnosti aj na víkend. V sobotu sa dokonca rozšírujú okrem južného a západného Slovenska aj na časť stredného a takmer celý juhovýchod. No a v nedeľu sa k tomu pridá pre celé Slovensko aj výstraha pred búrkami a vysokými teplotami. Cez víkend totiž stupnú až na 36 stupňov.
6: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút. Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok?
0: Počúva každý.
7: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekný horúci podvečer aj na cesty. Nehody nám hlásite v Bratislave na Starohajskej v smere na námestie Hraničiarov, aj v Zlatých Moravciach na Martinskom brehu v smere von z mesta. Ďalšie sú na Pezinskej Babe v smere do Pezinka, aj na výjazde z Ošenkvíc do Vyštuka. Máme aj dva neprejazdné úseky, je to po nehodách na D1 za tunelom Ovčiarsko v smere do Bytče, tam to treba obchádzať po starej ceste, a ďalší neprejazdný úsek je za Hnúšťou v smere do Tisovca. Posledná nehoda ešte pred Lučencom v smere z Lovinobane. Kolóny už hlásite iba na 15 až 20 minút na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, potom na konci D1 pri Turanoch v smere do Kraľovian a ešte aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Úplne iná situácia je na uzavretej diaľnici, tam sú rozsiahle kolóny, pretože výjazd z D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji a takisto výjazd z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače je neprejazný. Na starej ceste čakáte dlho, okrem toho v Ivanke pri Dunaji na križovatke pri metre nefungujú semafory. Na D1 pracujú cestári pred odpočívadlom Predmier v smere z Považskej Bystrice v pravom pruhu, čakáte aj tam. Rovnaká situácia je na R1 pri Budči v smere do Zvolena. A k tomu všetkému máme hlásené ešte dve nové hliadky. Tie vás kontrolujú v Skalici na ulici Malého pri Kauflande v smere do centra a ďalšie je v Polomke v smere do Závadky nad Hronom. To je všetko na teraz. Ja vám želám z Expressu šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok?
0: Počúva každý.
7: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Akí boli kedysi a akí sú dnes? Viki Havránek a rozhovory vtedy a teraz.
8: Krásny piatkový podvečer na Expresse všetkým, ktorí ste tu aj po 18. spolu s nami. Dnes som chcela začať rozhovor, že ako rada ho vidím, ako som vždy šťastná, keď ho stretnem, ale išiel oproti mne na chodbe a začal kričať, že už je starý a koniec sa blíži, tak poďme to rýchlo stihnúť. Lukáš Adamec u nás na Expresse. Čau.
9: Ahojte. On chcela povedať, že aké je rada, že ma vidia, ale není.
8: Ale som veľmi, veľmi som rada, lebo ja, keď som ťa prvýkrát stretla ešte ako mladá začínajúca redaktorka, tak moja prvá taká reakcia bola, že na čom ten človek fíči, ale potom som ťa stretla ďalších 20 krát a vždy máš rovnakú energiu, entuziasmus životný, že to musí byť asi mentálne nastavenie.
9: Nemám, smrť je blízko, podľa mňa už stále bližšie a bližšie, o rok mám 40 vážený a to znamená jedno, koniec, začína. Vieš, ak už ten kopec vlastne už je, už som hore.
8: Aha, už iba dole pôjdeš. No dobre, ale...
9: Ale ja mám, dobre, teraz vážne, ja mám pocit, že my sme sa stretli pred 3 rokmi, alebo 4 rokmi maximálne.
8: No je to 8.
9: Tak to vážne?
8: Mm-hmm. Keď si tam rozkopol dvere a povedal, čaute, všetci, už som tu, ja, že pre Boha.
9: Tak prvý dojem, vieš, ak som sa snažil.
8: Ale výborné, výborné. Z teba musí mať človek vždy dobrý dojem, že tú energiu proste máš.
9: Však to je to, že nemusí, ale ja sa o to dosť často snažím a niekedy takto na silu. Ale to, myslím si, že toto odišlo už odo mňa. Teraz nechávam ten prvý dojem na iných, že sa už tak o neho sám nemusím snažiť alebo nechcem.
8: A čím to je spôsobené, že už zrazu nepotrebuješ robiť dobrý dojem?
9: Predtým to bolo možno také na silu, takéto detské, že majte ma radi.
8: Chápem,
9: také, a to ja mám, ale moja psychologička by o tom vedela porozprávať asi viacej, že prečo to tak je. Je to určite stav.
0: Rozhovory vtedy a teraz na Expres.

0: Špeciálne pre vás a špeciálne na dnešný deň Coldplay a Beyoncé zložili pesničku Hymna víkendu v preklade. Pozdravuje vás Viki Havránek a teraz vás už pozývam späť k nášemu dnešnému piatkovému hostovi.
1: Vtedy a teraz. Viki Havránek sa pýta hostí, akí boli kedysi a akí sú dnes.
2: S Lukášom Adamcom sme sa v predošlom vstupe rozprávali o tom, že mal si taký pocit, že potrebuješ byť pre každého ten dobrý Lukáš, ten, ktorého majú radi. Ano. V akom období života si sa rozhodol, že už ti prestane záležať na tom, že všetci ťa potrebujú mať radi?
3: Začalo sa to meniť určite s deťmi. Ty si uvedomíš, že je dôležité, aby si sa cítil dobre pri tých dôležitých ľuďoch a aby oni, aby vlastne si pred nimi sa mohol pozrieť na seba do zrkadla, ale aj pred nimi stáť. A v tú chvíľu, ako keby to, že či ťa má rád nejaký ten ďalší okolitý svet, ktorý není už to najbližší kruh, je menej podstatné. Ale ja by som povedal, že to je cesta, ktorú sa stále učím a po ktorej sa učím kráčať, lebo umelci majú v sebe určite ten pocit, že chceli by, aby boli ocenení tým, že sú sympatickí, alebo tým, že sú cool, alebo tým, že ich pesničky sa ľuďom páčia, alebo podobne, proste, aby ich ľudia mali radi. Takže určite nikto nejde, teda v modernej dobe sú aj také typy, ktoré idú na trh s tým, že proste robia zo seba, ale že úplných somárov, to poviem, a proste na tom si robia čísla, na tom si robia fame, ale ja si myslím, že to je beh na krátku trať, lebo keď budeš tiež chcieť mať niekedy rodinu a vysvetľovať svojim deťom, ktoré chodia s inými deťmi do školy, že vlastne ty nie si debil, len ty to tak hráš kvôli tomu, aby sme mali na obživu, tak to je dosť také, no, budeš tam so sebou spokojný. Ale to sme akože veľmi začali filozofovať.
2: Áno, ja by som chcela.
3: To sa mi ani nehodí.
2: Ja by som chcela vedieť, či si so sebou teraz spokojný, lebo z toho, keď si opisoval situácie, keď si potreboval byť pre každého dostatočný, tak to nie je podľa mňa úplne okamih v živote, kedy si spokojný sám so sebou.
3: Presne tak, toto je moja téma. Byť so sebou spokojný je ešte dlhšia a kľukatejšia cesta v mojom živote. To, že či potrebuješ nejaké uznanie od okolitého sveta, veľmi úzko súvisí s tým, že či si sám so sebou spokojný.
2: No ako si sa uznal ty sám?
3: Je to není hotovo. Tam není už tá cesta ešte neskončila. Ja len s tým pracujem a snažím sa čo najlepšie žiť. Skrátim to, lebo to filozofovanie okolo je zbytočné.
2: Mne sa veľmi často potvrdzuje presne pri týchto typoch rozhovorov, že tí ľudia, ktorí najviac navonok žiaria, sú presne tí ľudia, ktorí si idú svoju životnú cestu, kde sa potrebujú nejakým spôsobom zmieriť sami so sebou a s nejakým takým akože seba posudzovaním sa.
3: Vieš čo, ja som to predtým ako keby takto, ja som už 3 roky abstinent úplný a to prispelo k tomu seba rozvoju a seba pozorovaniu a nemali by sme sa vlastne zamýšľať, lebo minulosť nezmení, že nejak sa vrácať a v tom sa cykliť v minulosti, ale niektoré veci, ktoré som po ceste ja porobil, neboli úplne s kostolným poriadkom a preto sú tieto otázky na samého seba. A ja tiež prichádzam na veľmi veľa vecí, o ktoré som si predtým nemyslel a preto som možno aj mohol vyžarovať toľko energie. Ja podľa mňa akože stále vyžarujem nejakú energiu, hej, to je, že nedá sa to úplne odopnúť, ale no predtým som to tak nevnímal, lebo proste som bol stále v nejakom rauši, či alkohol, či akože sa darilo viac, či proste no mnoho.
2: Príliš veľa dopamínu, ktorý proste
3: áno,
2: bol
3: takého rýchleho, konzumného rýchleho, takého nie toho naozajstného, dlhotrvajúceho
2: šťastia, ktoré prináša obyčajný život.
3: Ja som proste extrém, ja som určite ADHD a ja som žil z extrému, proste buď bude niečo, že hore, úplne high, že a to je ten priestor, kde ja sa cítim bezpečne, aj keď to vôbec není bezpečný priestor pre normálneho človeka, alebo potom to bol absolútny prepad, kde proste je, že prečo? A učím sa žiť presne v tom strede.
2: Počula som takú myšlienku, že ono človek sa najviac môže tešiť zo života vtedy, keď sa najviac nudí a je v tom okamihu v poriadku. Vieš, že máš nudu, máš zaplatenú hypotéku, máš deti v škole, všetci sú zdraví, ty teraz sedíš, všetko máš zabezpečené, nič nepotrebuješ. A nudíš sa a vtedy si povieš, že nie je dobre v živote. Že ten starý Lukáš by možno bol taký, že a čo teraz ideme urobiť? Jejda, ako môžem sedieť? Čo, prečo mrhám časom? Treba spraviť niečo strašne cool, super, treba energiu.
3: Vieš čo, aj nový Lukáš má presne takéto fázy. Aha. A možno aj teraz práve, ak tu sedíme, som ja teraz mám takú fázu posledný čas. Presne to, čo si vymenovala. Všetko je v poriadku. Dá sa nazvať, môj život je v poriadku. Deti sú zdravé, manželka je zdravá, máme super vzťah, ja som zdravý, nohy ma vládzu uniesť, môžem športovať, môžem spievať, hudba ma baví, ide, koncerty sú a tak ďalej. Ale. Uh-huh. A nemuselo by tam byť to ale je. A ja sa vôbec snažím prísť, že prečo vôbec tam je to ale. Lebo nemalo by byť.
2: Pretože si umelec, potrebuješ stále tvoriť a potrebuješ sa zlepšovať.
3: Nie stále to ide.
1: Rozhovory vtedy a teraz na Expresse.

0: Muži chceli byť nimi a ženy chceli byť s nimi. Backstreet Boys u nás na Expresse. Vracajú sa späť, je to naozaj comeback chlapčenských hudobných skupín. Vedeli ste, že Backstreet Boys vydali nový singel? Minulý týždeň. K Labkovej patrole. Klobúk dole, chalani, gratulujem, je to naozaj niečo veľkolepé. Môžete si o tom viac prečítať na našom webe express.sk. Pokiaľ nestojíte v kolóne, samozrejme, máme ich tu neúrekom. 1,20 minútová vás drží aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Tak šťastnú cestu a viac už o chvíľu v najrychlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka. Aby som tu nekecala iba ja, Viki Havranek, pridáva sa aj Domino.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Až toto som ja.
0: Až toto si ty, áno, bratom. No takto ti poviem, starí išli domov a nás mladých nechali robiť.
2: Hej, ale však taký má byť piatkový večer.
0: Presne,
2: najlepší pre nás.
0: My si ho tu užívame o 6:30, ešte aj teplo je vonku.
2: Áno, to si najviac užívame.
0: Tak aj s tými mapami pod pažou. A inak celý víkend bude takýto horúci.
2: A nie len to, bude aj dusno lokálne zajtra, teda
0: čo
2: v sobotu.
0: Čo dojde svokračiť? Prečo?
2: Treba dávať pozor naozaj medzi ľuďmi. Aha, v komunikácii.
0: Ale hovoríme o teplotách.
2: A do 36 stupňov v sobotu aj v nedeľu, dokonca teplo bude aj na severe okolo 29 stupňov. Má byť malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. V nedeľu sa už môžu objaviť aj búrky.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: V čase, keď sa celé Slovensko prebúdza, prichádza hra, ktorá vám môže priniesť wellness pobyt. Hemendex skrývačka. Myša z Hemendexu sa každé ráno schová na iné miesto. Kto ju nájde ako prvý, získa víkendový wellness pobyt v štvorhviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách. Hráme od 22. júna až do 3. júla v rannej show Hemendex. Každý pracovný deň o 6:00 ráno sa Miša prihlási z novej skrýše a až do 9:00 vám bude dávať indície, kam sa schovala. Hemendex skrývačka. Jedna Miša. Stovky možností, kam sa dá skryť. A vy, poslucháči Rádia Express, ktorí ju určite nájdu. Za ten wellness pobyt to predsa stojí. Či...
4: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 20. a v nedeľu 21. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Slovenská VIP šunka Berto 140 gramov za 3,19 €, alebo Slovakia zemiakové lupienky od 190 gramov za 3,49 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kauflande na Slovensku. Kaufland.
5: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
6: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
7: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 km. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
6: Á, tak to bude drahé.
7: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na BYD.com.
8: Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre. Až 200 eur. UniCredit Bank.
9: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
10: Slovenské chladené kuracie rezne mamičkine dobroty, 1 kg len za 5,49, slovenské maslo tradičná kvalita 250 gramov za 1,09 € a kryštálový cukor korunný 1 kg za super výhodnú cenu 75 €. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 21. júna alebo do vypredania zásob. Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
11: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
12: A nebol by lepší švajčiarsky nožík zo Slovnaftu? Zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
13: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
14: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
15: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, aj dám plátky iba 2,99 za 400 gramov. A pšeničná múka len 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
16: Na takýto úrok počúva každý.
17: Na takýto úrok?
16: Počúva každý.
17: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
18: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekný deň na slovenské cesty. Po 6:30 je s vami Dominik Matulaj. Nehodu už odstránili na D1 za tunelom Ovčiarsko smere do Bytče. Tie staršie riešia v Bratislave na Starohajskej smere na námestie Hraničiarov, na Pezinskej Babe smere do Pezinka, v Zlatých Moravciach na Martinskom brehu smere von z mesta a tiež tri osobné autá sa zrazili za Hnúšťou smere do Tisovca, úsekom neprejdete. V kolónach sa zdržíte 20 minút na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a tiež na vjazde do Ružomberka z Hubovej, 15-minútová kolóna na konci D1 pri Turanoch smere do Kraľovian. Komplikované to máme na výjazde z D4 na D1 do Senca smere z Ivanky pri Dunaji a na výjazde z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. Tento úsek je neprejazdný kvôli cestárom, no a dokonca na starej ceste treba rátať so zdržaním. Potrvá toto všetko do nedele popoludnia a ešte do toho všetkého v Ivanke pri Dunaji na križovatke pri metra nefungujú semafory. Ďalších cestárov máme na D1 pred odpočívadlom Predmier smere z Považskej Bystrice, blokovaný je pravý pruh a treba rátať so zdržaním na R1 pri Budči smere do Zvolena. Mobilný radar po starej ceste medzi Kováčovou a Zvolenom jazdí čierny Superb, radar stacionárny aj s liadkou čakajú na výjazde z Ružomberka do Liptovskej osady. Jazdite bezpečne.
18: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
16: Na takýto úrok počúva každý.
17: Na takýto úrok?
16: Počúva každý.
17: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: sa, naladiť sa.
1: A premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: akí boli kedysi a akí sú dnes. Viki Havránek a rozhovory vtedy a teraz.
1: Dnes je našim hosťom Lukáš Adamec, trošku sme tak začali filozoficky. Ideme teraz na také akože rýchle otázky do minulosti.
2: Dobre.
1: Keby si sa dnes prihlásil do Superstar, postúpil by si?
2: Neviem, čo dnes záleží, akože čo sú dnes atribúty na to, aby si postúpil?
1: Podľa mňa veľa followerov, nejaký tak silný to životný príbeh.
2: Rozumiem.
1: Čo ty a Dubaj?
2: Ha, rozmýšľam, to je dobrá otázka, či by som postúpil. Neviem, lebo vtedy bola doba naozaj, že sa neriešili siete, neriešili sa čísla, nevedel si sa inak odprezentovať, ako práve na tom mieste, v tej danej disciplíne, to nazvem, v speve. A to ma bavilo vtedy, sa takto predvádzať, to nazvem, alebo dostať takýto priestor. A bolo to asi cítiť. Podľa mňa to bol ten dôvod, možno ani nie, že by som nejak najlepšie spieval, ale že som to mal najviac na haku, lebo ma to strašne bavilo.
1: Fakt. A nefunguje to tak v živote, že keď človek niečo robí úplne že z čistého plezíru, že má v tom vášeň a vôbec sa nezamýšľa nad nejakou taktikou.
2: Funguje.
1: Tak vtedy to úplne najviac zíde?
2: Funguje. Funguje, ale ako vtedy som si to neuvedomoval, ale je to tak, určite.
1: Dobre, a okrem toho spevu, okrem Lukáša Adamca, ktorého poznáme všetci, keby ten neexistoval, tak čím by si sa živil?
2: Ja som mal vyštudovaného inžiniera, ekonóma, som na ekonomické fakulte Technickej univerzity v Košiciach.
1: Haló, koľko máš hemisfér? Umelci nemajú hemisféru, ktorá funguje na čísla. Čo ty si robil na ekonomickej?
2: Prechádzal som nejakým zázrakom som to dokázal, ale mám to doštudované. Aj keď som to vlastne nevyužil, myslím v profesne, lebo aj keď som končil štúdium, tak som vlastne začínal som zamestnanie v IT sfére, kde som vlastne pobudol dokopy 3 mesiace, ako naozaj z reálneho času, čo som tam strávil, kvôli tomu, že som bol superstar a že som nemohol byť na dvoch miestach naraz. A potom som vlastne prišiel iba podpísať výpoveď.
1: Frajer!
2: Vieš čo? Tedy som si myslel, že som strašný frajer, ale akože dnes, v dnešnej dobe a pri tom, čo sa deje akože s umením, s kultúrou a proste jak ja cítim, že starnem. Sa smejem, lebo aj mne samému je to smiešné, keď ako 39-ročný hovorím, že starnem. Proste v dnešnom prostredí, showbiznisovom celom, by možno bolo fajn mať rozbehnuté nejaký side, niečo, nejakú poistku, ale na druhej strane by som sa tak nevedel venovať tomu, čo ma fakt naplňalo a čo mi dávalo tú vášeň zápal a všetko to, čo mám rád, lebo vďaka hudbe som poznal a zažil strašne krásne veci, spoznal perfektných ľudí a tie chvíle, ktoré by som inak nezažil, keby som bol niekde v práci, v normálnej práci, si neviem predstaviť, že by neboli v mojom živote.
0: Rozhovory vtedy a teraz na Expresse.

0: A teraz Viki Havránek sa pýta hostí, akí boli kedysi a akí sú dnes.
1: Chcela som ešte vedieť jednu vec. Ty si bol nedávno u nás na Expresse s novou pesničkou, ktorá sa volá...
2: Ktorá sa volá Daj, daj.
1: No a v tom istom období vydala Shakira novú pesničku k majstrovstvám sveta vo futbale.
2: Videl som.
1: A tá sa volá...
2: Daj, daj.
1: A ja sa pýtam, nevadí ti, že Shakira po tebe opakuje?
2: Vadí.
1: Čo s tým urobíš?
2: Poradím sa s právnikmi.
1: Daj potom vedieť, ako to dopadlo.
2: Dám.
1: Lukáš Adamec spolu s nami na Expresse.
2: Ďakujem.
3: A pozerajúc do kalendára, budúci piatok je posledný júnovi a potom už začínajú prázdniny, takže rubrika Vtedy a teraz bude budúci piatok posledná pred letom so špeciálnym hosťom, ktorý má skutočné kuli. Áno, príde kuli a bude to aj drsné, pretože príde aj na odkazy svojmu mladšiemu ja.
4: Odkazujem kuli mu malinkému, hej, 15-ročnému si povedal?
3: Áno, dajme 15.
4: Dobre, 15-ročnému. Že, kámo, dávaj si veľký pozor na niektorých ľudí.
3: Fakt? Tak ťa akože niekto traumatizoval v živote, že?
4: A sú ľudia, ktorí sa snažia vyzerať ako kamaráti, ale keď príde na lámanie chleba, vtedy spoznáš pravého kamaráta. Kto zostane, kto ti pomôže, kto ťa podporí, vieš, a kto ťa utopí.

0: predaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
1: Predstavte si X zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
2: Prvé prebudenie na mori.
3: Prvá selfie s delfínom?
4: Alebo prvý hrad z piesku na pláži?
5: Čo bude v lete pre vás to prvé? Rezervujte si už teraz zájazd za skvelú last minute cenu na čedok.sk. Čedok. Stále je čo objavovať.
6: Je tu Monaco Bet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
8: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Kärcher mokrosuchý vysávač WD3 za 59,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
9: Až 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.

0: Nezamestnanosť mierne klesla, čo skoro ju zvýšia absolventi. Norsko zakáže v školách AI, do tried chce dostať viac kníh. Cez víkend bude horúco najmä na západe a platia aj výstrahy. Pekný večer pri správach o 19. od Dominika Matulaja.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Počet nezamestnaných v máji klesol iba mierne. Podľa rezortu práce nám na jednej strane klesá nezamestnanosť a na druhej prudko stúpa počet voľných pracovných miest. V máji ich počet prvýkrát prekonal hranicu 140 tisíc. V najbližšom období bude podľa Inštitútu sociálnej politiky počet ľudí bez práce mierne rásť. V júni vstupujú na trh práce absolventi univerzít a v septembri maturanti zo stredných škôl. Platby cez QR kódy prekročili hranicu 4 milióny eur. Od ich spustenia v máji zákazníci zrealizovali už viac ako 100 tisíc transakcií týmto spôsobom. Prezident Daniarov Jozef Kiš dodal, že pozitívny prístup zákazníkov sa prejavuje aj pri využívaní bezplatnej aplikácie finančnej správy pre virtuálne registračné pokladnice.
2: Vývoj posledných týždňov potvrdzuje, že QR platby sa stali bežnou súčasťou nákupov. Podnikatelia oceňujú jednoduchosť riešenia a jeho výhodnosť. Zákazníci zasa komfort platenia.
0: Aplikácia umožňuje evidovať tržby, generovať QR kódy a sledovať prijaté úhrady v jednom zariadení, či už ide o počítač, mobil alebo tablet. Norsko zavedie takmer úplný zákaz AI na základných školách. Tamojší premiér vyhlásil, že používanie generatívnych nástrojov umelej inteligencie zvyšuje riziko, že malé deti vynechajú dôležité kroky vo svojom vzdelávaní. Cieľom opatrenia je podľa jeho slov predísť negatívnemu vplyvu na učenie. Žiaci vo veku 6 až 13 rokov by nemali používať AI, zatiaľ čo žiaci nižších stredných škôl môžu tieto nástroje opatrne používať pod dohľadom učiteľov. Norská vláda zároveň avizovala, že navrhne legislatívu na financovanie väčšieho využívania kníh v triedach. Iránska futbalová federácia sa bude u FIFA sťažovať na cestovné obmedzenia počas majstrovstiev sveta. Iránski futbalisti chceli vycestovať na duel s Belgickom v Los Angeles s dvojnovým predstihom, ale s požiadavkou neúspeli. Iránska futbalová federácia argumentovala, že odovzdala s dostatočným predstihom svoj cestovný plán, aby mali čas na adaptáciu a mohli sa na zápas pripraviť. V úvodnom stretnutí na turnaji Irán remizoval s Novým Zélandom 2-2. Cez víkend bude horúco 31 až 36 stupňov, teplo bude aj na Orave či pod Tatrami a to okolo 29 stupňov. Čaká nás malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a lokálne má byť aj dusno. Ak sa objavia prehánky alebo búrky, tak to bude skôr v nedeľu.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 3 minúty po 19. pekný večer aj na cesty. Začíname nehodami v Banskej Bystrici na námestí Ľudovíta Štúra smere na Švermovu a za Hnúšťou smere do Tisovca sa zrazili 3 autá. Úsek je neprejazný. 15-minútové kolóny sú na konci D1 pri Turanoch smere do Kraľovian a na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Hlásite aj cestárov na výjazde z D4 na D1 do Senca smere z Ivanky pri Dunaji a na výjazde z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. Úseky sú neprejazné. Na starej ceste treba rátať so zdržaním. Toto potrvá do nedele, do popoludnia. No a navyše v Ivanke pri Dunaji na križovatke pri metre nefungujú semafory. Cestárov ďalších ste videli za Lehnicami smere do Dunajskej Stredy, premávku riadi semafor, na R1 pri Budči smere do Zvolena a na príslope obojsmerne sa aj zdržíte. Mobilný radar po starej ceste medzi Kováčovou a Zvolenom jazdí čierny Superb. Stacionárne v Rástočne smere do Handlovej, radar s hliadkou na výjazde z Ružomberka do Liptovskej osady. Viacero hliadok nám hlásite v Skalici, potom kontrolujú aj na výjazde do Trnavy zo Suchej nad Parnou a obojsmerne v Trnave na Bučianskej smere na Rybníkovú. Jazdite bez
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Viki Havránek.
3: Po hodinovej rubrike Vtedy a teraz na Expresse sme späť. A už len ja, a Jennifer, a David Guetta. S letnou novinkou hit Save Me Tonight budeme hrať po 19. Kdekoľvek ste, tak posielam aj paru, aby ste sa v tom horku neparili sami a ešte pozor jedno meno. Toto je ale farbená. Ak sa vám táto pesnička páči, určite zostaňte s uchom nalepený na Expresse, pretože o pár chvíľ vás úplne zadarmo pozvem na party, kde nám bude hrať ale. Ale, takéto leto sa začína. Pozdravuje Viki Havranek a začíname s DJ-ou.

0: Toto je pesnička, ktorú keď si aspoň raz v živote môžete zaspievať, tak dobre vám je. Milujem svoj život. Robbie Williams u nás na Expresse. A nie len on.
1: Zažite najlepšiu party leta s Rádiom Express.
0: Krásny deň, počúvate Radio Express, dnes je tu spolu s nami Ema Drobna, ktorá sa chystá s nami na Express Mega Street Party. Čau!
2: Ahojte, ten Mega Street Party?
0: Mega, mega, lebo tam budeš ty, vieš, najprv to mal byť iba Street Party a potom, že príde Ema Drobna, to bude
2: takže
0: mega.
2: Takže to je zrazu mega.
0: Nie je to prvýkrát, čo ideš s nami na Express Street Party? Ja som ja som jednu moderovala asi 2 roky dozadu.
2: Ja si to pamätám.
0: Tam si vystupovala. Hej.
2: Možno aj tri.
0: Áno, aj som si požičala tvoje čižmy.
2: Ale.
0: Si mi ich požičala, lebo som si chcela vyskúšať. A nosíš ich ešte?
2: Čo je správna odpoveď?
0: Že keby... áno, nezhnili nosy, mám ich rada.
2: Áno, nosím ich stále, sem tam a sú to jedni z mojich obľúbených.
0: A vďaka tomu, že som ich mala obotečne.
2: Stále ťa tam cítim v nich.
0: A ako si zvykla tráviť prázdniny tý, než si musela pracovať cez leto, lebo teda podľa mňa pri hudobníkoch to leto je také, že najviac sezóna?
2: Tak klasicky, že nejaká dovolenka tam padla, nejaká, že pobyt u babičky tam padol a potom už keď som bola trošku staršia tínedžerka, tak to bolo hlavne o tých festivaloch.
0: A ty si bola to decko, čo zažilo presne, že tradičné prázdniny u babky, rozbité kolena a tak?
2: Jasné. A teda ja som bola špecialistka na tie rozbité kolena, na modriny. Sama neviem, že kde, ako sa mi to podarilo, mala som ich akože stále a veľa a bola som veľmi aktívne dieťa asi.
0: Ideme teraz trošku porovnať klubové koncerty s tými, čo sa dejú pod holým nebom, čo tak u teba viac vyhráva.
2: Tak to je sezónna vec podľa mňa. Mm. Takže v lete určite pod holým nebom a zase v zime si užívame tie kluby, je tam všetko má svoje čaro, ale musím povedať, že ten veľký stage má taký akože dobrý šmrnc, to bolo také po angličtine šmrnc, má to šmrnc.
0: Aha.
2: Takže keď tam je naozaj ten stageový zvuk, veľký zvuk.
0: Stageový zvuk.
2: môžeme sa tam uvoľniť. Aj tie bicie môžu ísť viacej ako v tom klube, akože...
0: Tam, keď skanduje 10 tisíc ľudí Ema, tak je to
2: 10
0: iné.
2: 10 tisíc ľudí úplne nechodieva zatiaľ teda na naše koncerty, ale aha, ste pozvaní.
0: No,
2: ste pozvaní na Mega Party.
0: Začni nacvičovať, lebo Express Mega Street Party, ja tam rátam 10 tisíc ľudí.
2: Vy tam rátate s takou návštevnosťou. Uh-huh.
0: A iba kvôli tebe.
2: Inak dáva to zmysel.
0: Tak sa budeme tešiť, bude to určite výborné, Ema. Čo by si chcela odkázať na záver ľuďom, ktorí sa chystajú na Express Street Party?
2: Ja by som ich chcela odkázať, aby teda určite prišli a aby si s nami aj zaskakali a zaspievali. A že sa tešíme na tú energiu, ktorú my odovzdáme, ale ktorú aj od nich dostaneme naspäť, lebo to je na tomto najkrajšie.
0: A Ema povedala, ktorú dostaneme. Čiže nie len Ema Drobná, ale aj Ara Alan Murín, DJ EKG, alebo také meno medzi týmito. Ale Farben. Viete, kto je Ale Farben? Pustím vám jeho pesničku teraz.

0: Máme pol v 8, vy počúvate Radio Express a vaši najobľúbenejší moderátori sú práve teraz niekde preč, takže som tu ja, Dominik Fatulaj, pozdravujem vás, Viki Havranek. Inak neviem, či ste náhodou počuli, že teplo má byť cez víkend, Dominik.
1: No, do 36 stupňov aj v sobotu, aj v nedeľu. Teplo bude aj na severe, okolo 29 stupňov. Má byť malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, prehánky či búrky sa môžu objaviť v nedeľu.
0: Uh-huh. Čiže v nedeľu bude také, že zgrcne sa počasie z toho tepla.
1: Ale nie všade.
0: A kde teda?
1: Ojedinele. Ale tak je to naozaj, že ale tá búrka sa môže z tých horúčav vytvoriť hocikde.
0: Počkaj, ty nechcel si ísť do politiky, tebe by to tam náramne išlo.
2: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
3: Trenčín, máme problém. Tu misia Pohoda 30. Stále máme 10 voľných lístkov.
4: Koho hľadáme?
3: Kohokoľvek.
4: Aj ty môžeš vyhrať jeden z 10 lístkov na festival Pohoda. Aktivuj si virtuálnu kartu Pohoda v Georgovi, zaplať ňou aspoň 50 eur a si v hre. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: O pol 8 pridávame informácie pre Express. Vodičov pozdravuje Dominik Matulaj. Nehody dokumentujú v Banskej Bystrici na námestí Ľudovíta Štúra smere na Švermovu. A za Hňušťou smere do Tisovca sa zrazili 3 osobné autá, úsekom neprejdete. Kolóna na 15 minút je na viazde do Ružomberka z Hubovej. Pripravte sa aj na cestárov za Lehnicami smere do Dunajskej Stredy, premávku riadi semafor a na výjazde z D4 na D1 do Senca smere z Ivanky pri Dunaji. Tiež na výjazde z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. Úseky sú tiež neprejazné, na starej ceste treba rátať so zdržaním a potrvá to do nedele popoludnia. Na R1 tiež pozor, pred Budčou smere zo Žiaru na Dronom na ceste rozsypané drevo. Mobilný radar v Gregorovciach a okolí jazdí sivá Octavia kombi, stacionárny v Považskej Bystrici na okružnej smere na Jánsku. Hliadky, viacero ich máme v Skalici, potom na výjazde do Trnavy zo Suchej nad Parnou a oboj smerná v Trnave na Bučianskej smere na Rybníkovu. Jazdite bezpečne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Michael Patrick Kelly súčasťou piatkového podvečeru na Expresse, z ktorého vás pozdravuje Viki Havránek. No a čo by to bolo za akýkoľvek deň v relácii Na dnes padla, keby sme nenašli opäť hudobné dvojičky a nespojili dve pesničky v jednu. Práve v tejto chvíli sa to udeje vďaka vystúpeniu Harryho Stylesa, ktorý 12 krát po sebe vypredal Wembley a vôbec sa mu nečudujem. Vedia, jeho absolútna novinka American Girls znie naozaj výborne. Čo je ale zaujímavé, tak ako predskokanku si zavolal Shania Twain, ktorá už o sebe po 60-ke má podľa mňa, ale dala takú brutálnu show, že ono to nevyzeralo, že by bola jeho predskokanka, ale že ho priamo zatienila. Tak som si povedala, že nielen na pódiu v Londýne ich spojíme, ale aj vo vysielaní Rádia Express. Tak na záver, na rozlúčku mám pre vás Harryho Stylesa a Shania Twain v rubrike Dvojičky na Expresse. Užívajte nielen tieto dve za sebou idúce pesničky, ale užite si horúci víkend, ktorý je pred nami. Čaute, ahojte, majte sa.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Kto je odpadne to fakt?
1: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.
4: Takáč spochybňuje význam hlasovania o dôvere vláde pre občanov. Zapletalová v katarskej Dohe opäť zlepšila svetový výkon roka. Cez víkend bude horúco najmä na západe a platia výstrahy. Bolo 20 hodín, pri správach pozdravuje Dominik Matulaj.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Pre občanov je podľa Richarda Takáča bezpredmetné, či vláda požiada o dôveru. Minister pôdohospodárstva v relácii Braňo Závodský naživo obhajoval, že vláda to urobila až po rozhodnutí ústavného súdu.
6: Prečo by som sa mal hanbiť, pán Závodský?
7: Ešte raz, keď ste otvorene nerešpektovali ústavu Slovenskej republiky.
6: Počkajte.
7: A musel vám to povedať až ústavný súd.
6: Nie. Boli viaceré výklady.
7: Nie, neboli.
6: Boli.
7: Počkajte. Jediný výklad, ktorý môže v tomto byť, je výklad ústavného súdu. Žiaden iný neprichádza do úvahy.
6: Viacerí ústavní právnici mali na to iný názor.
7: Nepočul som iný názor.
6: Dobre, ja toto beriem, že to je za nami.
4: Líder SaS Branislav Gröling poukázal na fakt, že na hlasovanie o dôvere čakal predseda vlády 7 mesiacov.

0: Nedostal žiadnu dôveru. Uplácal všetkých poslancov. Poslanec Radačovský dostal pozíciu ako veľvyslanec na Cypre. Richterov syn. Kto by nechcel zarábať 15 000 eur mesačne, poslanec Mažgut, ten ani nevie, že vlastne na účet jeho firmy cinklo 480 000 eur.
1: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť upozorňuje, že dlh je nad hranicou, hornou hranicou brzdy a dlhodobá udržateľnosť v pásme vysokého rizika. Verejný dlh Slovenska vlani dosiahol 61%. Volodymyr Zelenský sa Slovensku poďakoval za podporu prístupových rokovaní do Európskej únie. Ukrajinský prezident potvrdil, že s Robertom Ficom hovoril o európskej integrácii a energetickej spolupráci a informoval ho aj o diplomatických snahách na dosiahnutie mieru. Rozhovor si pochvaľoval aj premiér, ktorý ale zdôraznil, že na niektoré veci majú iné názory.
2: Hovorili sme o aktuálnej situácii, hovorili sme samozrejme o rozširovaní Európskej únie ako takej. Dialóg naberá na celkom zaujímavej dobrej kvalite. Ja sa z toho osobne teším.
1: Nemenovaný európsky diplomat pre agentúru DPA potvrdil, že európski lídri sa v posledných týždňoch pokúšali nadviazať kontakty s Moskvou. Kreml mierovú iniciatívu odmietol a ruský šéf diplomacie Sergej Lavrov im odkázal, že Úniu nepovažuje za vhodného partnera na rokovanie. Cigarety v Nemecku by mohli výrazne zdražieť. Ministerstvo financií plánuje postupné zvyšovanie daní z tabaku a podľa návrhu zákona by sa priemerná cena krabičky cigariet mohla do roku 2030 zvýšiť zo zhruba 8,80 € na takmer 11,50. Rezort očakáva, že zvýšenie daní prinesie do nemeckého štátneho rozpočtu miliardy eur. Zároveň verí, že sa podarí odradiť ľudí od fajčenia. Ema Zapletalová triumfovala aj vo svojom štvrtom tohtoročnom predstavení v Diamantovej lige. Slovenská atlétka na mítingu v katarskej Dohe zvíťazila v behu na 400 metrov prekážok časom 52,30 sekundy. Zlepšila tak svoj svetový výkon roka, rekord mítingu aj národný rekord. Cez víkend nás čaká horúce počasie, bude až do 36 stupňov, na Orave a pod Tatrami tiež teplo okolo 29. Zajtra to vyzerá na malú, miestami prechodne zväčšenú oblačnosť a lokálne bude aj dusno. V nedeľu by sa už možno na niektorých miestach mohli objaviť aj prehánky alebo búrky, ktoré budú aj intenzívne, ale stále pozor na vysoké teploty, platia aj výstrahy, tá najvyššia 2. stupeň pre juhozápad.
3: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný večer, po 20. sme s vami aj na cestách. Začíname nehodami v Bratislave na Ružinovskej pri nemocnici smere na Vrakunsku a za Výgľašom smere do Slatinských Lazov. Pripomínam cestárov na výjazde z D4 na D1 do Senca smere z Ivanky pri Dunaji a na výjazde z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače úseky sú neprejazné. Na starej ceste treba rátať so zdržaním. Toto všetko potrvá do nedele do popoludnia. Cestárov máme aj na R1 pri Budči smere do Zvolena a na príslope obojsmerne treba rátať so zdržaním. Na D1 pred Vodiradmi smere z Osenca sa pri ceste pasie vysoká zver. Máme tu aj radary, sú mobilné medzi Košicami a Moldavou nad Bodvou modrá Octavia a sivá Octavia kombi jazdí v Gregorovciach a okolí. Ešte stacionárne na R1 pred Nitrou smere z Bábu a v Považskej Bystrici na Okružnej smere na Jánsku. Toto je zatiaľ všetko, ak máte ďalšie informácie z našich ciest, tak sa ozvite. Zatiaľ želám šťastnú cestu.
3: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Najväčšie tanečné hity
4: 90-tých rokov. You gotta fight for your right to
3: party. 90.
4: Každý piatok večer
3: na Expresse. V tejto hodine aj tieto pecky. Fight!

0: Bratislava. Are you ready?
1: 1. júla odštartujeme leto vo veľkom štýle.
0: Priprav sa na
2: Express Mega Street Party
0: s megahviezdnym DJom, ktorého hity pozná celý svet. Aj Tomorrowland.
1: Ale Farben.
0: Najhranejšie rádiové hity. Viac ako 2,5 miliardy vypočutí a tracky, ktoré si získali podporu superhviezd ako David Guetta alebo Tiesto.
1: Tešiť sa môžeš aj na ďalšie stars ako Alan Murray,
3: Ema Drobná,
1: DJ EKG
3: a DJ a moderátori Rádia Express.
0: Najlepšia party leta.
2: Express Mega Street Party s
0: Ale Farbe. Vidíme sa 1. júla o 18.00 na námestí v Eurovea.
1: Vstup je zdarma.
4: Až 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: Prajem pekný piatkový večer na slovenské cesty. O 8:30 je s vami Dominik Matulaj. Nehody dokumentujú v Bratislave na Ružinovskej pri nemocnici smere na Vrakunsku a za Výgľašom smere do Slatinských Lazov. Cestárov stretnete na príslope obojsmerne, treba tu rátať aj so zdržaním. Na D1 pred Voderadmi smere z Osenca sa pri ceste pasie vysoká zver. Mobilný radar medzi Košicami a Moldavou nad Bodvou jazdí modrá Octavia a stacionárne na R1 pred Nitrou smere z Bábu a na hlavnom ťahu pri Starej Kremničke smere do Bartošov lehôdky. Šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: Najlepšie tanečné hitovky z 90. Klub 90.

0: piatok večer na Expresse. Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Tak čo ja, padne to fakt?
1: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.
4: Útočník z gymnázia po videu z miesta útoku povedal, že sa za seba hanbí. Sociálne siete deťom do 15 rokov zakáže aj Saudská Arábia. Cez víkend horúčavy, prehánky len ojedinele. Pekný večer pri správach o 21. od Dominika Matulaja.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Mladý útočník z gymnázia v Spišskej Starej Vsi počas pojednávania povedal, že sa za seba hanbí. Na špecializovanom trestnom súde púšťali policajné videozáznamy z miesta činu. Podľa neho sa takmer úplne zhodujú s tým, čo uviedol už počas rekonštrukcie vraždy. Spáchanie skutku nepopiera, no nesúhlasí s kvalifikáciou obžaloby. Samuel čelí obžalobe z úkladnej vraždy. Pri vlanejšom útoku zomreli zástupkyňa riaditeľky školy a žiačka. Ďalšia študentka bola zranená. Závery k Ukrajine na samite v Bruseli podporili všetci lídri 27-ky vrátane Roberta Fica. Píše sa v nich, že Európska únia zdôrazňuje dôležitosť ďalšieho trvalého úsilia o poskytovanie vojenskej podpory Ukrajine aj prostredníctvom úveru na podporu Ukrajiny. Premiér Fico pritom na poslednom vlanejšom samite hovoril, že Slovensko takéto využitie európskych zdrojov nepodporí.
6: Ako predseda vlády nezahlasujem za jedno jediné euro, za jeden jediný cent. Nie je to akákoľvek schéma, ktorá má ísť na podporu vojny na Ukrajine.
4: Nemenovaný európsky diplomat pre agentúru DPA potvrdil, že európski lídri sa v posledných týždňoch pokúšali nadviazať kontakty s Moskvou. Kremeľ mierovú iniciatívu odmietol a ruský šéf diplomácie Sergej Lavrov im odkázal, že Úniu nepovažuje za vhodného partnera na rokovanie.

0: Slovenským a maďarským colníkom sa podarilo rozložiť medzinárodnú tabakovú mafiu. V rámci akcie Hrom zaistili vyše 300 tisíc cigariet a takmer 8 tón tabaku. Finančná správa odhadla podľa svojho šéfa Jozefa Kiša úniky na daniach za vyše 2,5 milióna eur.
1: Takéto aktivity spôsobujú štátu obrovské daňové úniky a zároveň ohrozujú zdravie spotrebiteľov.
0: Skupina skladovala tabak pri Trnave. Domové prehliadky vykonali aj v Malackách. Na Slovensku obvinili 4 ľudí, ktorých zadržali priamo pri manipulácii s nelegálnymi cigaretami. Saudská Arábia ako prvá arabská krajina zakáže deťom sociálne siete. Obmedzenie, ktoré už zaviedla Austrália a niektoré európske štáty, sa snaží tých najmenších chrániť pred škodlivým obsahom, kyberšikanou či závislosťou. V Saudskej Arábii bude tento zákaz platiť pre deti do 15 rokov. Platformy budú musieť zabezpečiť mechanizmy s vysokou presnosťou pri určovaní veku užívateľov. V sobotu očakávame malú, miestami prechodne zväčšenú oblačnosť a teploty veľmi vysoké, do 36 stupňov, lokálne bude aj dusno. Podobne teplo má byť aj v nedeľu, s tým, že bude jasno až polooblačno, no a cez deň sa miestami vyskytnú prehánky alebo búrky, ktoré budú intenzívne.
2: Dopravný servis Rádia Express.
0: 3 minúty po 9. pekný večer na cesty. Nehodu máme za Ladomírovou smere do Hunkoviec. Za Lehnicami sú cestári smere do Dunajskej Stredy a premávku riadi semafor. Potom aj na výjazde z D4 na D1 do Senca smere z Ivanky pri Dunaji a na výjazde z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. Tieto úseky sú neprejazdné, no a treba rátať so zdržaním aj na starej ceste. Toto všetko potrvá do nedele do popoludnia. Ešte jedno obmedzenie, veľký pozor na neoznačeného cyklistu, ten sa presúva v Rimavskej Sobote za Baktou smere do centra. Ak chcete tieto informácie doplniť, tak sa ozvite na naše číslo. Zatiaľ želám šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Klub 90.
3: Klub 90.
2: Každý piatok tanečná party v štýle 90. rokov.
3: Na Express.

0: vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
1: Niekedy sa s teba pohádam, keď tam nie si. Si napísal, že posledné pivko si dávam a posledný drink si dávam a dve hodiny na to stále nikto nikde. Ale že ja som už za tie dve hodiny, ja som strašne chcela spať, ale napriek tomu stále som si hovorila, že a príde a tak tomu poviem, takto. A on mi bude toto odpovedať a tak tomu poviem.
2: A ja niekde s chalami. A od Prešova.
0: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná. Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekný večer, na cesty pozdravuje Dominik Matulaj. O 9:30 máme nehodu za Ladomirovou smere do Hunkoviec. Cestári za Lehnicami smere do Dunajskej Stredy premávku riadi semafor a na výjazde z D4 na D1 do Senca smere z Ivanky pri Dunaji a na výjazde z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. Úseky sú neprejazdné. Obchádzajte po starej ceste a toto všetko potrvá do nedele do popoludnia. Zatiaľ všetko, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Klub 90. Každý piatok tanečná party v štýle 90 rokov
4: na Expresse.

0: sa, naladiť sa.
1: A premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: čase, keď sa celé Slovensko prebúdza, prichádza hra, ktorá vám môže priniesť wellness pobyt. Hemendex skrývačka. Myša z Hemendexu sa každé ráno schová na iné miesto. Kto ju nájde ako prvý, získa víkendový wellness pobyt v štvorhviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách. Hráme od 22. júna až do 3. júla v rannej show Hemendex. Každý pracovný deň o 6. ráno sa Miša prihlási z novej skrýše a až do 9. vám bude dávať indície, kam sa schovala. Hemendex skrývačka. Jedna Miša. Stovky možností, kam sa dá skryť. A vy, poslucháči Rádia Express, ktorí ju určite nájdu. Za ten wellness pobyt to predsa stojí. Či...
1: Slovensku po audite na PPA podľa ministra Takáča sankcie nehrozia. Zapletalová v katarskej Dohe opäť zlepšila svetový výkon roka. Cez víkend bude horúco najmä na západe a platia výstrahy. Bolo 22 hodín, pri správach pozdravuje Dominik Matulaj.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Richard Takáč hovorí, že po audite na pôdohospodárskej platobnej agentúre nehrozia Slovensku žiadne sankcie. Minister pôdohospodárstva v relácii Braňo Závodský naživo povedal, že v dokumente nie je ani uvedené odobratie akreditácie.
2: Je tam niekoľko zistení, my sme sa k tomu vyjadrili, bolo viacero technických rokovaní, komunikujeme. Nie je tam žiadna korupcia a nie je tam žiadne systémové zlyhanie. Žiadne systémové zlyhanie.
3: Prečo dopredu hovoríte?
2: Lebo viem, čo nám vyčítajú.
1: V reakcii na zistenia, že syn Jána Richtera zo Smeru, ktorý sedí vo vedení štátneho Transpetrolu, alebo že Michal Fico vedie agentúru Smer, dodal, že je to neporovnateľné s kauzou matky lídra PS Michala Šimečku.
2: Ľudí, ktorých spomínate, sú normálne legitímne zamestnaní za plat v rôznych inštitúciách.
3: Zamestnaní, otázka je zamestnaní ako? Dosadení? Alebo prešli riadnym výberovým konaním?
2: Adam, si nemyslíte, že budeme zamestnávať Šimečkovcov a progresívcov? Zamestnávame samozrejme ľudí, ktorí sú, ktorým dôverujeme.
3: Zamestnáva ľudí, ktorí na to majú
2: a ktorým dôverujeme.
1: Syn Jána Richtera Juraj uviedol, že sa zúčastnil riadneho výberového konania na výkon funkcie v Transpetrole. Úvahy o rodinkárstve odmietol. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Podľa zamestnávateľov iba predstierame, že chceme príjmať lepšiu legislatívu. Upozornil na to Inštitút slobody a podnikania, ktorý identifikoval zásadné problémy Slovenska v oblasti konkurencieschopnosti. Šéf inštitútu Ján Oravec povedal, že vnímajú snahu o zlepšenie procesov v krajine, zásadné zmeny však vo finále aj tak prechádzajú v skrátenom konaní. Dodržiavanie pravidiel pritom krajinu nestojí ani euro navyše.
4: Naše verejné financie sú chronicky deficitné.

0: Legislatíva je mimoriadne nestabilná, lehoty verejného obstarávania zdlhavé, infraštruktúrne projekty sa stretávajú s fatálnymi zlyhaniami, dôvera v justíciu je nízka, naopak odvodové zaťaženie zamestnávateľov je vysoké.
1: V globálnom rebríčku konkurencieschopnosti skončilo Slovensko na 63. mieste medzi Mexikom a Ganou. Premiér zamestnávateľom odkazuje, že preháňajú. Situácia podľa Roberta Fica nie je ideálna, ale ani katastrofálna. Norsko zavedie takmer úplný zákaz AI na základných školách. Tamojší premiér vyhlásil, že používanie generatívnych nástrojov umelej inteligencie zvyšuje riziko, že malé deti vynechajú dôležité kroky vo svojom vzdelávaní. Cieľom opatrenia je podľa jeho slov predísť negatívnemu vplyvu na učenie. Žiaci vo veku 6 až 13 rokov by nemali používať AI, zatiaľ čo žiaci nižších stredných škôl môžu tieto nástroje opatrne používať pod dohľadom učiteľov. Ema Zapletalová triumfovala aj vo svojom štvrtom tohtoročnom predstavení v Diamantovej lige. Slovenská atletka na mítingu v katarskej Dohe zvíťazila v behu na 400 metrov prekážok časom 52,30 sekundy. Zlepšila tak svoj svetový výkon roka, rekord mítingu aj národný rekord. Cez víkend nás čakajú extrémne horúčavy, bude až do 36 stupňov a veľmi teplo má byť aj na severe Slovenska okolo 29 stupňov. Bude to s malou, miestami prechodne zväčšenou oblačnosťou. V nedeľu je možnosť, že sa už vyskytnú miestami prehánky alebo búrky.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný večer na cesty, pozor si dávajte na vjazde do Humenného, z Porúbky tu sa presúvajú dvaja neoznačení cyklisti. Radar v Zalužiciach smer do Michaloviec a hliadka čaká za Trstenou smer do Poľska. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Rádio Express vám predstavuje Slovenský hit týždňa. Najlepšie domáce novinky
1: na Expresse.
0: Tento týždeň
1: Mark Dan a Raymond Country Girl.
2: Country Girl.
3: Ahojte, ja som Mark Dan.
4: Ja som Raymond.
3: A práve počúvate Slovenský hit týždňa

každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky.

0: Expresse. Dopravný servis Rádia Express.
1: O pol jedenástej pozdravuje na cesty Dominik Matulaj. Začíname nehodou, ktorá sa stala na výjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy a už sa tu tvoria kolóny. Cestári na D1 pri Spišskom podradí smer do Beharoviec blokovaný je pravý pruh a na výjazde z D4 na D1 do Senca smer z Ivanky pri Dunaji a na výjazde z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače sú úseky neprejazné. Obchádzajte po starej ceste, obmedzenie potrvá do nedele do popoludnejších hodín. Nový radar pribudol za Prívidzou smer do Novák. Jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Takáč spochybňuje význam hlasovania o dôvere vláde pre občanov. Navrocký berie Zelenskému najvyššie poľské vyznamenanie. Cez víkend horúčavy a prehánky len ojedinele. Hodinu pred polnocou pozdravuje z Expressu Dominik Matulaj.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Pre občanov je podľa Richarda Takáča bezpredmetné, či vláda požiada o dôveru. Minister pôdohospodárstva v relácii Braňo Závodský naživo obhajoval, že vláda to urobila až po rozhodnutí ústavného súdu.
2: Prečo by som sa mal hanbiť, pán Závodský?
3: Ešte raz, keď ste otvorene nerešpektovali ústavu Slovenskej republiky.
2: Počkajte.
3: A musel vám to povedať až ústavný súd.
2: Nie. Boli viaceré výklady.
3: Nie, neboli.
2: Boli. Počkajte.
3: Jediný výklad, ktorý môže v tomto byť, je výklad ústavného súdu. Žiaden iný neprichádza do úvahy.
2: Viacerí ústavní právnici mali na to iný názor.
3: Nepočul som iný názor.
2: Dobre, ja toto berem, že to je za nami.
0: Líder SaS Branislav Gröling poukázal na fakt, že na hlasovanie o dôvere čakal predseda vlády 7 mesiacov.
4: Nežiadal o žiadnu dôveru. Uplácal všetkých poslancov. Poslanec Radačovský dostal pozíciu ako veľvyslanec na Cypre. Richterov syn. Kto by nechcel zarábať 15 000 eur mesačne, poslanec Mažgut, ten ani nevie, že vlastne na účet jeho firmy cinklo 480 000 eur.
0: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť upozorňuje, že dlh je nad hornou hranicou brzdy a dlhodobá udržateľnosť v pásme vysokého rizika. Verejný dlh Slovenska v lani dosiahol 61%. Poľský prezident odoberie Volodymyrovi Zelenskému najvyššie poľské vyznamenanie Rad Bielej Orlice. Navrocký sa tak rozhodol v súvislosti so sporom, ktorý sa týka ukrajinského odkazu na nacionalistických povstalcov. Ukrajinský prezident vyvolal v Poľsku pobúrenie, pretože nedávno podpísal dekret, ktorým jednotke ukrajinských špeciálnych síl pridelil za jej úspechy vo vojne proti Rusku čestné pomenovanie hrdinovia ukrajinskej povstaleckej armády. Poľskí predstavitelia márne žiadali Kiev, aby toto rozhodnutie zmenil, pretože ukrajinskí nacionalistickí povstalci sa podieľali na masakroch Poliakov počas druhej svetovej vojny. Navrocký povedal, že rozhodnutie ukrajinského prezidenta zasahuje do ukrajinsko-poľského priateľstva, ktoré sa buduje dlhé roky. Platby cez QR kódy prekročili hranicu 4 milióny eur. Od ich spustenia v máji zákazníci zrealizovali už viac ako 100 000 transakcií týmto spôsobom.

0: Prezident Danierov Jozef Kiš dodal, že pozitívny prístup zákazníkov sa prejavuje aj pri využívaní bezplatnej aplikácie finančnej správy pre virtuálne registračné pokladnice.
1: Vývoj posledných týždňov potvrdzuje, že QR kódy sa stali bežnou súčasťou nákupov. Podnikatelia oceňujú jednoduchosť riešenia a jeho výhodnosť. Zákazníci zasa komfort platenia.
0: Aplikácia umožňuje evidovať tržby, generovať QR kódy a sledovať prijaté úhrady v jednom zariadení, či už ide o počítač, mobil alebo tablet. Slovenskí volejbaloví reprezentanti si v piatom vystúpení v Európskej lige pripísali tretie víťazstvo. Na turnaji na Islande nedali šancu domácemu výberu, ktorý hladko zdolali 3-0. Slováci majú po piatich dueloch prebiehajúcej sezóny Európskej ligy na konte 3 výhry a 2 prehry. Na Islande sa stretnú ešte v sobotu o 21. s Fínskom. Cez víkend nás čakajú vysoké teploty 31 až 36 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 29. Bude iba malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a v nedeľu miestami už aj s búrkami.
2: Dopravný servis Rádia Express.
0: Peknú noc na slovenské cesty. Nehodu dokumentujú na výjazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy. Cestári sú na D1 pri Spišskom Podhradí smere do Beharoviec, blokovaný je pravý pruh a radar čaká za Prievidzou smere do Novák. Jazdite bezpečne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Bratislava, are you ready?
1: 1. júla odštartujeme leto vo veľkom štýle.
0: Priprav sa na
2: Express Mega Street Party
0: s megahviezdnym DJom, ktorého hity pozná celý svet. Aj Tomorrowland.
1: Ale Farmen.
0: Najhranejšie rádiové hity. Viac ako 2,5 miliardy vypočutí a tracky, ktoré si získali podporu superhviezd ako David Guetta alebo Tiesto.
1: Tešiť sa môžeš aj na ďalšie stars ako Alan Murin,
3: Ema Drobná,
1: DJ EKG
3: a DJ a moderátori Rádia Express.
0: Najlepšia party leta
2: Express Mega Street Party
0: Ale Farben. Vidíme sa 1. júla o 18. na námestí v Eurovea.
1: Vstup je zdarma.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: Príjemnú noc za volanty pozdravuje Dominik Matulaj. O 11:30 sú cestári na D1 pred odpočívadlom Predmier v smere z Považskej Bystrice. Blokovaný je pravý pruh a rátajte so zdržaním. Potom na výjazde z D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji a na výjazde z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače sú úseky neprejazné. Obchádzajte po starej ceste do nedele do popoludnia. A nová hliadka pribudla v Hnieznom v smere do Starej Ľubovne. Šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

horúce hity. Horúce hity na Expresse.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.
3: Agentúra Moody's ponechala Slovensku nezmenený rating. Jednu obeť a viacero zranených hlásia po zrážke vlakov pri Londýne. Cez víkend horúčavy a prehánky len ojedinele. Bola polnoc, pri správach pozdravuje Dominik Matulaj.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Agentúra Moody's ponechala Slovensku rating bez zmeny. Známka zostáva na 7. najvyššej úrovni A3 so stabilným výhľadom. Naposledy menila agentúra Slovensku známku v decembri 2024. Zhoršila ju o 1 stupeň, pričom za dôvod označila aj zásahy do súdnictva a médií. Za riziko teraz považuje prepojenosť s nemeckou ekonomikou, závislosť od automobilového priemyslu a otvorenosť ekonomiky. Dôsledky konfliktu na Blízkom východe pre našu ekonomiku označuje agentúra za negatívne, no zvládnutelné. Závery k Ukrajine na samite v Bruseli podporili všetci lídri 27-ky vrátane Roberta Fica. Píše sa v nich, že Európska únia zdôrazňuje dôležitosť ďalšieho trvalého úsilia o poskytovanie vojenskej podpory Ukrajine aj prostredníctvom úveru na podporu Ukrajiny. Premiér Fico pritom na poslednom vlanejšom samite hovoril, že Slovensko takéto využitie európskych zdrojov nepodporí.
5: Ako predseda vlády nezahlasujem za jedno jediné euro, za jeden jediný cent. Nie je to akákoľvek schéma, ktorá má ísť na podporu vojny na Ukrajine.
3: Európsky diplomat pre agentúru DPA potvrdil, že európski lídri sa v posledných týždňoch pokúšali nadviazať kontakty s Moskvou. Kreml mierovú iniciatívu odmietol a ruský šéf diplomácie Sergej Lavrov im odkázal, že Úniu nepovažuje za vhodného partnera na rokovanie. Severne od Londýna sa v podvečernej špičke zrazili dva vlaky. O život prišiel najmenej jeden človek. Z fotografií je zrejmé, že jeden vlak narazil zozadu do druhého, pričom obe súpravy ostali stáť na koľajniciach. Počet zranených zatiaľ nie je známy a na mieste zasahoval aj záchranársky vrtuľník. Futbalisti USA zvíťazili v druhom vystúpení na majstrovstvách sveta nad Austráliou 2-0 a zabezpečili si postup do 16 finále. So 6 bodmi sú na čele neúplnej tabuľky. Američania zakončia účinkovanie v skupine 26. júna, a to duelom proti Turecku. Austrálčanov čaká súboj proti Paraguaju. Pred nami je víkend a ten bude horúci s teplotami až do 36 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 29. Má byť malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a takisto bude aj lokálne dusno. Ak sa objavia prehánky alebo búrky, tak to bude skôr v nedeľu.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pozdravujem aj za volanty všetkých vodičov. Nehodu máme v tejto chvíli v Košiciach na Sečovskej smere do centra a pozor aj na hliadku. Tá čaká v Hnieznom smere do Starej Ľubovne. Odo mňa je to všetko. Prajem vám šťastnú cestu a príjemnú noc.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Čo ja spadne, to fakt?
1: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.

0: Platí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.